0: ясна.
1: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

Я не буду гулять на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні таты.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 18 чэрвеня.
4: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
6: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
5: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
7: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
4: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
8: Мне флэшбэк нало тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Беларуску Карыну Зданевіч-Спыхальскую, якая шмат гадоў жыве ў Польшчы, затрымалі ў Італіі 1 лютага паводле ордара Інтэрпала, выдадзенага на запыт беларускага боку.
2: Яе затрымалі, калі дзяўчына прыляцела на адпачынак у Італію. 3.5 месяцы яна не магла пакінуць краіну і вярнуцца да сям'і ў Польшчу.
1: А потым яе адпусцілі, абавязаўшы вярнуцца на суд. І толькі на мінулым тыдні апеляцыйны суд адмовіў Беларусі ў экстрадыцыі Карыны.
2: Чаму ўвогуле Інтэрпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краіны еўразвяза, большасць краінаў, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямеччына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе в сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога в сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такую такога чалавека, як напрыклад Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там за ўсё, за перавозку яе в суд. Это ўсё каштуе вялікія грошы, калі немцы ўсё роўна дакладна ведаюць, што яны в Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць. Таму адна краіна да гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным цыркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны цыркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты цыркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у сваёй краіне, у савецкай традыцыі это называецца пастанаўленне аб избранні меры пресечэння ў відзе садзержання пад стражай, то есть чалавека трэба сажаць. І адпаведна краіна бярэ на сябе абавязак экстрадаваць гэтага чалавека, то есть запытаць экстрадыцыю гэтага чалавека. І ёсць краіны, дзе адміністрацыйная сістэма можа сама прыняць рашэнне, мы не будзем перадаваць в суд такую справу. І пракуратура, напрыклад, Францыі гаворыць, не, мы яго не затрымліваем, то есть чалавека де-факта на мяжы затрымліваюць там на пару гадзін, і за гэтыя пару гадзін пракуратура гаворыць, адпускайце яго, у нас да яго пытанняў няма, і в суд мы не будзем перадаваць справу, таму што мы лічым, што яго нельга экстрадаваць. Але ёсць большасць іншых краінаў, якія гавораць, што а няхай суды разбіраюцца. Вот няхай суддзя, вот мы што, мы пракуратура, людзі маленькія, нас Беларусь папрасіла, мы пераказалі, так? Дарэчы, такой жа краіны з'яўляецца Польшча. У мяне заўсёды пытанне, чаму польская пракуратура заўсёды падтрымлівае экстрадыцыю, пры тым, што абсалютна зразумела часта, што гэта палітычная справа і так далей, там і артыкул палітычны. Ну, але яны лічаць, што навошта, чаму мы не падтрымаем, калі якбы суд усё роўна адмовіць. І в Польшчы гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць. Пракуратура звяртаецца в Мін'юст звяртаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што ўсё роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданович, якой сказалі: окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, можа быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3-4-5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека. Так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Іспанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в судзе на самым нізавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там в маленечкім мястэчку, от в гэтым раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на трэцім курсе ўніверсітэта ці на чацвёртым. Так? І ён можа там працаваць судзе 20 гадоў, і ў яго это ўвогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ўвогуле нічога не ведае, ну, в сэнсе, ён проста чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Іспаніі, напрыклад, будзе проста адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але ўсё роўна, як бы в Іспаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання, Гэта значыць, ці сядзяць, будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае ў забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай доляй верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправильно, потому что калі ў развяз в принципе не давярае Беларусі, не давярае Росіі, лепш было б, каб яны просто напрамую сказали, мы ў гэтыя краіны не экстрадуем. Але ніхто не хоча так сказаць, ці вельмі мала хто хоча так сказаць, таму вот гэты пастаянна мы будзем чуць і пра суды, ці ў гэтым месцы, ці ў гэтым месцы, але, як я ўжо казаў, з вялікай долей верагоднасці все гэтыя суды будуць заканчвацца для людзей паспяхова, это значыць, у Беларусь будзе адмова ў экстрадыцыі.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і теляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных. І як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вобшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там таго, да каго сваяка прыйшлі, і паразмаўляць проста націснуўшы, што вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае, і што Лукашэнка робіць штосьці добрае, і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далее. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна», перш за ўсё вербоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так, я таксама пра гэта адразу паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вербоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей засцеражаем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму п'ю.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэк нала тады ў 2010 год, што ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітэцію у першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваны на 21-22 і 28-29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітэці віцябляне працягнуць выступленне ў лізі канферэнцыі. Там іх чымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар Борац-Леўскі, Кайрат-Суцейска або Вікінгур-Дзёр. МЛ Віцебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25 года і дэбютуе ў Еўракубках. У сваю чаргу Батэ і мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе лігі канферэнцыі УЕФА. Калі барысаўчані пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстамбул-Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок-Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда лігі канферэнцыі пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінель Месі ўвайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргенціны аформіў хет-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Ражэ Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94 года ва росце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнне будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Першае паседжанне каардынацыйнай рады чацвёртага склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
2: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
1: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
2: А зачым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытаннем мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
3: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
4: Ну, канешне, важна. Канешне, важна, глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў. А якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэтая каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцій каардынацыйнай рады – гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколі ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. І ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю ці нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце, ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
3: Ну, вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
4: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮПР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца, гэта такія палітычныя заявы, каб КР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць, але па маім меркаванні найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы ўплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйная рада можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
3: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
4: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
3: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
4: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў, то бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну проста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта ў адрозненні ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абірае, сапраўды. Таму і немає інтарэсаў працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставыя дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звяртацца, каб разумець, што вось дэпутат справаздачны.
3: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб дэпутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, щоб яны пачулі, щоб яны для сябе новага адкрылі?
4: Слухайце, ну для іх гэта быў увогуле іншы досвід. Яны ж усе прызначаныя. Яны ж там усе ім зверху ўсё спускаюць. Там няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Я проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так, але большасць гэта проста там сінекура, прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
3: Ну, вось сваркі на такіх пасяджэннях, гэта нармальна? І ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
4: Нармальна. Сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях, гэта нармальна. Я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць. Да? Часам здараецца. Гэта не трэба, каб так было. Але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну, няма такога, пагадзіцеся. Ось. Таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзім, складана сказаць. У гэтым таксама как бы дасягненне і унікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Ось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размова. Вось гэта таксама, как бы, дарэчы, цікава. Вось. Там будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: У мяне флэшбэкнула туды ў 2010 год, што ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца палтаргейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер і філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням, ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Дамінік Маклоклін, Арабелла Стэнтан і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміёну Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу Жыцця. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго 7-гадовая і 5-гадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў або планшэтаў. Тэма ўплыву сацсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванне ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрымінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» упершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Выслухалі навіны шоу-біза? Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Ну а пакуль мы сочым за беларускай палітыкай унутры краіны і ў экзайле, увесь свет сочыць за футболам.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах: ЗША, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, праўда, не выступае, але і без Беларусі ёсць за каго пазаўзець, бо ў гэтыя дні сачыць за футболам пачынаюць нават тыя, хто звычайна ўвогуле ім не цікавіцца.
2: А вось наш калега Дзяніс цікавіцца футболам і ў іншыя дні, і зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго ў дзяцінства. Прывітанне, Дзяніс!
3: Прывітанне!
2: Ну што, які матч ты глядзеў уначы і чаму уначы?
3: Я глядзеў матч уначы, таму што розніца паміж Амерыкай і Еўропай 8 гадзін. І апошні матч, які я глядзеў, гэта было 12 ночы, я глядзеў матч Нарвегіі супраць Іраку.
2: То бок ты сапраўды гатовы не спаць дзеля таго, каб паглядзець чэмпіянат свету?
3: Так, я нават сябру асабісты напісаў такое паведамленне: я зараз псіхану і пагляджу матч Нарвегіі, таму што хачу, таму што, ну, гэта адбываецца раз у 4 гады, чаму б адзін раз не паглядзець.
2: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну, нават я гляджу часам.
3: Таму што чэмпіянат свету — гэта падзея, якая кранае абсалютна ўсіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады, туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргентіна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету. Яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць, таму што, ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
2: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто, можа, і не ведаў пра гэтую каманду, так?
3: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за то, што за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды, яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганны, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі

0: адная. Вось. Яны згулялі ў нічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
1: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабаверды, таму што, здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабаверды. Што гэта за чалавек?
0: Сапраўды, сапраўды, брамнік Кабаверда, я лічу, што ён што брамнік Кабаверда растапіў сэрце ўвогуле ўсіх, нават тых, хто не глядзеў гэты матч, а проста чулі пра гэтую гісторыю. Гэта чалавек, якому 40 гадоў. Па футбольных мерках гэта ўжо чалавек, якому не трэба гуляць футбол, таму што гэта ўжо лічыцца сталым, як бы па футбольнаму. Гэта неверагодна, таму што ён гуляе ў другім дывізіёне Партугаліі. Увогуле пачынаў кар'еру ў 25 гадоў, гуляў у Малдове.
1: 25 гэта позна таксама для футбаліста, так?
0: Вельмі, okay. Вельмі. Гуляў у Малдове, у Венгрыі. Да таго, як пачаў футбольную кар'еру, увогуле ён працаваў электрыкам. Яшчэ вельмі кранула яго гісторыя, якую ён распавёў у флэш-інтэрв'ю пасля матча, што яго выхоўвалі бабуля і дзядуля, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
1: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
0: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
1: Ну вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, там нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. Чаго гэта ўсё складаецца? Чаму гэта настолькі дорага?
0: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
1: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
0: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы, якія, ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
1: Ну, ось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось, які у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем? Пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш? Калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
0: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста, ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў вось першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула туды ў 2010 год, што, ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што, ну, я неяк ажываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, які быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства.

0: адзінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове ў браме. Гільермо Ачоа, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашыя зоркі мінулага і цяперашняга, Лионель Месі, Роналду, невероятные гульцы, для яких гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж просто, ну это просто азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
1: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
0: Беларусь ніколі не была нават блізка да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь цяпер гэта адна з самых слабых футбольных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
1: Ну а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі, ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
0: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстэр Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23 годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ. А пасля
1: і
0: яго...
1: Нішта сабе.
0: Ну і потым, да, ў яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстэр Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстэр Сіці. Нагадаю, Манчэстэр Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі, вельмі так няблага звязаны з Беларусю.
1: Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: 9 краін падтрымалі закупкі ракет для Украіны на суму 1 мільярд долараў. У Францыі затрымалі беларусы за шпіянаж. Суд ЕС адхіліў пазовы Беларускалі аб адмене санкцый.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Украіна дэ-факта стала адной з наймацнейшых армій у Еўропе і важным ваенным партнёрам НАТО. Паводле яго слоў, пасля сустрэчы ў фармаце Рамштайн 9 краін падтрымалі закупку ракет для сістэм Патрыот на суму больш за 1 мільярд долараў, а таксама дасягнута дамоўленасці па дадатковых знішчальнікаў F-16. Зеленскі таксама папярэдзіў пра магчымую актывізацыю расійскіх ракетных і дронавых удараў па ўкраінскіх гарадах. Экс-васковец Узброеных сіл Украіны, прадстаўнік па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзім Кабанчук пракаментаваў інцыдэнт з ударам па аўтобусе з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі. Паводле ягоных слоў, маршрут паездкі Рэчыца-Геленджык быў небяспечны ва ўмовах вайны і рэгулярных удараў па памежных рэгіёнах Расіі.
4: Однозначно можно сказать, что под ризику было поставлено життё и здоровье наших детей, найперш, на угол громадян Беларуси. Это безотказный крок для тех, кто плановал эти маршруты. Я скажу больше того, зараз с уликом ранешних подей в Москве, каля Москвы, досить небезпечно наведывать всю территорию Российской Федерации.
3: На подставе аналізу доступнай інфармацыі Вадзім Кабанчук таксама выказаў версію, што інцыдэнт мог бы мець мэтанакіраваны характар з боку Расіі.
4: Лукашенко обвинувачивает Украину уже в том, что она причетна до этого инцидента. Является фальсификацией, потому что это был явно не украинский дрон, это был обстрел сбоку Российской Федерации. Это вельми подобно на боеприпас от автоматичного гранатомета и от подствольного гранатомета, который використовується на войне. Связано с дымкой вибачения Лукашенко, який он зробив бок президента Зеленского и Украины.
3: Знамінальна выснова, якую беларусы зрабілі з драматычнай падзеі з аўтобусам на Брэншчыне ва ўладу і апазіцыі, яна амаль саўпалі. Галоўная выснова была сфармуляваная Святланай Ціханоўскай: «Не рызыкуйце жыццём, не едзьце ў Расію». У Францыі затрымалі грамадзяніна Беларусі па падазрэнню ў шпіянажы і магчымай датычнасці да падрыхтоўкі дыверсіі супраць прадпрыемства, якое вырабляе дроны. Паводле французскіх СМІ, завод, які пастаўляе баявыя беспілотнікі ў краіне, раней быў атакаваны кактэйлямі Молатава, аднак узгарання не адбылося. Праз некалькі дзён пасля інцыдэнту Беларусь быў затрыманы падчас здымкі прататыпа новага дрона з выкарыстаннем спецыяльнага абсталявання. Следства сцвярджае, што сабраныя матэрыялы былі перададзены у Расію. Французская прокуратура абвінаваціла падазраванага ў зборы і перадачы інфармацыі, якая можа нанесці шкоду фундаментальным інтарэсам Францыі. Справа разглядаецца як магчымы элемент расійскага гібрыднага ўздзеяння. Суд Европейского Союза покинул у силе санкции супрать Беларускалі, его генерального директора Ивана Головатого, а так само санкции супрать белорусской калийной компании. Суд отхилил их апелляции и подтвердил решение, принятое у 2024 годе. У постанове означается, что Беларускалі является важной крыницей валютных поступлений для белорусской державы, а предприемство, на думку суда, подтримливая улады Беларуси. Суд так само спаслался на факты тиску и звольнения работников после протеста 2020 года, кваліфікаваўшы гэта як падаўленне грамадзянскай супольнасці. Што датычыцца генеральнага дырэктара Івана Галаватага, суд указаў на яго кіруючую ролю ў стратэгічным прадпрыемстве і ўдзел у дзяржаўных структурах. Санкцыі супраць беларускай калійнай кампаніі таксама прызнаныя абгрунтаванымі, паколькі кампанія спрыяла атрыманню даходаў ад экспарту калійных угнаенняў. Апелянтам даручана пакрыць судовыя выдаткі Рады Еўразвязу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 15 градусаў ужо, а днём максімальна 24-25 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Сёння п'ятніца, 19 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя. У студыі Міхал Андрасюк, буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Еўрапейскі парламент учора прыняў рэзалюцыю па сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі, у якой заклікаў да неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і ўзмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі. Дакумент таксама адзначае канкрэтныя кейсы рэпрэсій, у тым ліку справу Аляксандры Пулінович, затрыманай у 16 гадоў і асуджанай да больш чым 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пра значэнне рэзалюцыі распавёў дарадца Святланы Ціхановскай па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька, які прысутнічаў на паседжанні ў Страсбургу.
2: Начну з адказу пессімістам, якія ў нас ёсць і будуць слухаць, якія скажуць, што ну прынялі чарговую паперку. Вот з гэтым я катэгарычна не пагаджуся, таму што за такую паперку змагаецца велічэзная колькасць краінаў, арганізацый, структур, людзей. Для таго, каб трапіць у павестку дня Еўрапейскага парламента, трэба ну рабіць альбо вельмі сістэмнае, альбо нешта вельмі моцнае. Таму кожны раз, калі мы з'яўляемся ў павестцы дня Еўрапейскага парламента, будь то рэзалюцыя, ці то выступ там Светланы Ціхановскай, ці Анджэя Пачобута. Гэта для нас, як для краіны, вельмі добра. Гэта азначае, што можа быць надзея, у нас можа быць перспектыва. Чым адметнасць гэтай рэзалюцыі? Яна паказвае, што Еўрапейскі парламент бачыць не толькі людзей з прозвішчам там Статкевіч, Беляцкі, Бабарэйка, Ціхановскі, ён бачыць і тых, якіх у нас сотні тысяч, а з іх десяткі тысяч прайшлі праз рэпрэсіі. Вось у гэтым яго каштоўнасць. Еўрапейскі парламент гэтай рэзалюцыі кажа, што бачым кожнага і кожную. Вельмі важна, што гераіняй вот гэтай рэзалюцыі з'яўляецца, ну, так скажам, пакуль да гэтага часу малавядомая беларуская дзяўчына, якая ў 16 гадоў трапіла за краты і ў якой вельмі вялікі тэрмін 10 гадоў турмы. За то, за што яна хацела проста жыць па-іншаму, у іншай краіне. Вот у гэтым адметнасць гэтай рэзалюцыі.
3: Таксама ў рэзалюцыі гаворыцца пра неабходнасць узмацнення ціску на рэжым Лукашэнкі. Пра якія дадатковыя механізмы ідзе гаворка, як вы лічыце? Санкцыі, міжнародная ізаляцыя, юрыдычнае пераследаванне адказных за рэпрэсіі?
2: Я б тут чытаў бы па-іншаму крыху гэтую частку рэзалюцыі. Яны гавораць, што у пазіцыі Еўрапейскага парламента, не гледзячы на тое, што адбываецца вакол нас, нічога не мяняецца. То бок яны застаюцца на паслядоўнай прынцыповай пазіцыі, што людзей вызваляе ўсё ж такі ціск. Вось проста самі па сабе адны толькі рэзалюцыі не вызваляць. Таму трэба ціск і трэба выкарыстоўваць усе магчымасці, якія ёсць. Рычагі дыпламатычныя і эканамічныя. Проста яны гавораць, што мы не мяняем сваю пазіцыю. Гэта азначае, што ў бліжэйшыя перспектывы нельга чакаць ад Еўрапейскага парламента, каб яны ну, на нешта заплюшчылі вочы, на нешта паддаліся ці сказалі, не трэба там мяняць стратэгію адносінах да беларускага рэжыму.
3: Таксама ў рэзалюцыі асуджаецца выкарыстанне такіх абвінавачванняў у экстрэмізме і тэрарызме. Па вашым візіце, як вы бачыце, ці ёсць разуменне ў еўрапейскіх інстытутах, як супрадзейнічаць такой практыцы на міжнародным узроўні?
2: Я скажу пра не то, што недахоп, але чаму будзе шмат пытанняў і чаму там не ўсё ў рэзалюцыі, ці няма тлумачэнняў, разгорнутасці. Проста ёсць розныя ўзроўні рэзалюцыі. Гэта так называемая малая ці кароткая рэзалюцыя. Яе можна прыняць у кароткі тэрмін. Але яна абмежаваная колькасцю знакаў, там 500 знакаў. Таму вот была даволі такая інтэнсіўная праца. Першы крок гэта, каб яна была ў павестцы дня. Далей гэта ў дэбаты ў фракцыях. Трэці крок гэта пагадняльная камісія, бо кожны прыходзіць з фракцыі са сваімі думкамі, на што трэба зрабіць большы акцэнт. А 500 знакаў. І таму вось тут узнікаюць вот, ну як бы ўсё роўна будзе некая незавершанасць, недасказанасць. Але плюс у тым, што яна прымаецца ў даволі хуткі прамежак часу. Таму вот тое, што вы гаворыце, там не на ўсё я магу таксама даць тлумачэнне, не на ўсё ёсць тлумачэнне ў самой рэзалюцыі. Але зыходзячы з таго, што Еўрапейскі парламент наўпрост працуе з Еўрапейскай камісіяй, ну што гэта можа выліцца, ці ўжо вылілася. Вот вы ведаеце праблему про якую говорила и Светлана Тихановская, что на наступный год финансирование на Беларусь быцем уменьшается там на 50%. И сапраўды такая была погроза. Сегодня мы ведаем и отримуем отказ, что хутчэй за все это финансирование застанется. А это значит, что тая падтрымка, якая была ў гэтым годзе для палітычных вязняў, яна застанецца. Тая падтрымка, якая была ў незалежных медыя, якая была, яна застанецца. На культурныя праекты яна застанецца. І гэта вось таксама, не было б гэтых резалюцый, не было б нас у павестцы дня, то і не было б вот этой рэальнай падтрымкі, без якой, ну, рэальна выстаіць супраць дыктатуры, ну, немагчыма і цяжка.
3: І гэтым разам рэзалюцыя прымалася крыху незвычайных умовах. Перад яе прыняццем выступаў Анджэй Падшобут, які распавёў і пра сваё зняволенне, і нарэшце атрымаў прэмію Сахарова. Як вы заўважылі, ці паўплывала такі выступ агулам неяк на прыняцце рэзалюцыі?
2: Тут я б на вопрос, можа, не звязываю, але добра, што такі вот здвоены і рэзалюцыя, і выступ, гэта заўсёды мацней, таму што... Ну, я быў у зале, калі выступаў Анджэй, перад гэтым мы сустрэліся, вельмі цёпла павіталіся, таму што добра ведаем адзін аднаго, паразмаўлялі, і я быў яшчэ на некалькіх фракцыях, дзе выступаў Анджэй. Ну, канешне, ён у першую чаргу робіць акцэнт на сітуацыі з польскай меншасцю ў Беларусі, але разам з тым ён і называў і канкрэтныя прозвішчы журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі. У яго даволі былі такія вострыя ацэнкі таго, што адбываецца ў Беларусі, ён кажа, ситуация такая, мы без 5 хвилин тоталитарная краина. Але давайте зробим все, каб гэтыя 5 хвилин не прошли, может, каб яны стали у 10 и 15 хвилин. У зале, там, перед выступом Падшобута, я у зале налічыў, может, недзе 30 депутатов Европейского парламента. Калі он заканчивал выступ, падаляючая большасць месцаў былі занятыя. Яго вельмі добра віталі, і гэта голас Беларусі, еўрапейскай Беларусі, незалежнай, таму натуральна, што яго выступ добра на пленарцы, і былі выступы на трох фракцыях, як мінімум, вот тое, што я ведаю, ЕПП, гэта лібералы і кансерватары. Натуральна, увесь час ён гаворыць пра Беларусь, пра сітуацыю ў Беларусі, пра перспектыву, што трэба рабіць. Таму гэта такі добрая інвестыцыя ў тое, каб Беларусь не знікала з еўрапейскай мапы.
1: У резолюции от 18 червеня Европарламент закликал неоткладно вызволить Александру Пулинович и всех политичных зняволенных у Беларуси, целком реабилитовать их, спынить жорсткое обыходжание с политвязнями и политичный переслед беларусов, у тым лику зняволенне неполнолетних.

0: Граница с грацией.
1: І вже 29 хвилин на 8-ю у Білорусі, 29 на 7-ю у Польщі, а на білоруско-польським помежі сонячна раніца, днем більш в облаках, опадки не прогнозуються. 15 градусів уже, максимально днем 24-25, може 26 градусів тепла, обіцяють синоптики. Вітер заходній, повночно-заходній, 2 у поривах до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий. Вишей за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль, але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі размеркаванай па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месяц заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тонны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 21 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Радио «Рация». «Рация».

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: Раніца з рацією п'ятницю 19 червня. А 19 червня сповняється 102 гади з дня народження Василя Быкова, одного з найважніших білоруських письменників 20-го стагоддя, автора, який відкрито займав критичну позицію відносно совєтської і пізнішої білоруської влади і в кінці життя був вимушений покинути країну. У білоруському публічному осяроддзі його ім'я усплило на початку червня, коли розгорелася публічна дискусія про тое, чи етично сёння беларускім аўтарам друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Пра прыклад Быкова для сучаснай літаратуры разважаюць пісьменніца Вольга Касцюк і выдавец Змітер Вішнёў.
2: Все ведают письменники, что Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой, что у него были проблемы, и он миновитый тому и изъехал за межу, потому что ему была потребная операция, насколько я веду, ему робили операцию в Финляндии. Ему телефоновали, когда он был в Финляндии после операции с Сержуком Минскевичем. Имел такое сумление человек, который прошел войну, и он писал без героичности, он разглядал человека с усими его недохопами, прымхами, забабонами, менавіта без всякага геройства. І гэта вельмі важна, мне здаецца, у творчасці Василя Быкова сказаць, што як бы Василь Быков пісаў цяпер. Я думаю, што он так бы і пісаў. Гэта вынікае з ягонай кнігі «Долгая дорога до дому», і он пересэнсаваў гэтае савецкае мінулае. Мы бачым як бы пісьменніка якраз европейского, цалкам демократичного, и говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Я несколько годов тому назад слухала аудиокнігу «Довгая дорога до дому» Василя Быкова. Вельми раю гэтую книгу. Менавіта вельми раю послухать, тому что гэтую книгу читає сам Василь Быков. Ось там он рассказывает про то, какие проблемы у него были с друкованием некоторых творов, и как он эти творы нечто там изменял, нечто там прибирал, потому что советская цензура не позволяла ему друковаться. И навык не памятаю пэўна які твор, але ён сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардовскага. Пераклад тады быў у яго не вельмі добры, ён сам пра гэта гаворыць, але тым не менш ён хацеў, каб яго творы чыталі і рускія чытачы. Ну, гэта можна зразумець, тому што была такая так называемая адна краіна тады, Савецкі Саюз. Я нават не маю ніякага маральнага права асуджаць Василя Быкова, і я толькі магу прымаць тое, як ён балансаваў паміж вось гэтай цэнзурай і паміж тым, каб даносіць вось гэту ваенную праўду, якая ўсё роўна там не падабалася савецкім уладам, але ён неяк змог вось гэта вось данесці, тое, што ён рабіў не на літаратурным полі, гэта толькі выклікае толькі вялікую павагу да яго. Поэтому, ну, я нават не ставлю пытанне да таго, як ён рабіў, што ён рабіў. Я думаю, што ў той час ён усё рабіў правільна, я неяк так яму слепа давяраю.
4: І памятаючы недаўнюю дыскусію пра тое, ці варта друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах у Беларусі, узнікае пытанне, а ці друкаваўся б Васіль Быкаў сёння ў дзяржаўных выдавецтвах Беларусі ва ўмовах сучаснай палітычнай сістэмы?
2: Знову ж, тяжко тут порівнювати советські часи з сучасними. Все ж таки, це зовсім різні, скажімо так. Совєтська імперія і сучасна Беларусь, это, ну, зусім розная. Тут треба згадати хоча б то, що Василь Быков за советським часом писав по-білоруську, і, наприклад, твори, які виходили в Росії, він сам одмислово перекладав з білоруської на русську мову. Це вельми такий істотний момент, що він писав по-білоруську, а не по-руску. Це за советським часом, не глядячи на те, що йому якраз русська мова і друк у русской літератури давав різні вигоди. І він все ж таки себе не здраджував і протягував писати на по-білоруску.
4: Беручи біографію Быкова за приклад, коли чоловік пройшов війну і почав писати літературу, чи чекаєте ви з-под розмітір зараз вільні нового сегмента автора, наприклад, былих кліновців, які пройшли війну в Україні, і тепер спробують писати у спаміни і як гэты тэксты могуць сапраўды легчы беларускай літаратурнае поле на сёння?
2: Я скажу шчыра, мне цяжка меркаваць пра творчасць Кліноўцаў, таму што я, на жаль, нічога пакуль не чытаў. Но я вельмі добра ведаў асабіста Мірослава Лазоўскага, і гэта быў вельмі светлы, чысты чалавек і вельмі з моцнымі маральнымі прынцыпамі. Калі казаць вот пра нашых як бы хлопцаў, я адразу згадую Мірослава вельмі цёплымі словамі.
4: Памяць Мірослава. Ён, в прынцыпе, працаваў у Саюзе беларускіх пісьменнікаў, і калі б зараз друкаваўся ў Беларусі пры жыцці, то ці выбраў б ён дзяржаўнае выдавецтва?
2: Мірослав быў хлопцам вельмі прынцыповым, но справа тым, што тут я не магу сказаць адназначна, што трэба забараняць друкавацца ў дзяржаўных выдавецтвах. Трэба, безумоўна, не падпадаць пад гэтую прапаганду, пісаць тое, што за што ты табе не сорамна самому. А калі гэта будзе ісці на карысць усёй агульнай беларускай справе, можна і задумацца. І Мірослав быў таксама такім вялікім дыпламатам і стратэгам. Ён мог бы падумаць і больш такім здалёкім, як кажуць, бачаннем, што магчыма, калі б яго кнігу, ну я проста не взялі бы апріорі, я думаю, гэтую кнігу ў дзяржаўнае выдавецтва. Вось пра што гаворка. А калі бы была такая прапанова, ён бы прапанаваў такое, што яны сапраўды б не надрукавалі. Таму мне здаецца, это нават цяжка разглядаць такую магчымасць. Варта зразумець, што ў дзяржаўным выдавецтве сёння выйсці актуальная кніга, якая кажа пра все праблемы нашы, пра актуальныя праблемы, яна не можа выйсці. Это можа выйсці толькі казка. Альбо ну, прапагандысцкая кніга, нікому не патрэбная.
4: І ў знак даніны памяці і постсавецкай прасторы, дзе нарадзіўся, в прынцыпе, Васіль Быкаў, як аўтар, тым ліку, ці чакаеце вы, што пасля заканчэння так званай СВО ў Расіі, а фактычна вайны ва Украіне, з'явяцца аўтары, расейцы, якія будуць перасэнсоўваць гэта ўсё з пазіцыі сапраўды справядлівасці і антывайнай пазіцыі ў першую чаргу, з то, што адбывалася, ці інакш паўтораць вось гэтыя літаратурныя творы Быкава? Ці будзеце вы друкаваць такія кнігі?
2: У меня нема гаспадарчай дзейнасці, таму я апріорі не магу зноў жа гэта друкаваць. Я асабіста пераклаў Віктара Ерафеева апавяданне 1980 года, якое выходзіць у новым нумары апострафа. Там, на мой погляд, апавяданне, яно вельмі вострае, палітычнае для Расіі нават на сённяшні дзень. Гэтае апавяданне, наколькі я ведаю, было забаронена нават за савецкім часам. І вось

0: які напэўна пакуль не на слыху, але вот ягоны роман «Радзіна», да якога я прычынілася да выдання на валанцёрскіх пачатках, які вот выйшаў разам з чэшскім выдавецтвам «Маратон», цяпер намінуецца на прэмію «Гідройца». Там і гаворка, там пачынаецца пра тое, што сваяк страляе ў сваяка. І гэта вот якраз это на ўзроўні як грамадзянскай вайны. Там проста аўтар асэнсоўвае ўсё наша савецкае мінулае часоў другой сусветнай вайны да сённяшняга, да сучаснасці. І разбіраецца, чаму так сталася ў нас.
1: 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава, аднаго з найважнейшых беларускіх пісьменнікаў 20-га стагоддзя. Працягнем пра праблемы беларускай літаратуры і беларускай кнігі. У Кракаве афіцыйна зарэгістраваная асацыяцыя беларускіх выдаўцоў, першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы і прадстаўнікоў кніжнай сферы, якія працуюць як у эміграцыі, так і за межамі, так і ў Беларусі. Ініцыятыва ўзнікла ў адказ на знішчэнне незалежнай выдавецкай прасторы ў Беларусі і неабходнасць каардынацыі працы беларускіх выдаўцоў за мяжой. Пра мэты новай арганізацыі распавядае яе старшыня Валянціна Андрэева.
2: З аднаго боку, беларускія выдаўцы вельмі стараюцца трымаць хвост пісталетам, паказваць, што беларуская справа гэта не доля няшчасных, пазабытых і вартых жалю людзей, што гэта цікавая, дынамічная справа, якая хутка развіваецца і дае і маральнае задавальненне, і матэрыяльную нейкую ўстойлівасць. З іншага боку, сама выдавецкая справа – гэта вельмі рэсурсаёмістая справа. І гаворка тут не толькі і не столькі ў тым, колькі каштуе папера і колькі каштуе надрукаваць кнігу. Гаворка ідзе пра калектыў прафесіяналаў, які трэба утрымліваць і падтрымліваць магчымасці працаваць матэрыяльна. Гаворка пра сістэму інфармавання людзей, пра таму інфармацыйную працу. Тым, каб пра кніжку даведаліся, кніжку кай зацікавіліся, патрабаванні да інфармацыйных матэрыялаў выраслі неймаверна. Выдавецтвы для таго, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
3: Так бок, ці можемо сказати, назирається така з'ява, коли видавіці забуваються про конкуренцію, як такий здоровий складник ринкової економіки і просто об'єднуватися, каб саправди вижити?
2: Конкуренція нікуди не діється. Конкуренція застається, ми обов'язково глядим один на одного, але це позитивна конкуренція, яка при тим приймає характер обміну досвідом вельми часто. Тобто, коли ми бачимо, що хтось видав вельми толсту книжку, як, наприклад, «Атлант розправив плечі» Айн Ренд, у Янушкевича, але берем ей у руки, она легкая, что, конечно, становчо уплывая на логистику, скажем так, что ее танней просто отправить, и людям танней ее носить, то, конечно ж, з азартам хочам наступны раз таксама выкарыстаць такую паперу. Так што канкурэнцыя ёсць, але яна не разбуральная, я бы сказала. Выдаўцы давно фактычна так ці іначай аб'яднаныя высілкамі розных людзей, асобаў, я бы сказала. І беларускі ПЭН, і Цэнтр беларускай салідарнасці, і Інстытут беларускай кнігі, все тыя установы, якія дапамагаюць выдаўцам удзельнічаць у мерапрыемствах.
3: Колькі зараз выдавецтва ўваходзіць у вашу асацыяцыю і ёсць прадстаўнікі пад ляшам?
2: Ну, так, в асацыяцыю ўваходзіць Ярослав Іванюк. Агулам пад дакументамі статутнымі ў лістападзе падпісалася 11 выдаўцоў, але, на жаль, Раман Цымбераў, які таксама паставіў свой подпіс, больш не з намі, таму яго сяброўства, гэта такое ганаровае апекунства, і засталося 10. Гэта стартавы склад асацыяцыі. Такі нейкі больш трывалы склад вызначыцца, я думаю, што да канца года.
3: Ці адкрыта ваша асацыяцыя для ўступлення новых сяброў выдавецтваў і ці могуць яны знаходзіцца не толькі ў Польшы, але ў іншых краінах свету, тым ліку ў Беларусі?
2: Бесспрэчна, сярод выдавецтвы, якія заснаваныя не ў Польшчы, я хацела б верыць, што асацыяцыя будзе міжнароднай і не будзе дзеліць выдаўцоў.

0: Бо на тут там на польскіх нейкіх яшчэ ці беларускіх будзем прымаць новых сяброў. Адзінае, што патрэбны зноўку ж нейкі час, каб вызначыць даты і нейкія крытэрыі выдавецтваў, якія могуць быць называцца беларускімі выдавецтвамі.
1: Прымеце таксама выдавецтва з Беларусі?
0: Канечне, так, калі хтосьці рызыкне. Теперь, але спадзяюся, што цяперашнія абставіны не вечныя, і як толькі абставіны памяняюцца, я спадзяюся, што гэтая асацыяцыя распаўсюдзіцца і на выдаўцоў унутры Беларусі.
1: У Беларусі назіраецца вельмі цяжкая сітуацыя з існаваннем незалежных выдавецтваў, але маюцца выклікі да выдавецтва ў выгнанні. Сярод пазнак апошняга часу гэта скарга, напрыклад, таго ж лодзінскага выдавецтва «Аскарына». Акурат сябра вашай асацыяцыі, чую кнігу скапіявалі, выклалі ў свабодны доступ у інтэрнэце. Хаця з іншага боку, такім чынам кніга патрапіла ў Беларусь, магла насіць свайго чытача. Як вы бачыце, як старшыня асацыяцыі, такія з'явы? Ці варта лічыць гэта пірацтвам, ці ўсё ж такі важней, каб кніга трапіла любым чынам у Беларусь? Ад выдавецтваў беларускіх, якія зараз працуюць фактычна ў міграцыі, у выгнанні?
0: Ну, гэта дакладна пірацтва, няма іншага слова для гэтага. Гэта ёсць крадзеж, а красці інтэлектуальную ўласнасць. Калі мы будзем мець сілу, мы будзем шукаць спосаб змагацца ў тым ліку з пірацтвам, а з іншага боку будзем шукаць спосаб легальнага доступу да кніг беларусам з Беларусі, каб яны былі або таннымі для беларусаў з Беларусі, адпаведнымі іх фінансавым магчымасцям, скажам так, або нават бясплатнымі. І галоўнае, каб гэта было бяспечна для беларусаў у Беларусі чытаць гэтыя кнігі, каб плата за гэтыя кнігі не магла быць расцэнена як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, скажам так.
2: Па словах Валянціны Андраевай, дакладнай агульнай статыстыкі па колькасці беларускіх кніг, якія выходзяць за мяжой, пакуль няма. А што з беларускай кнігай у Рэспубліцы Беларусь? У 25-м годзе ў Беларусі было выдадзена больш чым 7 тысяч агульнай колькасці кніжных назваў і толькі 982 на беларускай мове, астатнія на рускай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: А што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя? Іранскія ўлады знялі блакаду з Армузскага праліва. У Кракаве стартавала асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Жыхары Берасця ў шоку ад новай інсталяцыі, прысвечанай узяццю Рэйхстага. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская, прыкладна праз 3 хвіліны варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Іранскія ўлады знялі блакаду з Армузскага праліва. У Кракаве створана асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Жыхары Берасця ў шоку ад новай інсталяцыі, прысвечанай узяццю Рэйхстага.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты абвясцілі аб спыненні марской блакады іранскіх партоў і аднаўленні свабоднага суднаходства праз Армузскі праліў. Рашэнне было прынята пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж Вашынгтонам і Тэгераном. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джэ Дзі Вэнс паведаміў, што за апошнія суткі праз праліў прайшлі судны з агульным аб'ёмам каля 12,5 мільёнаў барэляў нафты. Таксама, паводле яго слоў, пачаўся 60-дзённы перыяд перамоў паміж ЗША і Іранам для выпрацоўкі канчатковага пагаднення. Паводле умоў мемарандума аб узаемаразуменні, бакі дамовіліся аб спыненні агню, аднаўленні суднаходства і працягу перамоваў па іранскай ядзернай праграме. Іран, у сваю чаргу, пацвердзіў абавязацельства не распрацоўваць ядзерную зброю. У цэнтры Берасця ўсталявалі новую інсталяцыю «Сцяг над Рэйхстагам», прысвечаную узняццю сцяга перамогі над Рэйхстагам у 1941-45 годзе. Кампазіцыю размясцілі на скрыжаванні бульвара касманаўтаў і праспекта Машэрава ў рамках падрыхтоўкі да 22 чэрвеня. Аднак інсталяцыя выклікала шырокую крытыку ў сацыяльных сетках. Як паведамляе выданне «Бэджі Медэя», частка жыхароў назвала яе безгустоўнай і ніякасна выкананай. Іншы недарэчны па месцы ўстаноўкі. Абмеркаванне закранула і сам гістарычны сюжэт, перакладзены ў аснову кампазіцыі. Размова ідзе пра знакаміты здымак савецкага ваеннага фатографа Яўгена Халдзея, зроблены 2 траўня 1945 года ў Берліне. Паводле гісторыкаў і сведчанняў, кадр быў часткова пастановачны, а пасля праяўкі ў Маскве быў адрэтушаваны перад публікацыяй у Аганьку. У рэдакцыі тады звярнулі ўвагу, што на руцэ аднаго салдат бачныя 2 гадзіннікі, што магло ўспрымацца як доказ марадзёрства ў ваенны час. Каб здымак дапусцілі да друку, выяву аднаго гадзінніка выдалілі з негатыва ўручную. У Кракаве афіцыйна зарэгістраваная асацыяцыя беларускіх выдаўцоў, першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы, кнігараспаўсюднікаў і іншых прадстаўнікоў кніжнай сферы, што працуюць за межамі Беларусі. Пра тое, як узнікла ініцыятыва і якія задачы ставіць перад сабой новая арганізацыя, распавядае старшыня асацыяцыі Валентина Андреева.
4: Выдавецтвы для таго, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
3: Паводле Валентины Андреевай, асацыяцыя адкрыта для новых удзельнікаў. Далучыцца да яе могуць беларускія выдавецтвы і прадстаўнікі кніжнай галіны, якія падтрымліваюць мэты арганізацыі і зацікаўлены ў развіцці беларускай кнігі. Сярод сябраў ужо і прадстаўнік Падляшча, фонд «Камунікат», кажа Валентина Андреева.
4: Асацыяцыю ўваходзіць Ярослав Іванюк. Агулам пад дакументамі статутнымі ў лістападзе падпісалася 11 выдаўцоў, але, на жаль, Роман Цымбераў, які таксама паставіў свой подпіс, больш не з намі, таму яго сяброўства, гэта такое ганаровае, і засталося 10.
3: Заснавальнікі асацыяцыі спадзяюцца, што новая структура дапаможа ўзмацніць супрацоўніцтва паміж выдаўцамі, пашырыць прысутнасць беларускай кнігі і стварыць агульную пляцоўку для развіцця кніжнай справы ў свеце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 15-16 градусаў на дадзены момант максімальна, днём да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Раніца з рацыяй.
1: 29 хвілін на 9 у Беларусі, 29 на 8 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы. Усё яшчэ сонечная раніца, хаця днём сіноптыкі прагназуюць крыху воблакаў, але без ападкаў. Максімальна днём 24, 25 і 26 нават градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму. Анна Шайковская і афіша на сёння.
2: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 19 чэрвеня, пятніца. У Беластоку адбудзецца лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102 годзе з дня нараджэння пісьменніка. Таямніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трэйлера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентура і цэлы шэраг нечаканых абставін. А ці магчыма было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем нованароджанага Васіля Быкава спародзіць гэтакі вір падзея ў версіі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у супраслі. Адкрыццё выставы пачнецца 12 гадзіне. У музеі ратуша ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі «Патрыёткі і грамадзянкі», першы том серыі. Гэта ўнікальнае выданне, якое аднаўляе законнае месца жанчын, якія сумесна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Еўропі. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму праекту, прысвечанаму гісторыі польскіх жанчын у культуры, навуцы і грамадскім жыцці. У кнізе прадстаўленыя 30 падрабязных біяграфій жанчын, якія ўдзельнічалі ў навуцы, адукацыі і грамадскім актывізме з 19 стагоддзя да другой паловы 20 стагоддзя. Сярод галоўных герояў ёсць як прызнаныя, так і раней маргіналізаваныя асобы, чый уклад у развіцця акадэмічных установаў, адукацыі і інтэлектуальнай культуры аказаўся неацэнным. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне. Падляшская опера і філармонія запрашае на адкрыццё выставы «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца будзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Вернісаж выставы пачнецца 17.30. Будзе яна працаваць па 6 верасня ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька, Бабёр і Кароль на даху». Пачатак у 11. Драматычны тэатр імя Александра Вянгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. А 16.30 ва універсітэцкім цэнтры культуры і навукі, што па вуліцы Цялкоўскага, пачнецца спектакль «Сабака, жанчына, мужчына». А 19 гадзіне ў аўдыторыі архітэктурнага факультэту Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачнецца спектакль «Матухна, кураж і яе дзеці». Вялікім канцэртам на рынку Касцюшкі стартуюць дні горада Беластока. Выступяць Брыска, Оскар Цымус, Пектус. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.
4: Беларуская радыё рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Рацыя. Мы разам.
1: Раніца з рацыяй у пятніцу, працягваем эфір. Чацвёрты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта прайшоў у Варшаве. Гэта платформа экспертаў з прыцягненнем да дыскусіі прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, бізнесу і палітыкі для ўмацавання партнёрскіх стасункаў паміж грамадствам дзвюх краін.
2: У праграме, сярод іншага, былі прэзентаваны вынікі маніторынгу пад назвай «Рускі мір як інфраструктура гібриднага ўплыву ў Беларусі» снежень 2025-травень 2026 года. Гэты маніторынг фіксуе расійскі ўплыў у Беларусі ў сферы дзяржаўнага партнёрства, адукацыі, гістарычнай памяці, рэлігіі, працы з моладзю і іншых сферах.
3: Змітер Кухлей, выканаўчы дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынка для Беларусі і Усходняй Европы.
4: Я б хацела пагаварыць пра тое, як канцэпцыя рускага міра звязаная з тэмай правоў чалавека.
3: Ну, глядзіце, насамрэч, рускі мір – гэта такая досыць размытая ідэалогія. І галоўнае, тут, як казаў зноў жа Павал, асноўнае – гэта паліттэхналогія, як яны выкарыстоўваюць, чым адрозніваецца ад савецкай. Яны выкарыстоўваюць разнастайныя міты. Напрыклад, зараз яны вось бяруць і ўзялі і спрабуюць уводзіць зноў і зноў імя Сталіна таго ж, альбо Дзяржынскага. І гэта наўпрост звязана з правамі чалавека, таму што мы ведаем, хто гэтыя людзі, што яны рабілі, і тое ж самае прагучала пра курапаты, калі яны кажуць, што гэта зроблена рукамі нацыстаў, ну, нямецкіх нацыстаў, але гэта не справа рук НКВД. Альбо там пачынаюць распавядаць пра Сталіна, які гэта быў добры чалавек, і колькі, які ўнёсак ён зрабіў развіццё Савецкага Саюза, народа і гэтак далі. І гэтыя наратывы пашыраюцца, яны вось зніжаюць гэтую планку ўспрыняцця, у тым ліку рэпрэсій. І людзі пачынаюць гэта ўспрымаць нармальна, ну, як норму. Усе гэтыя рэпрэсіі, парушэнні правоў чалавека, абмежаванні. І гэта наўпрост звязана вось з гэтымі наратывамі, якія прасоўвае рускі мір у Беларусі на гэты момант. Яно, канешне, там у іншых краінах можа дзейнічаць па-рознаму, але ў Беларусі яно дзейнічае такім чынам, што яны пачынаюць вось гэтую савецкую міфалогію абяляць, укладваць у галавы беларусаў, і адпаведна гэта ідэалогія прадугледжвае тое, што абмежаванне зноў жа правоў чалавека на карысць дзяржавы, і дзе дзяржава мае магчымасць вось рабіць ўсё, што заўгодна дзеля інтарэсаў гэтай дзяржавы. Ну, адпаведна, гэта супярэчыць вось самой канцэпцыі правоў чалавека.
2: Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім быў прэзентаваны даклад пад назвай «Беларусь пасля патэнцыйнага мірнага ўрэгулявання ва Ўкраіне». Мэта акрэсляць усе ключавыя развілкі, а не ўсе магчымыя сцэнары. Сцэнары такія: статус-кво, збалансаваная здзелка і здзелка не на карысць Украіны. Пачнём са сцэнара «Збалансаваная здзелка». А разабрацца ў гэтым дапаможа Арцём Шрайбман, які прэзентаваў вынікі.
4: Вызваляецца палітвязні, і рэпрэсіі становяцца менш бачнымі. Што да гэтага можа прывесці?
5: Да гэтага можа прывесці сітуацыя, ў якой Лукашэнка разумеў, што Расія, ну, калі не пераможна, то прынамсі яна не перамагла. Вайна скончылася, і яму трэба шукаць новыя кропкі апоры, так бы мовіць. І паколькі у гэтым сцэнары санкцыі, большасць санкцый, еўрапейскія санкцыі і большасць амерыканскіх санкцый захоўваюцца, стымулы для Лукашэнкі рабіць большыя саступкі у бок Захаду, яны павялічваюцца. І натуральна, што калі вайна сыходзіць з павесткі дня, таму што ў гэтым сцэнары ў нас ёсць пагадненне, што ў нас застаецца на павесткі дня? У нас застаецца там міграцыйны крызіс, у нас застаецца пэўныя гібрыдныя правакацыі, але масіў, які асноўны масіў пытанняў спрэчных, гэта правы чалавека і палітвязні. І таму ў гэтым пытанні я б чакаў хутчэйшага вызвалення, не вяртання да практыкі набору палітвязняў, і ў Еўрасаюза ў гэтым сцэнары і ў ЗША будуць лепшыя пазіцыі для таго, каб патрабаваць і зніжэнне рэпрэсій іншых, прынамсі больш відавочных. Я не прагназую, мы не прагназуем нашай паперы, што беларускі рэжым перастане быць рэпрэсіўным, што ён спыніць рэпрэсіі. Ён, напэўна, наадварот, будзе хутчэй хутчэй і больш высілка ўдзяляць, каб іх хаваць. Але пазіцыя перамоўная ў Еўрасаюза і ў захада ў гэтым сцэнары будзе лепшая, чым у іншых сцэнарах. І таму так я б чакаў, што палітвязні як першае пытанне на павестцы, яно будзе першым знята, і потым ужо будзе пытанне перамоў, як далёка захад гатовы будзе ціснуць, як дэталёва разбірацца ў беларускай сітуацыі, каб знімаць павесткі і іншыя рэпрэсіўныя, так бы мовіць, перашкоды.
2: Працягваем асвятляць беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта ў Варшаве. На ім адбылася прэзентацыя вынікаў даследавання «Грамадская думка Польшчы адносна Беларусі і беларусаў».
6: Андрэй Казакевіч, доктор палітычных навук, дырэктар Інстытуту палітычнай сферы.
4: У даследаванні, якое вы прэзентавалі на форуме, ёсць некалькі цікавых пытанняў пра палітычную сферу. І давайце падымем адно з іх, напрыклад, не пытанне, а сцвярджэнне: «Беларусь – аўтарытарная дзяржава», з гэтым пагадзілася 58% апытаных. А пра што гэта сведчыць? Гэта добрыя вынікі?
6: Ну, як даследчык, я не мушу казаць, добрыя гэта ці кепскія. Ну, але гэта паказвае тое, што грамадская думка Польшы кансалідавана вакруг таго меркавання, што ў Беларусі сапраўды існуе аўтарытарны рэжым, што ўлада там не з'яўляецца легітымнай. Ну і толькі, ну, скажем так, меншасць прытрымліваецца іх альтэрнатыўных версій. То есть адназначна можна казаць, што вот, не толькі палітычныя сілы Польшы маюць кансэнсус, што тычыцца да Беларусі і прыроды яе палітычнай улады, але і шырокія пласты польскага грамадства таксама.
1: Чацвёрты беларуска-польскі экспертны форум імя Рамана Скірмунта прайшоў у Варшаве. На ім пабывала наша карэспандэнтка Ева Бардзілоўская.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко прокомментовал инцидент с автобусом, яким ехали белорусские дети праз Бранскую в область России. «Коли нас нехто провокує и спробує утягнуть у войну, меркую, что гэта дрэнна обыдзецца тым, хто спробує гэта зрабіць», процитовала Лукашенко ягоная прессовая служба. «Мы себе поводим спокойно. Комусь не подобается, что Беларусь – спокойная держава. Тому это все отбывается. Мы чуем заявы, оправдания, версии разные. Але нам потребная истина. И мы чекаем этой истины або реального, справедливого, широкого отказа от украинских державных служащих и войсковых людей. Мы все равно высветлим правду, это не будет великой проблемой», – заявил Лукашенко. При гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы. Раней 17 чэрвеня на інцыдэнт адрэагавала беларускае міністэрства замежных справаў, якое заявіла: «Звертаем увагу на неабходнасць неадкладнага выканання парадку арганізацыі выезду груп грамадзян, у асаблівасці дзяцей, на аздараўленне і адпачынак замежныя краіны». Таксама падкрэслім абавязковасць безумоўнага выключэння выезду грамадзян у зоны канфліктаў, баявых дзеянняў і памежных з імі рэгіёнаў. Перевозчыкамі был выбраны небяспечны маршрут. Пра гэта заявіў тэлеканалу «Беларусь-1» намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Цяжка прыгадаць, калі б яшчэ за апошнія гады наратыў афіцыйнага Менску настолькі не супадаў з наратывам расійскай прапаганды. У той час, як у Расіі чыноўнікі і падкантрольныя ўладам прэса кажуць пра чарговае злачынства ўкраінцаў, то і беларускія чыноўнікі, і сам Александр Лукашэнка вельмі асцярожна гаворыць пра адказнасць тых, хто накіраваў дзяцей у паездку па прыфрантавой зоне, заяўляючы, што трэба спыніць гэтыя паездкі. Ніякім чынам афіцыйны Менск не жадае падтрымліваць адназначны маскоўскі наратыў пра злачынства кіевскай ваеншчыны. Заявляе, што трэба разабрацца, трэба атрымаць тлумачэнні і гэтак далей. Кажуць пра адказнасць перавозчыкаў і пра тое, што не трэба вазіць дзяцей праз небяспечныя рэгіёны. Тым часам у Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны пракаментавалі інцыдэнт з

0: дронавай атакі на аўтобус у Брянскай вобласці з беларускімі дзецьмі, назваўшы яго інфармацыйнай правакацыяй з боку Расіі. Відавочна, што гэта гісторыя выкарыстоўваецца для таго, каб сутыкнуць Беларусь і Украіну, каб прымусіць Беларусь абурыцца і больш актыўна прымаць удзел у вайне супраць Украіны на баку Расіі. Выглядае, што гэтая правакацыя на сёння пакуль не спрацоўвае. Афіцыйны Менск падкрэслена не хоча рэагаваць так, каб абвастрыць адносіны з Украінай. Але ніяк не гарантавана, што гэта будзе апошняя правакацыя.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Пагранічнае радыё FM.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Міністр замежных спраў Ізраіля заявіў аб спыненні кантактаў з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі. На Беларусь-Калі загінуў другі рабочы за тыдзень. Дарадца Ціхановскай каментуе рэзалюцыю еўразвязу па палітвязнях. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Міністр замежных справ Ізраіля заявіў аб спыненні кантактаў з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі. На Беларускалі загінуў другі рабочы за тыдзень. Дарадца Ціхановскай каментуе рэзалюцыя Еўразвязу па палітвязнях.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Міністр замежных справ Ізраіля Гідэон Саар заявіў аб спыненні кантактаў з кіраўніцай еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас. Як паведамляе нямецкая хваля, прычынай сталі выказванні Каласа, у якіх яна нібыта параўнала палітыку Ізраіля ў адносінах да палестынцаў з рэжымам апартэіду. Саар назваў гэтыя словы несправядлівымі і заявіў, што не будзе падтрымліваць кантакты, пакуль словы Калас не будуць адкліканыя. У адказ Кая Калас адзначыла, што Еўрапейскі саюз зацікаўлены ў захаванні канструктыўнага дыалогу з Ізраілем і падкрэсліла важнасць паважлівых і канструктыўных адносін, асабліва ў сітуацыі рознагалоссяў. Тым часам канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц рэзка адхіліў параўнанне Ізраіля з апартэідам, заявіўшы, што не пагаджаецца з такім фармуляваннем і гэта пытанне будзе абмяркоўвацца на ўзроўні ЕС. Пасля прыняцця Еўрапарламентам рэзалюцыі па сітуацыі з палітвязнямі ў Беларусі, Анатолі Бецька адзначыў, што дакумент істотна адрозніваецца ад папярэдніх. Дакумент выходзіць за межы агульных фармулёвак і бачыць усіх палітвязняў, у тым ліку канкрэтныя кейсы, сярод якіх гісторыя Александры Пулінович, затрыманы ў 16 гадоў і асуджаны да больш чым 10 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму.
4: Показывая, что Европейский парламент бачит не только людей с прозвищем там Статкевич, Беляцкий, Бабарика, Тихановский, и он бачит и тех, яких у нас сотни тысяч прошли процесс репрессий. Вот в этом его каштовно. Европейский парламент этой резолюции и кажешь, бачим кожного и кожную.
3: Ацэньваючы агульны эфект ад рэзалюцыі Еўрапарламента, Лебедзька заявіў, што яны ўжо маюць практычны вынік праз знікненне пагрозы магчымага змягчэння пазіцыі ў дачыненні да беларускіх дэмакратычных сіл і незалежных СМІ.
4: Говорила и Светлана Тихановская, что на наступный год финансирование на Беларусь быстро уменьшается там на 50%. Заправды, такая была погроза. Сегодня мы ведаем и отримуем отказ, что хуже за все это финансирование застанется. А это значит, что тая подтримка, якая была в этом годе для политических вязнев, она застанется. Тая подтримка, якая была у незалежных медиа, якая была, она застанется.
3: У тэксце рэзалюцыі Еўрапейскі парламент асудзіў палітычныя рэпрэсіі, выкарыстанне абвінавачванняў у экстрэмізме і тэрарызме супраць грамадзян і заклікаў неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных, а таксама ўзмацніць ціск на рэжым Лукашэнкі. Рэзалюцыя была прынятая пасля выступу Анджэя Пачобута ў Еўрапарламенце. Паводле выдання «Наша Ніва» на прадпрыемстве «Беларусь-Калі» зафіксавана другая смяротная аварыя за тыдзень. 34-гадовы рабочы загінуў на Бярозаўскім рудніку падчас выгрузкі матэрыялаў. Яго задавіў пагрузчык на падземным участку ўнутрышыхтавага транспарту. Як адзначаецца, у загінулага засталася маленькая дачка, ён таксама быў вядомы як спартсмен-аматар. Гэта ўжо другі інцыдэнт за кароткі час на прадпрыемстве. Раней паведамлялася пра яшчэ адну гібель рабочага на іншым рудніку «Беларусь-Калі». Тады прычынай стала разбурэнне дзвярной жалезабетоннай канструкцыі падчас будаўнічых работ, што прывяло таксама да пацярпелых. Афіцыйныя ўлады і прадпрыемства раней паведамлялі пра расследаванне абставін здарэнняў, звязаных з парушэннямі тэхнікі бяспекі і тэхналагічных працэсаў. У Гацьках каля Бельск-Падляскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помніках ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолог Дарыш Краснадэмскі.
5: Гачки bardzo duży problem, ponieważ w tym miejscu osadnictwo trwało od V wieku przed naszą erą. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast co jest takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Gaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Выстава адкрыецца 21 чэрвеня ў Гацьках і стане адной з галоўных падзей юбілейнага года, прысвечанага даследаваннем гэтага археалагічнага помніка. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную роль у ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём крыху воблакаў абяцаюць сіноптыкі, але без ападкаў. І максімальна днём 25 да 26 градусаў цяпла, вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 12 ноччу, 11 цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Выходзячы з-за кратаў, беларускія палітвязні стараюцца адразу праверыць сваё здароўе, не зважаючы на тое, дзе яны знаходзяцца, ў Беларусі ці ў замежжы, бо ўмовы, ў якіх яны ўтрымліваюцца за кратамі, не назавеш спрыяльнымі. Шмат хто з іх пакутуе на цяжкія захворванні з-за небяспечных умоваў працы, у зняволенні, а некаторыя нават становяцца інвалідамі. Пра гэта і пра тое, што такое экалагічнае катаванне, мы сёння і пагаворым з нашай госцяй, дакументатаркай Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў у Беларусі спадарняй Вольгай. А размаўляе з ёй наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Гость рацыі.
3: Добрый день, Вольга.
4: Привітанне, Таціна. Рады вас чуць.
3: Спадарня Вольга, вось некаторыя вязні паведамляюць пра тое, што пасля цяжкой працы ў беларускіх вязніцах яны выходзяць адтуль з хваробамі, часам нават цяжкімі, і нават становяцца некаторыя інвалідамі. Што вам увогуле вядома пра гэта, таму што не кожны хоча расказваць пра свае праблемы СМІ, напрыклад.
4: Гэта сапраўды так, бо я, дарэчы, не ведаю палітвязню, якія б выйшлі і сказалі, што ўсё са мной нармалёва. Да, такое бывае, але часцей за ўсё гэта людзі, якія такія знаходзяцца ў стадыі эйфарыі, калі яны ўжо аказваюцца на волі, але нават калі гэты чалавек малады, так, і ў яго яшчэ вялікія рэсурсы здароўя ў арганізме, то гэта ўсё роўна вельмі, вельмі адбіваецца на стане здароўя і фізічным, і я падкрэслю, псіхічным стане. І гэта ўсё яшчэ патрабуе і будзе патрабаваць шмат гадоў асацыялізацыі і лекавання і так далей. А на конт чаму людзі страчваюць здароўе, то тут таксама можна запісваць шмат-шмат перадачаў. Гэта тычыцца і умовы ўтрывання, і бесчалавечнага абыходжання, і катаванняў, і умовы працы, у якіх вымушаны аказвацца нашы палітвязні, і асабіста таго, што медыцынская дапамога людзям проста не аказваецца, і мы разглядаем гэта як асобны від катаванняў. А з якімі хваробамі, з якімі праблемамі са здароўем часцей за ўсё выходзіць палітвязні, то так, як вы адзначылі, ад парушэнняў стан здароўя, там, зрок, суставы, ныркі лёгкія і ўсё такое, да праблемаў, якія могуць прывесці да інваліднасці, ці ўжо прывялі да інваліднасці. Нам дакладна вядома пра выпадкі, калі людзі ў вязніцах цалкам страчвалі зрокі, і зараз з сябратамі ёсць такія людзі. Мы ведаем пра выпадкі, калі людзей проста, скажам так, спісу да родных, знаходзіць розныя такія варыянты, каб спісаць, і ён ўжо там памёр дома, каб не сапсаваць ім нейкую статыстыку. Бо навошта, калі чалавек проста дзесьці ўпадзе, там на праверцы ранішні ці вечаровы, і ўсё, потым будуць пісаць у СМІ. А так ён памрэ дома. Жахлівыя рэчы, кажу, але вось так здараецца.
3: Увогуле, ці маглі б вы распавесці пра працу з няволеных за кратамі? Якія там умовы працы ў турмах? Ці выконваецца там ахова працы, напрыклад, і якія заробкі маюць палітвязняволеныя у месяц і гэтак далей.
4: Так, вось пра гэта у нас, я маю на ўвазі Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі, вельмі шмат ужо назбіралася інфармацыі, мы яе прапісваем у сваіх расследаваннях, сачыце, калі ласка, таксама на нашым сайце, яны ёсць у адкрытым доступе. А я магу толькі падкрэсліць зараз, што все працы ў беларускіх калоніях гэта перш за ўсё не праца ў нармалёвым сэнсе слова, да якіх мы там прывыклі. Гэта частка сістэмы пакарання, і гэта вельмі бачна на тым, што распавядаюць людзі. Бо чалавек пазбаўляюць не толькі волі, потым выкарыстоўваюць яго цела як бясплатны рэсурс. І ў холадзе людзі працуюць, у пылі, у дыме, без аховы працы, без нармалёвай платы і часта без уліку стану здароўя. Вось, паводле сведчанняў былых зняволеных, то, да прыкладу, ёсць выпадкі, калі я не памыляюся, гэта вось у апраўчай калоніі нумар 3, якая відь зовецца. А, да прыкладу, людзі распавядалі, што там на прамзону, яны называюць гэта промка, так, там павінна там выйсці 600-650 чалавек на дзень. Але рэальна выходзіць толькі каля сотні. А астатнія проста там 10-12 гадзін мусяць проста ствараць выгляд працы, хадзіць, стаяць, там нешта перакладаць з месца на месца. А астатнія вось гэтыя людзі, гэта ўсё палітвязні, якія павінны працаваць за ўсіх і за ўсё. Самыя цяжкія і шкодныя працы вось дастаюцца менавіта ім. І гэта такое самае складанае, я б назвала адно з самых складаных, гэта разборка металу. Бо там цэх звычайна, якая б калонія гэта не была, яна звычайна знаходзіцца дзесьці ў старой кацельні, без нармалёвага ацяплення, без вокнаў. Узімку тэмпература там такая ж, як на вуліцы. Людзі ўручную разбіраюць старыя кабелі, здабываюць адтуль звычайны медзь, алюміній, свінец. І ўсё гэта, просто уявіце сабе, яно стаіць у паветры. Гэта і металічны пыл, і пластыкавы пыл, і там выпарэнне ад нагрэты ізаляцыі, і салідол. І людзі там вось увесь час кашляюць, у іх баліць горла, у іх там запаленне бронхаў. І людзі распавядаюць, што вось калі мыешся, так, то з носа і дыхальных шляхоў выходзіць на вось такі натуральны чорны бруд. І пры гэтым ніякіх респіратараў і ахоўных там акуляраў зразумела не выдавалі. Калі там пальчаткі дадуць раз на там некалькі месяцаў, то гэта ўжо добра лічыцца. Вось. Асобная яшчэ страшная праца гэта спальванне кабеляў. Хутчэй за ўсё, таксама спальванне кабеляў адбываецца, калі трэба здабыць адтуль метал. І таксама там гарыць і пластык, і салідол, і чорны дым. І гэта не проста цяжкая праца, гэта я не ведаю, катаванні сапраўдныя. Пры тым, што людзям, маюць на ўвазе, зразумела, палітвязні, ім ставяць проста нерэальныя нормы выпрацоўкі, каб яны змаглі зарабіць хоць нейкую капечню. Вось нам распавядалі, да прыкладу, што маглі даць там 5 кілаграмаў кабелю на дзень і патрабаваць здабыць 10 кілаграмаў каляровых металаў. Зразумела, што гэта немагчыма. Ці, да прыкладу, могуць прымусіць да абеду разгрузіць 13 тонн кабелю. І гэта значыць, што людзі нічога не атрымаюць. Я маю на ўвазе заробкі. І у нас былі такія выпадкі, калі чалавек был зняволены за 3 гады зняволення працы, і ён атрымаў усяго 49 капеек заробку. То бок фармальна калоніі можа налічыць там і 150, і 200 рублёў на месяц, але амаль уся гэтая сума будзе спісана на ўтрыманне так званае, і туды ўваходзіць нібыта харчаванне, камунальныя паслугі, а вось на асабісты рахунак трапляюць капейкі, пры тым вось там яшчэ ў калоніях з іх здзекваюцца, і супрацоўнікі кажуць, што вось ты не можаш сабе там запалкі дазволіць купіць, а ў нас службовая сабака мае паёк у балатка лічбы ў 8 разоў болей. І гэта праўда. Мы не раз чулі такія сведчанні, што на ўтрыманне службовых сабак выдзяляецца болей грошай, чым на ўтрыманне прытвязні.
0: А вось ці можна вызначыць, якая з калоній ці турма ў Беларусі лічыцца самай такой страшнай у гэтым сэнсе, дзе рабская сіла зняволеных нічога не каштуе, як і іх здароўе?
4: Я б, напэўна, не выдзяляла вот штосьці такое асобнае, бо паўсюль, калі размова ідзе пра палітвязню, людзей проста выкарыстоўваюць як цела, як адзін працы. Але вось з таго, што мы чуем, вельмі вылучаецца тая ж Новапалацкая калонія. Гэта папрачная калонія номер 1, бо там вельмі цяжкія экалагічныя умовы. Мы і так усе ведаем, так, што там знаходзіцца
5: нафта.
4: Прыемствы, шмат забруджванняў, так, вось. Але мы ўжо разглядаем гэта таксама як від экалагічных катаванняў. Чаму? Таму што калі людзі, якія жывуць, да прыкладу, там дзесьці недалёка, яны могуць прымяніць некаторыя там фільтры, яны могуць там неяк сябе абараніць пра гэта і жывуць самі да тэрыторыі, то вязні яны не могуць нічога з гэтым зрабіць. І ў нас нават былі выпадкі, што занадта, я нават не ведаю, чым там забруджаная можа быць вада, чалавек ідзе ў душ, і пасля душа кожа яна пакрываецца нейкімі валдырамі. І чалавек чэшыцца, гэта ўсё свердліць яго, і зранку ён прачынаецца, і ўсё болей і болей. То есть гэта невыносна. І таксама вось там заўсёды людзі згадваюць пра тое, што вельмі складана дыхаць, што заўсёды вось гэтыя кашлі, заўсёды гэтыя запаленні. І таксама вось людзі звязваюць гэта менавіта з экалогіяй. Вось. Ну і так, калі рэчы ёсць яшчэ там дрэва, працоўчыя цэхі ці штосьці іншае, вось там таксама, там дзе людзі працуюць з дрэвам, там вельмі-вельмі старыя станкі, і мы таксама ведаем выпадкі, калі людзям адрубала рукі, там на іх падалі дрэвы, там гэтая дрэвасіна, калі там яны атрымлівалі вельмі сур'ёзныя траўмы, але іх прымушаюць пісаць такія дакладныя, у якіх яны гавораць, што гэта яны самі, там меры бяспекі не саблюдалі, і ўсё. Вось, і нічога нікому не будзе. А калі чалавек штосьці скажа, ці папросіць там дапамогі медычнай, то паедзе ў шазамін. То бок, нават не магу сказаць, што дзесьці вельмі добра. Ну, лічыцца, конечно, канешне, паміж палітвязнямі, што там швейны цэх, ён такі лепшы, бо там не холодно адносна, цяплее, ну такое. Вось, але там таксама умовы далёкія ад бяспечных, там і ў паветры таксама дробны вось гэты тэкстыльны пыл, да, там людзі пастаянна маюць праблемы з дыханнем. І вельмі важны момант яшчэ наконт гэтых швейных цэхоў, гэта тое, што пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны ў беларускіх калоніях зняволеных выкарыстоўвалі і выкарыстоўваюць да гэтых часоў для працы на вайну. Я патлумачу чаму, бо ў розных калоніях мы ведаем ёсць такая сітуацыя і ў гомельскай калоніі жаночай, і ў мужчынскіх калоніях, бо шыюць форму, шыюць рыштунак, робяць мужчыны не ў швейных цэхах, але там у іншых цэхах, робяць драўляныя скрыні для боепрыпасаў. І ёсць нават лічбы. Я паглядзела, што нават паводле журналісцкіх расследаванняў, і мы параўноўвалі са сваімі лічбамі прыкладна, што ў нас ёсць, то калі ў 2023 годзе маглі штодня адгружаць па 128 скрыню для снараду град, то ўжо ў другой палове 2024-га па 256. Гэта азначае, што прымусовая праца зняволеных у Беларусі, яна, і можам так казаць, стала часткай ваеннай эканомікі. І людзей прымушаюць працаваць на гэта.
0: Жанчыны ж яны ўсе на швейнай вытворчасці працуюць толькі. Ці ёсць яшчэ для іх нейкая праца?
4: Жанчыны, калі размова ідзе пра ІК-4 у Гомелі, яны традыцыйна так шыюць і форму для сілавых структур, і пасля пачатку вайны там і стала яшчэ больш востры, бо ёсць размовы, што шыюць і на ваенныя патрэбы. Вось. Але жанчын таксама прывышаюць да іншых працаў. Вось калі хтосьці думае, што жанчыны працуюць толькі там на фабрыцы і ўсё, то гэта не так. Бо жанчын таксама працягваюць і да фізічнай працы, такая дадатковая, скажам так. Яна лічыцца там дадатковай, але адказацца ад яе нельга. Там у жанчыны мы таксама ведаем гэтыя выпадкі. Цягаюць камяні на працах, яны разгружаюць мяхі з бульбы, мяхі з цыбулі, выконваюць іншую працу, яны носяць у мяхах снег, яны носяць розныя рэчы, іх запрягаюць у плугі, як коні, прабачце, ну так і ёсць. Вось, яны там успахваюць зямлю. Вось, то бок там страшныя рэчы адбываюцца, таму не толькі на фабрыкі.
0: У чым маюць патрэбы палітвязні? Вось, калі вы іх дакументуеце, можа яны там кажуць. Вось, пасля таго, як выходзіць, зразумела, што ў лікаванні, а вось пра што яны яшчэ кажуць?
4: Шмат хто зараз кажуць пра тое, што іх прымуслова выкінулі з сваёй краіны, яны не збіраліся, што яны застаюцца без дакументу, таму ім першы час вельмі патрэбна легалізацыя, вельмі патрэбна дапамога тым, каб яны проста зразумелі, куды можна пайсці, каб чамусьці там навучыцца, дзесьці неяк зарабляць, бо гэта людзі, якія страчваюць не толькі там сувязь з сям'ёй, а часцяком і сям'ю, яны страчваюць і сацыяльныя сувязі, і прафесію, на жаль. Вось, таму першапачаткова ім патрэбны медычная і псіхалагічная дапамога, потым ім патрэбна рэсацыялізацыя пэўны час, і так ім патрэбна неяк пачаць з нуля жыццё сваё, як бы гэта не гучала, але вось так.
0: Хутка ў Беларусь прыедзе Джон Коул, ці чакаць вось на новую хвалю вызваленых палітвязняў, як вы лічыце?
4: Я заўсёды на гэта пытанне адказваю, што я вельмі чакаю, і мы ўсе вельмі чакаем, і няхай гэта адбудзецца, чым болей, ты лепей. Вось, але таксама да апошняга моманту мы чуем толькі тое, што прасочваецца таксама прэсу, ці даходзіць да праваабаронцаў. Так, таксама вельмі мы спадзяемся, бо гэта навіна пра тое, што будзе прыпынены гэты працэс, і мы перажывалі за гэта. Вось, чакаем.
0: Дзякуй вялікі, спадарыня Вольга, за размову.
4: І вам дзякуй.
2: Гость рации.
1: А гостя рацыі была дакументатарка міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, спадарыня Вольга, размаўляла з ёй Таццяна Смоткіна.

0: раніца з рацыяй.
1: І ўжо 29 хвілін на 10 у Беларусі, 29 на 9 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. Днём чакаецца да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу сёння невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 12 ноччу, 11 цяпла на раніцу ўжо ў суботу. Навіны спорту.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрас Дзяшокі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Працягваем вам распавядаць пра тое, што дзеецца бадай што круласуткава за акіянам на 23-м чэмпіянаце свету па футболе ў Мексіцы, Канадзе і США. Учора зборная Ганы з мінімальным лікам 1-0 перамагла каманду Панамы. Адзіны гол на 90-й плюс 5-й хвіліне гульні забіў паўабаронца дацкага Норшалана Калеб Ірэнкі. Перамога афрыканскай каманды дазволіла яе галоўнаму трэнеру Карлушу Кейрушу стаць самым узроставым у гісторыі, які атрымаў перамогу ў матчы чэмпіянату свету. На момант гульні з Панамай партугальскаму спецыялісту споўнілася 73 гады і 108 дзён. Адзначаецца, што Карлуш Кейруш перавысіў дасягнення немца Отары Хагеля, які на чэмпіянаце свету 2010 года ва ўзросце 72 гадоў і 317 дзён атрымаў перамогу са зборнай Грэцыі ў матчы супраць Нігерыі. Таксама паведамляецца, што на гэтым мундыялі ёсць тры трэнеры, якія старэйшыя за Кейруша. Галоўны трэнер зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Уга Брос, кіраўнік Чэхіі Міраслаў Коўбек і трэнер Кюрасаа Дзік Адвакат. Іх зборныя прайгралі ў стартавых матчах турніру. Зборная Узбекістана прайграла Калумбіі з лікам 1-3. Гэта быў дэбютны матч Узбекістана на мундыялях. Пры гэтым галоўны трэнер каманды Фабіа Канавара стаў чацвёртым, хто выйграваў залаты мяч і ўдзельнічаў у чэмпіянаце свету як у якасці футбаліста, так і трэнера. Раней гэта атрымлівалася ў Франца Бекенбаўра, Алега Блахіна і Марка Ван Бастена. На 60-й хвіліне матча першым узбекскім голам на чэмпіянаце свету вызначыўся вінгер Абазбек Файзулаев. Ён зраўняў лік 1-1 пасля гола Даніэля Муонза на 40-й хвіліне. Пасля гэтага на 65-й хвіліне калумбійцаў ізноў вывеў наперад Луіс Дыяс, а на 90-й плюс 9-й хвіліне канчатковы лік зафіксаваў Хамінтон Кампас. Файзулаев правёў 33-й матч за зборную Узбекістана. На яго рахунку 9 галоў. У першым матчы другога тура Чэхія згуляла ў нічыю 1-1 з Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай. 27-гадовы паўабаронца зборнай Чэхіі Міхал Садзілек адкрыў лік на 60-й хвіліне пасля асіста Александра Сойкі. Для Садзілека гэты гол стаў другім за нацыянальную зборную ў кар'еры і першым, які ён аформіў у афіцыйным матчы. Свой папярэдні мяч у футболцы зборнай Чэхіі ён забіў у чэрвені 2023 года у таварыскім паядынку супраць Чарнагорыі. У агульнай складанасці на рахунку Садзілека цяпер 37 матчаў за зборную Чэхіі. Параўняў лік на 83-й хвіліне з пенальці паўабаронца прэторыйскага Мамелодзі Тыбога Мкуэна. Зборная Швейцарыі з лікам 4-1 абгуляла Боснію і Герцагавіну, якая з 80-й хвіліны грала ў меншасці. І гэта было першае выдаленне на мундыялі пасля трох запар у матчы адкрыцці тыдзень таму. Усе 5 галоў здарыліся ў апошнія 20 хвілін гульні і ўсё на рахунку паўабаронцаў. А пачалося ўсё з выхаду на поле на 71-й хвіліне 19-гадовага дэбютанта Йохана Манзамбі і Рубена Варгаса. Першымі галамі адзначыліся яны на 74-й і 84-й хвілінах адпаведна. Гэта ж дуэт у выніку організував гол і на 90-й хвіліні. З докладної передачі Варгаса дубль оформив Манзамбі. Один гол ударом з льоту з 14 метрів відквітав Ермін Махміш і поставив кропку у гульні з карної кропки на 97-й хвіліні Граніт Джака. Сьогодні вже згуляли свої матчі Канада з Катаром і Мексика з Повднєвої Кореї, а увечері зустрінуться команди США і Австралії. Былыя гульцы вышэйшай лігі Беларусі Абдукадыр Хусанаў і прынц Аду правялі дэбютныя сустрэчы на чэмпіянаце свету. Экс-форвард пры сталічнай Іслачы Ганец Аду выйшаў на поле на 87-й хвіліне гульні з Панамай. Узбекістанскі абаронца Хусанаў, які выступаў за сталічны Энергетык БДУ, адгуляў матч з Калумбіяй цалкам і на 34-й хвіліне атрымаў жоўтую картку. Суайчыннік Хусанава, паўабаронца Шерзот Эсанаў, які раней гуляў за берасцейскае Дынама, усю сустрэчу правёў на лаве запасных. На дадзены момант 22-гадовыя Аду і Хусанаў з'яўляюцца гульцамі Плезеньскай Вікторыі і Манчэстер-Сіці адпаведна. Падчас лёсавання ў швейцарскім Ньёне віцебскі МЛ даведаўся свайго патэнцыйнага суперніка ў другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў 2026-27. Калі чэмпіён Беларусі пройдзе румынскую універсітату ў першым раўндзе адбору, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац Боснія-Герцэгавіна і Леўскі Балгарія. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда адбудуцца 21-22 і 28-29 ліпеня. Калі ж МЛ не справіцца з румынскай камандай, то адправіцца ў другі раўнд Лігі канферэнцыі, дзе згуляе з няўдачнікам пары Кайрат Казахстан Суцеска Чарнагорыя. Там жа адбылося лёсаванне другога раўнда кваліфікацыі Лігі канферэнцыі УЕФА сезона 2026-27. Супернікам барысаўскага Батэ ў выпадку перамогі ў першым раўндзе над клубам Эльбасані з Албаніі стане швейцарскі Сьён. Супернікам менскага Дынамо ў выпадку перамогі ў першым раўндзе над клубам Сілекс з паўночнай Македоніі стане азербайджанскі Нефтчы. Першыя матчы другога адборачнага раўнда пройдуць 23 ліпеня у адказ 30 ліпеня. Першы з двух матчаў гэтай стадыі для Дынамо адбудзецца на полі азербайджанскага клуба, а хатні матч з Сіліксам у першым раўндзе пройдзе на стадыёне Бяроя ў балгарскім горадзе Стара Загора. На беларускіх футбольных палях былі згуляныя першыя матчы 1/16 фінала Кубка Беларусі па футболе акурат з удзелам нашых прадстаўнікоў у Еўракубках. Маладэчна на сваім полі з лікам 1-4 саступіла дзеючаму ўладальніку кубка барысаўскаму Батэ. Падапечныя Юрыя Пунтуса апошнія 20 хвілін дагульвалі ў меншасці, а для новага трэнера барысаўцаў Віталя Рагошкіна гэтая перамога ў руля каманды стала першай. Слуцкі, які трымаўся да 74-й хвіліны, саступіў менскаму Дынама з лікам 0-2. І мінулагодні чэмпіён 3-га дывізіёна Менскі СКА 1938 летні спыніў на гэтай стадыі кубка чэмпіёна лігі вышэйшай віцебскі МЛ. Пры гэтым армейцы пасля галоў на 54-й і 57-й хвілінах вялі ў ліку 2-0. Аднак галамі на 74-й і 81-й хвілінах гусі лік параўнялі. У дадатковы час каманды зладзілі перастрэлку галамі і зафіксавалі на табло лік 3-5 на карысць МЛ, які з цяжкасцю крочыць у 1/8 фінала Кубка Беларусі па футболе. Першая ракетка свету беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў 1/8 фіналу турніра WTA 500 у Берліне перамагла расійскую 19-ю ракетку Кацярыну Аляксандраву з лікам 2-0, 6-4, 6-4. Адкрыты чэмпіянат Германіі па тэнісе на адкрытых травяных кортах праходзіць да 21 чэрвеня. Яго прызавы фонд складае 1 206 446 даляраў. Такім чынам Арына Сабаленка пераадолела адзнаку ў 400 перамог на турнірах WTA. У чвэрцьфінале 28-гадовая спартовка згуляе сёння з 62-й ракеткай з Чэхіі 20-гадовай Ніколай Бартунковай, якая ў другім раўндзе перамагла 24-ю ракетку бельгійку Элізу Мертенс з лікам 2-0, 6-1, 6-4. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.
0: Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Радыё. Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Відэаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102-годдзя з народзінаў пісьменніка. Тэмніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трылера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентуры і цэлы шэраг нечаканых абставінаў. Ці можна было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем навароджанага Васіля Быкава спародзіць вялікі вір падзею, версі і кантраверсійных сюжэтаў? Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самае інтрыгуючае пытанне. У пятніцу ў Варшаве акустычны «Іх». Для вас сыграюць самыя знакамітыя людзі. Сорам, легенда айчыннага «One Man Indie», прыедзе аж самай Вільні. Ілля Сіўцоў, ласкавыя пералівы струн разам з пяшчотнай мелодыкай голасу, аўтарская музыка на вядомыя вершы і разнастайныя ўласныя песні. Даніил Вашкевіч, рокер са стажам, вось ужо чацвёрты дзясятак пайшоў, як гэты чалавек выступае на беларускай сцэне. І люты Сакавік. У гэтых нювывераў маюцца музычную ўзнагароду, таксама далучыцца і сербскі нож. Каб ніхто не расслабляўся, свой пост-панк-рок адыграюць вядомыя веснікі слэму і адданыя ўдзельнікі беларускага андэграўнду. У суботу ў Сіэтле імпрэза для дзетак і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Тут чакаюць знаёмства са спадарыні Юліі, якая, власна, і будзе распавядаць гэтыя гісторыі, размова і абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы і рухомыя, гульні ды шмат іншага. У суботу ў Варшаве канцэрт дзіцячага хору «Мара» беларускай школы мастацтву імя Равінскага пад кіраўніцтвам дырыжоркі Дар'і Дзядко. У праграме духоўная музыка беларускіх кампазітараў, а таксама сусветная прэм'ера твора «Little Mess» для дзіцячага хору і аргана кампазітаркі Галіны Казіміроўскай. «Little Mess» была напісана адмыслова для хору «Мара». Першае выкананне твора стане цэнтральнай падзеяй вечару. Партыю аргана выканае кампазітарка-арганістка Вольга Падгайская. «Мара» – гэта дзіцячы акадэмічны хор, створаны ў эміграцыі. Ён аб'ядноўвае беларускіх дзяцей, якія жывуць у Варшаве. У суботу ў Варшаве прэзентацыя кнігі Міхаіла Волчака «Сацыятэхніка. Пачаткі». Выданне нон-фікшн пра аўтарскі досвід стварэння, развіцця, удзелу і даследаванняў супольнасцяў. У кнізе разглядаюцца супольнасці як спосаб арганізацыі беларускага грамадскага жыцця сёння, як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Чаму аўтар вырашыў напісаць кнігу, які галоўныя пытанні раскрывае, што можа быць карысным для сучаснікаў і будучых пакаленняў сацыятэхнікаў, пра ўсё гэта даведаецеся з падзеі. У неделю белорусов в Вильне запрошают на городский квест «Таемницы паустанни Кастуся Калиновского». Уявите, до вас трапляется дулка от яськи господара с-под Вильни. Дитюки, яхода наш человек доверны с паролями, что открыть место и час сбору. Да и перехопили его царские крутяли. Ёсць у Вільні людзі верныя, што пераправілі новыя паролі. Застаецца толькі сабраць тыя словы. І хто ж гэтую справу зробіць, як не вы, дзецюкі? Вашая задача – прайсці па вуліцах Вільні, сустрэцца з паўстанцамі і хворагамі, сабраць словы новага пароля і дапамагчы атраду даведацца пра бяспечнае месца збору. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
3: 10 червня у Беластоку прайшла сустрэча з былым палітвязнем, адным з лідараў саюзу-палякаў у Беларусі Андрэем Пачобутам, які быў вызвалены 28 красавіка, дзякуючы сумесным намаганням польскага і амерыканскага бакоў. Змог ён прыехаць у Беласток, горад, які ўжо шмат гадоў з'яўляецца партнёрам яго роднага горада Гародні. Беласток таксама стаў другім домам для яго сяброў і знаёмых з Гародні і Гарадзенскай вобласці. Каля 25 числа кожнага місяца яны збіраліся на плошчы Яна Паўла II каля помніка айцу Ежы Папялушку, дзе быў усталяваны куб з выявай Андрэя Пачобута і Анжалікі Борыс. Пра беластоцкую сустрэчу з Андрэем Пачобутам прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка. Пра крыначку на Гайнаўшчыне ведаюць не толькі праваслаўныя вернікі, якія масава наведваюць у перыяд Святой Тройцы і ў іншыя летнія дні святое месца ў Белавежскай пушчы непадалёк Гайнаўкі. Збудаваныя там прыгожая царква святых братоў мучанікаў Макавеяў, маці іх Саламіі, настаўніка Еліазара і часоўня каля крыніцы, з якой людзі набіраюць з калодзежа асвячоную ў час святкавання ў ваду, у якой лячэбныя ўласцівасці. Пасля багаслужбаў, які адбываюцца на трэці дзень Святой Тройцы ў крыначцы, гайнавяне адпачываюць у асабліва святочным настроі. Ужо многа гадоў у Пушчанскай Гайнаўцы арганізуецца аднайменны са святым месцам беларускі фэст «Крыначка», падчас якога выступаюць лепшыя беларускія калектывы. Пра сёлетнюю крыначку прачытаем у рэпартажы Алексія Мароза. У сваю чаргу Міхал Іванюк наведаў фестываль «Сонца грае» ладжаны фондам «Тутака», які стаў пастаянным элементам музычнага календара Беласточчыны. З моманту свайго стварэння фестываль імкнецца адрадзіць і прасоўваць традыцыйныя беларускія музычныя і танцавальныя формы у іх аўтэнтычным выглядзе, пра што сведчылі старадаўнія вясковыя музыкі, спевакі і танцоры ў сельскай мясцовасці гады таму, калі спевы былі часткай паўсядзённага і рытуальнага жыцця. Найбольш важна, што фестываль падкрэслівае мінімалізм, але ў той жа час адлюстроўвае поўную сапраўднасць музычных формаў, створаных гадамі

0: koncepcji na Wacdachu dziemi naszymi brodkami. Сёлета фестиваль Сонцеграй адбываўся і ў Беластоку, і ў вёсцы Вілюкі, што ў гміне Дубічы царкоўныя на Гайнаўшчыне. Больш падрабязна пра сёлетні фестиваль Сонцеграй прачытаем у найнавейшым нумары Нівы. У нумары прачытаем таксама пра фестиваль ткацтва падляскія спляцінні. У Беластоку прайшла ткацкая выстава, ладжаная падляскім інстытутам культуры. Гэта не проста экспазіція старадаўніх рэчаў з куфраў, гэта прастора, дзе мінулае вельмі тонка і смела пераплятаецца з сучаснасцю. Выставу фотасплёты у Беластоку адведаў Уладзімір Раманович. Чаго даведаўся ад майстроў і удзельнікаў, прачытаем у найнавейшым нумары Нівы. У сваю чаргу Уладзімір Арлоў прапануе чарговы урывак сваёй найнавейшай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Гэтым разам мае юныя чытачы, вы даведаецеся пра страшныя ў айчыннай гісторыі 30-е гады мінулага стагоддзя. Тады бальшавіцкае кіраўніцтва на чале з крывавым тыранам Сталінам скінула маскі, і людзі пабачылі сапраўдны твар тых, хто хлусліва абяцаў народам Савецкага Саюза свабоднае заможнае жыццё і хацеў здзейсніць сусветную пралетарскую рэвалюцыю, каб запанаваць па ўсёй планеце. На шчасце, такія планы не здзейсніліся, але злачынны сталінскі рэжым забраў жыцці многіх мільёнаў жыхароў сваёй імперіі. Нашым даследчыкам закрыты шлях у архівы камітэта дзяржбяспекі, дзе захоўваюцца тагачасныя дакументы. Таму гісторыкі ацэньваюць колькасць тых, хто пацярпеў у Беларусі ад рэпрэсіяў, толькі прыблізна, але ў іх атрымліваецца жудасная лічба да 1,5 мільёна чалавек, піша Уладзімір Арлоў. У найнавейшым нумары Нівы можам таксама прачытаць апавяданні Міхала Талера «Валодзькавы галубы». Ад Міраславы Лукшы даведаемся пра майстра Толіка, які не быў ні багатым чалавекам, ні вялікім начальнікам, але ведалі яго ўсюды. І ў малой вёсцы каля ракі Нарвы, і ў паселішчах пад Пушчай, і на дарозе ў Беласток. Бо Толік умеў рабіць такую кухонную мэблю, што гаспадыні толькі рукамі раз зводзілі ад захаплення. Беласточчына здаўна была краем шматлікіх вёсак і хутараў, дзе людзі шанавалі працу і добрую гаспадарку. У сваю чаргу Уршуля Шубзда адведала адпуст на Антонія ў Ялоўцы, а Ян Кацілушэцкі піша пра дубы ў Белавецкай пушчы і рассакрэціць, дзе цвітуць ландышы і дзе можна збіраць бэткі на дубах. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва. Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Радыёрацыя.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Абвешчана пра зняцце блакады з Армузскага праліва. Расійскі суд спагнаў 2 мільёны долараў з беларускага металургічнага завода. Сёння спаўняецца 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава. Больш скажа Анжаліка Лялькоўская прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Абвешчана пра зняцце блакады з Армузскага праліва. Расійскі суд спагнаў 2 мільёны долараў з беларускага металургічнага завода. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: ЗША абвясцілі аб спыненні марской блакады іранскіх партоў і аднаўленні свабоднага суднаходства праз Армузскі праліў. Рашэнне было прынята пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж Вашынгтонам і Тэгераном. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вейтс паведаміў, што за апошнія суткі праз праліў прайшлі судны з агульным аб'ёмам каля 12,5 мільёнаў барэляў нафты. Пасля маштабнай вайны паміж Іранам, ЗША і Ізраілем, якая пачалася ў лютым бягучага году, сітуацыя ў Армузскім праліве стала адной з самых крызісных у сусветнай энергетыцы. Армузскі праліў – гэта вузкі марскі шлях, праз які праходзіць каля пятай часткі сусветнага экспарту нафты. Ён быў фактычна часткова заблакаваны на фоне ваеннай эскалацыі і атак на іранскую інфраструктуру. Іран абмежаваў праход суднаў праз праліў, акрамя таго той часткі маршрутаў, дзе былі мінныя загароды. У выніку значная колькасць танкераў была вымушана змяніць маршруты або чакаць у бяспечнай зоне па-за пралівам. У першыя тыдні крызісу сусветныя цэны на нафту рэзка выраслі, бо рынак заклаў рызыку перабояў у пастаўках з краін Персідскага заліва. Сітуацыя пачала змяняцца толькі пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж ЗША і Іранам. У рамках гэтых пагадненняў Вашынгтон пачаў паэтапна здымаць марскія абмежаванні, а Тэгеран аслабляць кантроль над пралівам. Паводле інфармацыі міжнародных інфармацыйных агенцтваў, пасля аднаўлення транзіту цэны на нафту пайшлі ўніз на фоне чакання росту прапановы і вяртання аб'ёмаў экспарту з краін рэгіёна. Аднак аналітыкі падкрэсліваюць, што сітуацыя застаецца нестабільнай. Частка інфраструктуры пашкоджана, мінная небяспека не ліквідаваная цалкам, а палітычныя дамоўленасці застаюцца хісткімі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. Беларускі пісьменнік нарадзіўся 19 червня 1924 года. Большасць яго твораў – ваенныя аповесці, у якіх паказаны маральны выбар чалавека ў найбольш драматычныя моманты жыцця. У час кіравання Александра Лукашэнкі з пісьменніка цкавалі, а на пачатку 1998 году ён з'ехаў за мяжу. Вярнуўся ў Беларусь незадоўга да смерці, перанёсшы ў Чэхі цяжкую аперацыю. Памёр Васіль Быкаў 22 червня 2003 года. Сёлета сышла жыцця жонка Васіля Быкава Ірына. Ёй споўнілася 99 гадоў. Яна перажыла мужа на 23 гады. Расійскі арбітражны суд Ліпецкай вобласці пастанавіў спагнаць з беларускага металургічнага завода больш за 2 мільёна долараў у рамках спрэчкі аб пастаўках сыравіны. Пазоў супраць беларускага прадпрыемства падаў расійскі Ялецкі горна-узбагачальны руднік, які сцвярджаў, што беларускі металургічны завод не ў поўным аб'ёме аплаціў пастаўкі па кантракце, заключаным у 2025 годзе. Частка запазычанасці была пагашана ўжо падчас судовага разгляду. Аднак канчатковая сума патрабаванняў засталася на ўзроўні 2 мільёнаў долараў. Суд задаволіў іск расійскага боку, аднак рашэнне пакуль не ўступіла ў законную сілу і можа быць абскарджана. Гэта не першы фінансавы і вытворчы выклік для беларускага металургічнага завода. Прадпрыемства знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвяза, Злучаных Штатаў і шэрагу іншых краін, што абмежавала супрацоўніцтва з заходнімі партнёрамі і прывяло да страты часткі рынку збыту і пастаўшчыкоў. У апошнія гады завод таксама неаднаразова спрабаваў аспрэчыць санкцыі ў судах Еўрапейскага саюза, аднак гэтыя спробы былі адхіленыя. На фоне эканамічных складанасцяў на прадпрыемства адбылася і змена кіраўніцтва. Прэзентацыя кнігі Павла Севярынца «Беларусь гэта святое» пройдзе ў Вільні 23 червня. Прэзентацыя адбудзецца ў візіт-цэнтры Сейма Літвы. У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел Севярынец маляваў у турмах і калоніі свайму сыну Францішку. Пакуль іх не забаранілі цылаць. А таксама ў кнігу ўключана 71 выслоўе і 22 вершы, кажа Павел Севярынец.
0: Кніга стваралася ўсе 5,5 гадоў па крысе. Спачатку з'явіліся малюнкі, таму што майму сыну Францішку трэба было нешта такое відавочнае, нешта яркае, якаснае. Ну і я стаў маляваць і дасылаць з турмы беларускія храмы. Пасля ўзнікла ідэя рабіць такія паштоўкі. Відарыс, ну а пад ім цытаты з маіх лістоў. Ну і я ўжо пачаў падбіраць тады адмысловыя выслові да кожнага з малюнка, каб яны перагукаліся з назвай малюнка, ці з краявідам, ці з сэнсам.
3: Паводле Паўла Сіверэнца, вершы, які ён пісаў, даводзілася вучыць на памяць, бо апошнія гады лісты з вершамі з турмы таксама не выпускалі.
0: Праблема з вершамі была ў тым, што вершы нельга было даслаць як малюнкі. У нейкі час і малюнкі пачалі баніць, то бок яны не праходзілі цэнзуру, яны знікалі. Тое ж самае здаралася з вершамі, вершы давялося запамінаць. Мо малюнкі я маляваў да 2023 года. Вершы практычна з гэтага ж года толькі ў галаве трымаў, кожны аўторак паўтараў, больш чым 20 вершаў, ну і паціху-паціху яны дадаваліся. Ўсё гэта пасля выхаду з турмы аднавіў на паперы і сабраў у адной кніжцы.
3: Прэзентацыя кнігі Павла Сіверэнца «Беларусь. Гэта святое» адбудзецца ў Вільні 23 чэрвеня о 18 гадзіне ў візіт-цэнтры Сейма Літвы па адрэсе Вільня, праспект Гедміна, 60. Уваход вольны. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, днём да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць без ападкаў, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 12 ноччу, 11 градусаў цяпла на раніцу ў суботу. А ў пятніцу інфармацыйна-музычны эфір, раніца з рацыяй завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам дня, сустрэнемся заўтра раніцай.
4: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
4: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 червня. У такі ж дзень 240 года да нашай эры грэцкі вучоны Эратасфен Кірэнскі ўпершыню ў свеце вылічыў радыус зямлі. Да таго ж Эратасфен аўтар шматлікіх прац па матэматыцы, астраноміі, геадэзіі ды геаграфіі. Яшчэ старажытныя егіпцяне заўважылі, што ў час летняга сонцастаяння сонца асвятляе дно глыбокіх калодзежаў у Сіене, цяпер гэта Асуан, а ў Александрыі не асвятляе. Эратасфен выкарыстаў гэты факт для вымярэння акружнасці і радыусу зямлі. У дзень летняга сонцастаяння ў Александрыі 19 чэрвеня 240 года да нашай эры ён ужыў скафіс, то бок адмысловую чашу з доўгай іголкай, пры дапамозе якой можна было вызначыць, пад якім вуглом сонца знаходзіцца на небе. Пасля вымярэння вугал апынуўся 7 градусаў і 12 хвілін, то бок 1,5 акружнасці. Гэта азначала, што Сіена знаходзіцца ад Александрыі на 1,5 акружнасці зямлі ці ў 5000 так званых стадыях. Такім чынам, акружнасць зямлі была роўная 250 тысячам стадыям, а радыус склаў 39 790 стадый. Дагэтуль дакладна невядома, якім стадыям карыстаўся Эратасфен. Калі грэцкім, а гэта 178 метраў, то радыус зямлі быў роўны 7082 кіламетрам. Калі егіпецкім, а гэта 172,5 метры, то 6287 кіламетрам. Сучаснае вымярэнне да 6371 кіламетр. У любым выпадку дакладнасць вымярэння для тых часоў была проста неверагодная.
2: Нагоднік.
4: 19 чэрвеня 1910 у США ўпершыню святкаваўся Дзень бацькі. Ініцыятарам стварэння гэтага свята называюць місіс Дот з горада Спокін, штат Вашынгтон. Яна хацела выказаць удзячнасць свайму бацьку, а ў яго асобе ўсім клапатлівым бацькам Амерыкі, якія ўдзельнічаюць у выхаванні дзяцей. Бацьку заснавальніцы свята звалі Уільямс Март. Ягоная жонка памерла, нарадзіўшы 6-га дзіцяці, але бацька-адзіночка паспяхова выхаваў новароджанага і яшчэ 5 дзяцей. Дабрадзейны Уільям быў ветэранам грамадзянскай вайны і пражываў з дзецьмі на ферме. Нацыянальным святам гэты дзень у США стаў у 1966 у год, калі прэзідэнт США Ліндан Джонсон абвясціў трэцюю нядзелю чэрвеня нацыянальным святам.
2: Нагоднік!

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
2: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Надышоў час пагутарыць пра касмічных гасцей Беларусі. У бесхмарную ноч людзі любяць глядзець на неба. Вось сузор'я воз, а там малы воз, троху лявей касцы, а вось павольна рухаецца зорачка, гэта адзін са шматлікіх штучных спадарожнікаў зямлі. Раптам неба перакрэсліла агністая ўспышка, адна з зорак імхліва рынулася ўніз і імгненна знікла. Знічкі. З імі здаўна звязана мноства старажытных паданняў, легендаў, казак і нават забабонаў. Са спрадвечных часоў жрацы пераконвалі людзей, што знічка – гэта нябесны знак. А сёння кожны школьнік ведае, што метэоры – адна з найцікавейшых з'яваў прыроды. У зямную атмасферу з велізарнай хуткасцю та 70 км за секунду улятаюць драбнюткія цвёрдыя часцінкі. Іх маса часам не перавышае долі грама. Сустракаючы вельмі моцны супраціў паветра, яны імгненна награваюцца і да такой тэмпературы, што закіпаюць і ператвараюцца ў гарачы газ і пыл. Якраз гэта стварае светлавы эфект, агнявы след, які і завецца метэорам. Ёсць метэоры вельмі зыркія, іх можна ўбачыць нават у дзень. Звычайна яны маюць выгляд агнявой хвастатай кулі. Гэта баліды. А тыя цвёрдыя часціцы метэораў, якія згараюць, называюцца ў навуковых кнігах метэорнымі целамі альбо метэароідамі. Яны пралятаюць на вышыні ад 55 і аж да 120 км. Калі доўга назіраць за адным і тым жа ўчасткам неба, асабліва ў сярэдзіне жніўня, лістапада і нават узімку, можна ўбачыць, як метэоры з'яўляюцца на небе адзін за адным, веерам вылятаючы з аднаго месца. Агністыя сляды метэороідаў, вядома ж, не разыходзяцца з адной кропкі неба. Такую ілюзію ствараюць законы перспектывы. Земля часта сустракаецца, зразумела, не з адным метэорным целам, а з цэлым воблакам, роем. Тады кажуць пра метэорныя патокі. Іх завуць паводле імёнаў тых сузор'яў, у якіх размешчаны пункты радыянты. Метэорны паток Леаніды, з ім Земля сустракаецца ў лістападзе, Лерыды – у красавіку, Персеіды – у жніўні, Акварыды – на пачатку траўня і гэтак далей. Нярэдка метэорныя патокі бываюць настолькі багатымі, што гэта ўжо сапраўдны зорны дождж, калі за хвіліну па небе праносяцца тысячы знічак. Такі дождж 9 кастрычніка 1933 году ішоў у тагачасным Ленінградзе цягам паўтары гадзіны. Радыянт яго размяшчаўся ў сузор'і дракона. Такім чынам, гэта быў метэорны паток Драканіды. Чалавек назіраў за знічкамі вельмі даўна. Пачаў вывучаць іх каля 100 гадоў таму, але толькі ў апошній 3 або 4 дзесяцігоддзі больш дакладна зведаў прыроду, фізычныя ўласцівасці, характарыстыку арбітаў метэораў і паходжанне крыніцаў. Даследаванне метэораў мае важнае значэнне для вывучэння уласцівасцяў атмасферы на вялікіх вышынях і рашэння мноства навуковых праблемаў, звязаных з каляземнай арбітай. Шчыльнасць метэорнага рэчыва ў гэтай вобласці нашай Зямлі складае каля 22 грамаў на кубічны сантыметр. На Зямлю за сотні выпадае ад колькіх дзесяткаў да 100 тонн метэароідаў. Яны істотна ўплываюць на газавы, іонны і аэразольны склад верхніх пластоў атмасферы, напрыклад, спрыяюць утварэнню серабрыстых аблокаў, некаторых пластоў іонасферы, і ўдзельнічаюць у іншых працэсах у атмасферы. Метэорныя целы могуць важыць ад долю грама да колькіх дзесяткаў кілаграмаў і нават тонаў. І калі іх памер набліжаецца да астэроідальнага, то метэароід не паспявае ўвесь гарэць у атмасферы, і частка касмічнага рэчыва падае на зямлю ў выглядзе метэарыта. Метэарыты – гэта жалезныя і каменныя целы, больш строга малыя целы сонечнай сістэмы, якія трапляюць на зямлю ў міжпланетныя прасторы. Па сутнасці, гэта проста камяні або кавалкі жалеза, цёмна-бурыя, пагнутыя, пакрытыя іржой. Паводле складу метэарыты падзяляюцца на тры класы – жалезныя, жалезакаменныя ды каменныя. Звычайна метэарыты пакрытыя тонкай скарынкай плаўлення, таўшчыня якой не перавышае міліметру. Яе добра відаць на каменных метэарытах. Яны звычайна чорнага матавага колеру, але часам бывае бліскучай, нібы пакрытай чорным лакам. У рэдкіх выпадках кара светлая і напаўпразрыстая. На метэарытах, якія доўга ляжаць у зямлі, кара акісляецца і становіцца цёмна-чырванавата-бурага колеру. На жалезных метэарытах кара мае чорную, з бураватым або сіняватым нават адценнем і афарбоўкай. Сучасныя дакладныя хімічныя аналізы метэарытаў паказалі, што ў іх прысутнічаюць усе вядомыя на зямлі хімічныя элементы. Ніякіх новых элементаў у іх не знойдзена. А гэта значыць, што ўсе нябесныя целы, уся матэрыя ў сусвеце складаецца з тых самых хімічных элементаў, з якіх складаецца і зямля. Такім чынам, усе яны маюць агульнае паходжанне. Колькасць метэарытаў, што падае на зямлю, не такая малая, як звычайна мяркуюць. Паводле статыстыкі, на кожен мільён квадратных кіламетраў паверхні зямлі падае тры метэарыты за год. Тыя, якія бачаць альбо знаходзяць. На сённяшні дзень у сусветны рэестр занесена больш за 2000 метэарытаў. Многія з іх унікальныя, напрыклад, метэарыт Гоба масою каля 60 тонн. Да рэдкіх метэарытаў трэба аднесці і гіганта, які ўпаў 8 сакавіка 1976 году каля места Гірын, Кітай. Багата ёсць сведкаў, якія бачылі надзвычай зыркі баліт, што рухаўся з хуткасцю каля 12 кіламетраў за секунду. Палёт баліда скончыўся інтэнсіўным метэорным дажджом і магутным выбухам. Паветраная хваля і скаланання глебы, выкліканыя падзеннем метэарыта, зарэгістравалі некалькі сейсмічных станцыяў. Шматлікія відавочцы паведамілі звесткі пра кірунак руху, зыркасць, сілу выбуху ў момант распаду цела ў атмасферы і магутнасць удару пры падзенні. Цягам месяца пасля падзення метэарыта на пляцы каля 500 квадратных кіламетраў адшукалі больш за 100 ягоных абломкаў. Найбуйнейшы з іх важыць 1770 кілаграмаў. Ён прабіў пласт вечнай мерзлаты, паглыбіўшыся ў зямлю на 6,5 метра і ўтварыў варонку папярочнікам больш за 2 метры. Даследаванні паказалі, што гэта каменны метэарыт рэдкага падтыпу. Што да Беларусі, то нашая краіна багатая на лясы, азёры, балоты, дзе цяжка выявіць метэарыт, што ўпаў калісьці даўно. І ўсё ж можна пахваліцца 5 даведзенымі знаходкамі. І ўсе яны атрымалі сусветную вядомасць. Але пра іх я распавяду у наступнай перадачы.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвалі радыё «Рацыя». У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, што гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым, там фатаграфіі зрабілі. Але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе, над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут ўсё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры у гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
7: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў ўплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніхто нічога не можа зрабіць? глобальне, так, пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. Ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну, іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікава цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца, і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
1: У каардынацыйнай радзе, тут я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
8: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
1: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінцам, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
9: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
7: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца, ну хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
9: Таксама мне здаецца гэта натуральным, усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае, вось жыць у гэтым балансе, паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваёй іх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, ў даследаванні, недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
1: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнішых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго кастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: Вялікая радасць, што Анджэй Пашчобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашчобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская падкрэслівае, што выступ Пашчобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымаў мае рызык за плану Анджэя Пашчобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэ есть з намі, что можа есть на вольнасці, можа свабодне выражаць свае погляды, мовіць о Беларусі, мовіць о меншасці польскай. О нагарды Сахарова мовіла мне веле. Ставіла перш за ўсё на квестіі беларускай, бо ведзяла, што яны для вас са важны, але тэж звыкшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
1: Паводле Малгажаты Касеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай, ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінна працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен. Пытанне палітвязня, ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трамп адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. На старонцы ў X пытанне яму задала падпісчыца з нікам Ліса. Гэта адбылося 15 чэрвеня, як кажа Леанід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна». Гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі, ды таксама аб сітуацыі ў Беларусі.
11: Наколькі там павышаны градус вось гэтага, якія ўмовы выстаўляюцца, таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Аднаго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавека, у спісі зноў жа палітвязняў каля тысяч.
1: У офісе Сюзанны Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленне палітвязняў ідзе адмена санкцыяў з боку США, ды гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Коратка гэта каментуе Леанід Судаленка.
11: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой рост. Зноў наступіць на беларускія граблі.
1: Праваабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байкум». Паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і таксама чарговая навіна. З 16 па 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака». Сёлета на ім можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Распавідае суарганізатар на краі імпрэзы Павел Станкевіч.
12: Часам хочацца вернуцца ў мінулае і дзякуючы таму, напрыклад, з'явіцца гурт «Рыма», якому год таму спаўнілася 25 гадоў існавання. Хлопцы не давалі канцэртаў апошніх 15 гадоў. Год таму вось такі юбілейны канцэрт ім атрымаўся. Мы скарысталіся гэтай нагодай, каб паказаць, можа, малодшаму пакаленню тое, што даўней у гэтым лесе гучало амаль штогод. Але таксама хочам паказаваць зусім новыя рэчы. Гэта можа ўжо больш такія старэйшаму пакаленню паказаць, што, напрыклад, ёсць такія класныя, крутыя праекты, як Bizarre Objects, напрыклад.
1: Праграму знойдзем у сацыяльных сетках фестывалю. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com.
4: Медыя. Навіны адным радком.
1: І далей таксама апавідаем госця. Я запрашаю вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм святой сям'і. Калі дабудуюць аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА, які неафіцыйна называюць восьмым цудам свету. Пытанне з'явілася ў сувязі з візітам папы Льва 14 у Гішпанію. Між іншым, у Барселоне ён аслужыў урачыстую імшу і благаславіў цэнтральную вежу Хрыста.
4: З месца для прэсы

0: вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36 гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка, карці. Я б даў некіх гадоў па 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану, гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток, ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы, яны ідуць, ну, у фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем. Да, бо вось у нас была там пандэмія ковіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну, некія такія сур'ёзныя вялікія медыя. Вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be completed будзе дабудавана ў 2026 годзе.
1: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілія. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася
0: ну, так, нет, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўдзі, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26 года дабудаваць, але яна вельмі хутка гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так, і зараз мы ў 26 годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
1: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
0: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцам у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
1: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць. І умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хаця бы было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самае галоўнае, самае прыгожае, самае магутнае і самае высокае.
0: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
1: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
0: Ну, вось зараз мы будзем рабіць і сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней, магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілі, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так неяк. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая

0: У медыя яна зрабіла, ну, насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстраліла менавіта Барселона, і это вельмі тыпова. Барселона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую картинку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што ўся гэтая картинка, яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
1: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты ўспрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія. Бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта, і мне здаецца, што ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія. Бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну, я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну, у сэнсе, увогуле б не паехала.
0: Я б з гэтай дзяўчынай, конечно, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
1: Я таксама доўга спрачаўся.
0: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм — гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм, да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышэйшая колькасць турыстаў пер капіта, ну, там на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі Венецыя можа канкурываць з вялікіх гарадоў. Мы не бачым там нейкія там вёсачкі турыстычныя, дзе там 200 чалавек жыве, але вось у Барселоне менш за 2 мільёны насельніцтва і там пад 20 мільёнаў турыстаў у год. Гэта вельмі шмат, і таму для большасці барселонцаў, якія нічога напрамую не атрымоўваюць ад гэтага турызму, ну, ўзя гід, я жыву за рахунак турыстаў, але такіх, як я, вельмі не шмат, гэта там, можа, 1% з насельніцтва Барселоны, яны гэта бачаць абсалютна інакш, але гэта, ну, не з'яўляецца чымсьці такім карысным. Гэта першы момант. А іншы момант — гэта тое, што Барселона сёння гэта абсалютна не рэлігійны горад. І больш за тое, яна пачала становіцца вось гэтым абсалютна нерэлігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілії. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца. Бо Саграда Фамілія – гэта храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархісцкіх ды сацыялістычных рухаў. Каталічная частка горада, яны сказалі, нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім. І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад проста зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі проста знікае, яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца супер усёй логіцы развіцця Барселоны. это абсолютно такая аномалия, можно сказать. И это именно цікавое. Город развивается как такие абсолютно нерелигийный, левый, либеральный, абсолютно не католицкий, не христианский город, але одночасово с этим это апошний город в Европе, который вот будует великий костел, великую церковь. Это цікаво.
2: Нагадаю, почали будовать официально 19 сакавіка у 1882 годе. Праз год до будовництва долучився Антоніо Гудзі. Храм Святой Сем'ї у Барселоні – туристичная візитовка города. Її освятив папа Лео XIV подчас шестидзённого апостольского визиту у Іспанію, які протягувався з 6 по 12 червня. Сьогодні на каналі ми ставимо коробку, і так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Раціаком, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Просторі, ди на сайті. До нової зустрічі, Улади Гриневські, бережіть себе.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
7: Жуешь, як дае народ, як стали песни гневы боли.

0: Вишня. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яно Падляшкі.
0: 99.2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: З архіва Нівы.
4: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У Бірску-Падляшскім на вуліцы Бранская шаша у доме нумар 202 жыве Людміла Кунаховіч. Год 17. На 9 гектарах вядзе яна гаспадарку. Па ўсялякіх правілах можна назваць яе сапраўдным гаспадаром. Яна сама запрагае пару коней і адналамешным плугам арэ сваю калонію. Калі трэба касіць, яна сядае на касілку і косіць, а калі прыйдзе пара жаць жыта ці пшаніцу, яна да касілкі дачапляе спецыяльную жніўную прыладу і работа ідзе як найлепш. Крыху ёй дапамагае яе хворая маці. Яна ўправляецца ў кухні, варыць абед і даглядае курэй, адным словам сочыць за парадкам у хаце. Калі паглядзець на калонію Людмілы, тут пераважна жыта, ячмень, крыху пшаніцы, авёс, бульба, бруква, лён, дыні, мяшанка траў, а на шчырым пяску, як лес, расце кармавая бульба, топінамбур, на пашу для хатняй жывёлы. Усюды чыста, няма пустазелля. Не мае гэты гаспадар даўгоў і ў падатках, трымае 3 дойныя каровы, 3 цялят, 10 парасят і 3 расовыя авечкі. Гэтай адважнай дзяўчыне павінен дапамагчы крыху цяжкай працы на зямлі і ЗТСМВУ, звяз сацыялістычнай моладзі вясковай. А ў чым можа быць першая дапамога? Перш за ўсё ёй патрэбны двухлямежны конны плуг, затым патрэбна дапамога ў загаспадараванні поля. Трэба даць ёй магчымасць дакупіць яшчэ некалькі штук авечак, бо тут ёсць усе ўмовы для іх гадоўлі. Ёсць таксама матэрыял, толькі трэба абгарадзіць панадворак. Працай гэтай дзяўчыны яе гаспадарка павінна зацікавіцца і сельскагаспадарчая служба. Існуюць тут усе ўмовы для таго, каб залажыць паказальныя палеткі, бо калонія дзяўчыны ляжыць пры самай шашы Бельск-Брайск. Напісаў Нестар Перавой. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я выпісваю рэгулярна Ніву і заўсёды чытаю твае парады. Раіш ты многім дзяўчатам і хлопцам у іх клопатах, таму і я звяртаюся да цябе за парадай. Мне амаль 18 год, вучуся ў тэхнікуме. На канікулах я была на вёсцы, бо там жывуць мае бацькі. Там на забаве я пазнаёмілася з хлопцам суседняй вёскі. Грыша прыстойны і багаты, ды адзін у бацькоў, але на многа старэйшы за мяне. Пасля таго ён яшчэ некалькі разоў наведаў мяне ў бацькоў. Гаварыў, што хоча са мной жаніцца. Бацькам вельмі спадабаўся, і яны згодны выдаць мяне за яго замуж. Я ведаю, што ён адзін, а ў нас сям'я вялікая і жывем мы небагата. Гавораць, каб я кідала школу, і як споўніцца мне 18 год, выходзіла за яго замуж. Але, сэрцайка, я маю іншага хлопца, Толіка. Ён малады, такі, як і я, вучымся ў адной школе. Мне ён вельмі падабаецца, і мы кахаем адзін другога. Толік гаварыў, што як закончым школу, то пажэнімся. Але бацькі нагаворваюць, каб выходзіла я за Грышу. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Марыся з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Марыся, спачатку закончы школу, гэта неабходна. Ты ж столькі вучылася і да канца ўжо не так далёка. Вучоба цяпер патрэбна не толькі ў горадзе, але неабходна яна і маладым гаспадарам. Замуж спяшацца няма чаго. Здзіўляюся, што бацькі да гэта цябе намаўляюць. Відаць, гэта яшчэ ўплыў даўняй мінуўшчыны, калі людзі на вёсцы жылі бедна і багацце было для іх справай найважнейшай. А цяпер твая будучыня, твоё багацце – гэта вучоба. Закончыш школу, будзеш працаваць і тады зможаш улажыць сваё жыццё, як сама захочаш. Ці выйдзеш за Толіка, пакуль што цяжка сказаць. Калі ваша каханне вытрымае пробу часу, дык у будучыні ніхто вам не перашкодзіць рэалізаваць свае пакуль яшчэ дзіцячыя мары. Сэрцайка.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Кабрануцкая на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я штосьці абяцаў пра алкаголь вам расказаць. Штосьці можа нечаканае для кагосьці. Ну, ёсць такія людзі, для якіх алкаголь гэта штосьці нечаканае. Вось. Спецыялісты расказалі, якія працэсы запускаюцца ў арганізме чалавека пасля ўжывання алкагольных напояў і як мяняецца праца розных органаў на працягу некалькіх гадзін. Вось, нават вось такая гісторыя ёсць. Па словах экспертаў, ужо праз некалькі хвілін пасля першага глытка алкаголь гучыць як песня. Алкаголь пачынае усмоктвацца праз страўнік і, вядома ж, трапляць у кроў. Хуткасць гэтага працэсу залежыць ад асаблівасцяў арганізма, крэпасці напою і таго, ці еў чалавек перад ужываннем спіртнога. Пасля трапляння ў крывацёк алкаголь пачынае ўздзейнічаць на клеткі па ўсім арганізме. Аднымі з першых рэагуюць крывяносныя сасуды, якія пашыраюцца, з-за чаго можа з'явіцца адчуванне цяпла і пачырваненне скуры твару ў некаторых. Праз некаторы час спіртное ўплывае на працу мозга, у чалавека можа палепшыцца настрой, што значыць можа. А можа не палепшыцца? З'явіцца пачуццё можа расслабленасці і упэўненасці ў сабе, вядома. Аднак адначасова пагаршаюцца канцэнтрацыя ўвагі, каардынацыя рухаў, хуткасць рэакцыі і здольнасць прымаць узважаныя рашэнні. Спецыялісты адзначаюць, што печань пачынае перапрацоўваць алкаголь практычна адразу пасля яго трапляння ў арганізм. Менавіта гэты орган адказвае за вывядзенне большай часткі этанолу, аднак хуткасць перапрацоўкі абмежавана і залежыць ад індывідуальных асаблівасцяў чалавека. Таксама алкаголь уплывае на працу нырак, спрыяючы больш частаму мочавыпусканню і павялічваючы рызыку абязвожвання. Па гэтай прычыне эксперты рэкамендуюць падчас застолля ўжываць дастатковую колькасць вады. Гэта вядома. Па меры павелічэння канцэнтрацыі алкаголю ў крыві негатыўнае ўздзеянне на арганізм узмацняецца, могуць з'яўляцца парушэнні каардынацыі, пагаршэнне зроку, млоснасць, правалы ў памяці ды іншыя прыкметы ап'янення. Вось яно, дзе. Акрамя таго, спецыялісты нагадваюць, што распаўсюджанае меркаванне пра здольнасць алкаголю паляпшаць сон памылковае. Нягледзячы на пачуццё дрымотнасці, спіртное парушае натуральныя працэсы аднаўлення арганізма і можа пагаршаць якасць начнога адпачынку. Эксперты падкрэсліваюць, што рэакцыя на алкаголь залежыць ад мноства фактараў, у тым ліку ўзрост, пол, маса цела, стан здароўя ды колькасць выпітага. Ну, я не ведаю, ці кагосьці я здзівіў, такое ўражанне, што я некую лекцыю для дзевяцікласнікаў прачытаў. Вось. І все-таки, вой-вой-вой, як нечакана. А мы вам, спадар Дубавец, яшчэ чаго расказаць можам.

0: федэрацыі.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз вораг кожнага дня майже намагаецца нас абстрэльваць.
3: Помощь нашим беларусам, политзаключённым, сем'ям.

0: Voice of the Fall на хвалях беларускага радыо Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта раскажу не ў забаве, дачакайцеся.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99.2 FM.

До тры на хвалях беларускага радыё рацыі я абяцаў расказаць вам пра тое, што напрагназавалі беларускія сіноптыкі на выходныя ды на панядзелак. Дык вось заўтра, паводле тых самых сіноптыкаў, у суботу 20 чэрвеня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Чакаецца зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14, а максімальная днём ад 23 да 29 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Днём чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзелу з Балтыйскага мора. Зменлівая хмарнасць, ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 18, а максімальная днём ад 25 да 30, па захадзе Беларусі да 33 цяпла. У панядзелак 22 чэрвеня надвор'е ў Беларусі працягне вызначаць франтальны падзел, які ідзе ў паўднёва-ўсходнім кірунку. Зменлівая хмарнасць, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 20, а максімальная днём ад 22 да 29 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць

Запланаваныя на пятніцу перамовы ЗША ды Ірана адмянілі. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краінаў свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радыёрацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плячах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыёрацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Адмянілі запланаваныя на пятніцу перамовы США і Ірана. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Перамовы паміж США і Іранам, якія павінны былі адбыцца ў пятніцу ў Швейцарыі, не адбудуцца. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на Міністэрства замежных справ Швейцарыі. Віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Вэнс адмовіўся ад запланаванай паездкі ў Швейцарыю для сустрэчы з іранскімі перамоўшчыкамі. CNN паведамляе, што прычынай былі названыя невырашаныя арганізацыйныя пытанні, звязаныя з наступным этапам перамоваў. Улады Венесуэлы і прадстаўнікі апазіцыі пачалі папярэдні палітычны дыялог, накіраваны на выпрацоўку так званай дарожнай карты пераходу да дэмакратычных змен. Паводле дзяржаўных і рэгіянальных СМІ, першая сустрэча адбылася ў Каракасе паміж кіраўніком Нацыянальнай асамблеі Хорхе Радрыгес і былой дэпутаткай апазіцыі Дзінорай Фігера, якая нядаўна вярнулася ў краіну пасля многіх гадоў эміграцыі. Падчас сустрэчы быў створаны сумесны тэхніка-палітычны камітэт, які павінен прапрацаваць этапы і тэрміны магчымых рэформаў, уключаючы аднаўленне палітычных інстытутаў і пашырэнне грамадзянскіх свабод. Прадстаўнікі ўрада заявляюць, што гаворка ідзе пра працэс умацавання ўнутранай стабільнасці і палітычнага дыялогу. У сваю чаргу Дзярждэпартамент США назваў гэтай перамовы магчымым першым крокам да больш шырокага працэсу палітычнага ўрэгулявання і дэмакратычных змен у Венесуэле. Беларускі палітолог Александр Фрыдман пракаментаваў выказванні прадстаўніка па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзіма Кабанчука, які дапусціў версію пра магчымую палітычную падаплёку інцыдэнту з аўтобусам беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці. Фрыдман адзначыў, што падобная сітуацыя ключавым з'яўляецца не столькі спроба знайсці хуткае тлумачэнне канкрэтнага эпізоду, колькі разуменне таго, як такія падзеі выкарыстоўваюцца ў шырэйшым палітычным кантэксце.
4: Знаходзімся ў той сітуацыі, калі будуць вылучацца зусім розныя версіі, сітуацыя, у якой мы хутчэй за ўсё праўду не даведаемся. Гэта не тая сітуацыя, у якой можна там падзявацца на нейкае больш-менш незалежнае расследаванне. Калі Расіі нешта ў паводзе на Лукашэнкі не падабаецца, яны паказваюць яму ягонае месца прамымі словамі. Хутчэй пытанне не ў тым, хто і што там зрабіў, якія выкарыстоўвае Расія, як адказвае Украіна, як паводзіць сябе Лукашэнка.
3: На думку палітолага, Александра Лукашэнка застаецца ў сітуацыі абмежаванага манеўру паміж Расіяй і Украінай, аднак пры гэтым захоўвае каналы камунікацыі з Кіевам. Паводле міжнароднага індэкса правоў працоўных у 2026 годзе Беларусь застаецца ў найгоршай катэгорыі сярод краін, дзе работнікі фактычна не маюць надзейнай абароны правоў. Сітуацыя з прафсаюзамі пасля падзей 2020 года і разгрому незалежнага руху застаецца вельмі цяжкай. У дакладзе таксама згадваецца, што нават пасля вызвалення часткі палітвязняў у 2025 годзе ціск на прафсаюзы працягваецца, а асобныя актывісты, як Васлава Рэшка, па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. У лік 10 найгоршых краін для працоўных у 2026 годзе разам з Беларусю ўвайшлі Аргентына, Эквадор, Егіпет, Нігерыя, Панама, Туніс і Турцыя. Найлепшыя паказчыкі паказалі Аўстрыя, Нямеччына, Данія, Ірландыя, Ісландыя, Нарвегія, Швецыя і Уругвай. У гэтай выходную Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве 21 чэрвеня адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперыя супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. У Вроцлаве 20 чэрвеня пройдзе дыскусія пра шляхту Вялікага княства літоўскага, у якой удзельнічаюць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Гэта фліц на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 19 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ да прэцірэкліс, таксама обстава прэзідэнта, Лермант, Кід Рок, Кілфілд і іншыя. Ну а хвілінак праз, зноў-такі не ведаю, ну можа 12-13. Раскажу вам пра правілы, ну нібыта правілы, якія, ну нібыта дапамогуць жыць даўжэй. Справа ў тым, што адзін шведскі герантолог, ну чалавек, які вывучае старасць, падказаў, як можна, ну ледзь не гарантавана дадаць сабе хаця б пару гадочкаў.

0: Грузінскай гасцепрымай дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносна рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя.

Лермонт на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць вам сакрэцікі. Вось, заўсёды расказваю некія сакрэцікі. Вось, шведскі геронтолаг назваў 10 правілаў, якія дапамогуць жыць даўжэй. Ну, хто, можа, хтосьці праверыць, не ведаю. Увогуле Швецыя вядомая сваімі доўгажыхарамі, і многія 80-гадовыя пенсіянеры выглядаюць значна маладзей сваіх гадоў. Па дадзеных даследаванняў толькі 25% працягласці жыцця залежаць ад генетыкі. Астатняе вызначаецца ладам жыцця. Вось так. Шведскі лекар-геронтолаг Бертіл Марклунд вывучыў жыццё мясцовых пенсіянераў і вылучыў 10 ключавых фактараў, якія садзейнічаюць доўгаму і здароваму жыццю. Ну, ён так думае. Ну, актыўнасць, вядома ж, залог здароўя. Не абавязкова трэніравацца па некалькі гадзін штодня, досыць хадзіць пешшу, катацца на ровары, танчыць. Фізічная актыўнасць дапамагае зменшыць стрэс і стымулюе выпрацоўку гармонаў шчасця. А калі яшчэ танчыць з прыгожай жанчынай? Хо-хо! Не хвалюйцеся па дробязях, кажа ён. Не дазваляйце эмоцыям выбіваць вас з раўнавагі. Рэакцыя на стрэс важная для выжывання, але не павінны дамінаваць у паўсядзённым жыцці. Дыхальныя практыкаванні, трэнінгі ці дапамога псіхолага дапамогуць справіцца з негатывам, упэўнены спадар Марклунд. Здаровы сон вельмі важна. Хранічнае недасыпанне аслабляе імунную сістэму, што можа прывесці да розных захворванняў, аднак і празмерны сон шкодны. Максімальная працягласць сну не павінна перавышаць 10 гадзін на суткі. Тут, канешне, можна спрачацца. Мы чыталі гэту інфармацыю, мы ведаем з вамі, што там 7.43, здаецца, максімум. Але, ну, калі мы кажам пра 80-гадовых пенсіянераў, можа, тут і 10, канешне. Але мне кажуць, што пенсіянераў ўвогуле там 3-4 гадзінкі. Нібыта дастаткова. Карацей кажучы, індывідуальна. Больш сонца, кажа лекар. Вітамін D, які выпрацоўваецца пад уздзеяннем сонечных прамянёў, неабходны для нервовай сістэмы, моцнага імунітэту і здароўя костак. Умеранае, але разнастайнае харчаванне. З рацыёну трэба выключыць паўфабрыкаты, калбасы і цукар. Лепш ужываць раслінныя бялкі, гародніну, тлустую рыбу і цельназбожжавыя малочныя і малочныя прадукты. Цельназбожжавы малочны прадукт, паглядзеў бы я на гэта. Вада. Ну, вядома, недахоп вады запавольвае абнаўленне клетак, што паскарае старэнне. І тут яшчэ, ведаеце, лекар яшчэ і пра каву не забыў. Кажа, што кава можа прадухіліць дэменцыю, нібыта. Спадар Марклунд адзначае, што шведы выпіваюць па 3-4 філіжанкі кавы ў дзень. Ну, тут, канешне, яны, шведы, не рэкардсмены, калі ўжо так казаць шчыра. Кантроль вагі. Залішняя вага павялічвае рызыку дыябета і сардэчна-сасудзістых захворванняў. Ну, гэта вядома. Клопат пра зубы. Ну, ясна, каб было чым есці. Гігіена паражніны рота важная для ўсёй крывяноснай сістэмы. Запаленне ці крывацёчнасць дзёсен могуць стаць прычынай захворванняў, кажа лекар. Пазітыўны настрой. Дзе-то выпісаць рэцэпт. Дрэнны настрой вядзе да заняпаду сілы хранічнай стомленасці. Вучыцеся, кажа спадар Марклунд, ватрымліваць сябе, часцей сустракайцеся з блізкімі і практыкуйце метады паляпшэння самаадчування. Ну і сацыяльнае жыццё таксама вельмі важнае. Актыўнае сацыяльнае жыццё дапамагае шведам дажыць да старасці. Марклунд рэкамендуе больш часу бавіць сям'ёй і сябрамі. Ну, дзякуй, шаноўны спадар Бертіл Марклунд. Запісалі, калі што. Добрыя парады, сапраўды, калі яны дададуць 2, 3, 4, 5, 15 гадоў да вашага жыцця, гэта вельмі добра. Але як вось высветліць, колькі вам было наканавана, каб ведалі, што ага, дзякуючы спадару Марклунду пражыў на 8 гадоў больш. Дзе вось гэтыя меркі, вось гэта, як мерыць, вымяраць, як, падкажыце.

Kill Feel на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйна некалькі словаў пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Еўразвяз рыхтуе 21-й пакет санкцый супраць Расіі. Сёння 102 гады з дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні пройдзе традыцыйнае беларускае свята купалле. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Еўразвяз падрыхтуе 21-й пакет санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалле.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна і Злучаныя Штаты Амерыкі абмяркоўваюць сцэнар спынення агню па лінію фронту, паведамляе выданне «Эканаміста» са спасылкай на свае крыніцы. Паводле публікацыі, кантакты паміж Кіевам і Вашынгтонам цяпер адбываюцца штодзённа, а таксама аднавіліся неафіцыйныя кантакты з Расіяй. Сярод абмеркаваных ідэй двухэтапнае спынення агню з пачатку абмежавання баявых дзеянняў па абодва бакі лініі фронта, а затым пераход да больш шырокага пагаднення. Адзін з украінскіх чыноўнікаў, на якога спасылаецца выданне, што Расія наўрад ці пойдзе на рэальныя крокі да кастрычніка і можа спрабаваць зацягнуць перамовы да вясны, разлічваючы на зімнія маразы і ўдары па энергетыцы Украіны. Еўрапейскі саюз упершыню прыняў рашэнне падоўжыць санкцыі супраць Расіі адразу на год, а не на 6 месяцаў, як гэта рабілася раней. Рашэнне было узгоднена на саміце ў Брюсэлі і, паводле звестак нямецкай хвалі, звязана з адсутнасцю вета з боку Венгрыі, якая раней неаднаразова блакавала падобныя меры. Акрамя таго, усе 27 краін Еўразвязу упершыню з канца 2024 года падтрымалі сумесную дэкларацыю па вайне Расіі супраць Украіны. У яе гаворыцца пра намер ЕС узмацніць ціск на Расію і скараціць яе даходы ад экспарту энергарэсурсаў, у тым ліку праз абмежаванне ў дачыненні да так званага ценявога флоту. А таксама размовы ідзе пра падрыхтоўку 21-га пакета санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, чая творчасць лічыцца адной з ключавых у фарміраванні беларускай літаратурнай ідэнтычнасці і асэнсаванні маральнага выбару чалавека. Пісьменнік і выдавец Зміцер Вішню адзначае, што Быку застаецца сумленнем нацыі і аўтарам, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
4: Васіль Быков не пайшоў на кампраміс з дзейснай уладай. Ехал за межу, то я бы Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому». И он переасенсовал это советское минулое. Мы бачим, как бы, письменника, как раз европейского, целком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк у сваю чаргу падкрэслівае, што Быкаў у розных гістарычных умовах рабіў усё магчымае, каб захаваць сутнасць сваіх твораў і каб ягоныя ідэі даходзілі да чытача.
5: «Долгая дорога до дому» Василя Быкова. Збіраю гэтую кнігу. Расказвае пра той, якія праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў. Савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца. І сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардовска.
3: Творчасць Васіля Быкова і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусій у сучасным беларускім грамадстве. Сёння ў Цэнтры беларускай салідарнасці ў Варшаве адбудзецца творчая сустрэча з выдаўцом і заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраславам Іванюком. Падчас сустрэчы пагавораць пра жыццёвы шлях спадара Яраслава, людзей, якія паўплывалі на яго, а таксама пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе ў складаныя часы. Сустрэча пройдзе ў нефармальнай атмасферы, уваход вольны. Пачатак о 18-й гадзіне. У Вільні 24 червеня о 5 године вечера отбудется традиционное белорусское свято купалле на березе Вілі. Мероприемство ладить белорусский клуб «Сябрына» и творчее об'єднання «Белорусский цуд». Традиция святкування купалля у гэтым месце вядомая с 1911 года и была обновлена праз стагоддзе у 2013 годе. У программе выступы гуртов «Барана» и «Ойра», плетение вянков, пошуки папороть кветки, белорусские танцы и купальский крупник. Удел бесплатный, организаторы рекомендуют брать кудры и ежу для пикника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца. Зычу вам я, Алесь Дубавец. Запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Тут браты Гадзюкіны, New Order, Happy Sat, Akuta, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве, некаторыя нагоды гэтага дня, калі вам пятніцы недастаткова, калі ласка. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў Рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 19 червня. У такі ж дзень 240 года да нашай эры грэцкі вучоны Эратасфен Кірэнскі ўпершыню ў свеце вылічыў радыус зямлі. Да таго ж Эратасфен аўтар шматлікіх прац па матэматыцы, астраноміі, геадэзіі ды геаграфіі. Яшчэ старажытныя егіпцяне заўважылі, што ў час летняга сонцастаяння сонца асвятляе дно глыбокіх калодзежаў у Сіене, цяпер гэта Асуан, а ў Александрыі не асвятляе. Эратасфен выкарыстаў гэты факт для вымярэння акружнасці і радыусу зямлі. У дзень летняга сонцастаяння ў Александрыі 19 чэрвеня 240 года да нашай эры ён ужыў скафіс, то бок адмысловую чашу з доўгай іголкай, пры дапамозе якой можна было вызначыць, пад якім вуглом сонца знаходзіцца на небе. Пасля вымярэння вугал апынуўся 7 градусаў і 12 хвілін, то бок 1/50 акружнасці. Гэта азначала, што Сіена знаходзіцца ад Александрыі на 1/50 акружнасці зямлі ці ў 5000 так званых стадыях. Такім чынам, акружнасць зямлі была роўная 250 тысячам стадыям, а радыус склаў 39 790 стадый. Дагэтуль дакладна невядома, якім стадыям карыстаўся Эратасфен. Калі грэцкім, а гэта 178 метраў, то радыус зямлі быў роўны 7082 кіламетрам. Калі егіпецкім, а гэта 172,5 метры, то 6287 кіламетрам. Сучаснае вымярэнне дае 6371 кіламетр. У любым выпадку дакладнасць вымярэння для тых часоў была проста неверагодная.
0: Нагоднік.
3: 19 чэрвеня 1910 у США ўпершыню святкаваўся Дзень бацькі. Ініцыятарам стварэння гэтага свята называюць місіс Дот з горада Спокін, штат Вашынгтон. Яна хацела выказаць удзячнасць свайму бацьку, а ў яго асобе ўсім клапатлівым бацькам Амерыкі, якія ўдзельнічаюць у выхаванні дзяцей. Бацьку заснавальніцы свята звалі Уільямс Март. Ягоная жонка памерла, нарадзіўшы 6-го дзіцяці, але бацька-адзіночка паспяхова выхаваў новароджанага і яшчэ 5 дзяцей. Дабрадзейны Уільям быў ветэранам грамадзянскай вайны і пражываў з дзецьмі на ферме. Нацыянальным святам гэты дзень у США стаў у 1966-м, у год, калі прэзідэнт США Ліндан Джонсон абвясціў трэцюю нядзелю чэрвеня нацыянальным святам.
0: Нагоднік.

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лёж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: Белосток, Лисловец, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Шановные сябры, в эфире передача «Рация у подорожжах». С вами Юрка Ляшинский
4: и Владимир Хильманович.
3: Минулый раз мы почали оповед про супрасль. Эта гуторка наша растягнулась. И, видать, есть про что поговорить еще, продолжить оповед наш про супрасль, аттракционность, про то, что там цікаво. И сегодня, напевно, мы продолжим нашу размову про это местечко. Кольки слов про то, что еще можно побачить у супрасли, окромя монастыра знакомитого. Это два мураваные костелы, это ратуша мясцовая, это драўляный будинок народного дому, який был побудован в 1934 году, как культурный осяродок. Ну и цікаво, еще фрагменты можно побачить старой брукаванки. Лепш, конечно, туда ехать у супрас, в эту осеннюю пригожую пару, может быть, у весеннюю, мне так подается, поэтому захвочиваю усіх скироваться туда. Что бы еще ты пораю бы поглядеть у супрас, у тебя в околицах ее?
4: Тут еще варто сказать про эти катакомбы славутые, какие есть у супрасли, они, что правда, не для того, как там ходить по их, бо яшчэ не падрыхтаваны я дзеля таго, але ёсць такое, што ще катакомбы, ёсць гэтыя дамы фабрыкантаў, палацыкі гэтых нямецкіх з пачатку ці за злому стагоддзяў 19 і 20, а таксама пры супрацкім манастыры, ці не зусім пры супрацкім манастыры, там ёсць супрацкая акадэмія, якая таксама ладзіць некаторыя цікавыя мерапрыемствы, як хаця бы выставкі мастацкія розныя, такія іншыя сустрэчы, так што гэта ёсць у супрашлі. Ну, тут яшчэ можна сказаць адносна манастыра, што там штогод ладзіцца паломніцтва з Беластока у гонар супрацкай іконы Божае Маці. Была такая ікона у царкве Дабравешчанскай да 1915 года, але яна разам з бежанцамі, значыць, як мясцовыя праваслаўныя падаліся ў бежанства, выехала і не вярнулася. Там знаходзіцца копія. І ідзе цяпер паломніцтва ў пачатку жніўня, 10-11 жніўня, да цудадзейнай иконы супрацкай Багародзіцы, але ну, гэта копія ёсць, але гэта вартае такое свята. Яшчэ там адно свята, гэта тое самае свята святога Яна Багаслова, там у супрачлі адзначаецца. Так што тут у гэтых манастырскіх аб'ектах варта што паглядзець. Ну, дарэчы, там знаходзіцца грабніца генерала епіскапа Мірана. Гэта адна з 96 ахвяр гэтай смаленскай авіакатастрофы. Там і калі ёсць афіцыйныя дэлегацыі з польскага ўраду, напрыклад, прэзідэнт Польшчы, прэм'ер-міністр, заўсёды заязджаюць там, каб пакланіцца гэтым, скажам, астанкам, якія знайшліся там у гэтым месцы, супрачлі пры царкве, пры манастыры. Ну, бо гэта даволі істотнае такое месца, што там акурат, ну, ахвяра смаленскай авіакатастрофы. А адносна гэтых касцёлаў, што ты успомніў, адзін касцёл, гэта каталіцкі касцёл, быў будаваны як каталіцкі, другі быў евангелійскі. Але евангелікі, фабриканты, немцы, ну, ўжо їх няма, так што каталіцкая царква пераняла гэты аб'ект, і там нармальны каталіцкі касцёл знаходзіцца цяпер. Дарэчы, супрачлі, як мястэчку, то католікаў ёсць у трая, чи може чотири рази навіть більше, чим ці православних, так що для їх гэтика що більш потрібні. Ну і гэта так само у центрі города. Многі їздять у супрач на гэти пляж, бо там є такий пляж над речкою супрач. До речі, адкуль назва супрач? Ад речки.
3: Ну, топонім такі ад гідроніма пайшов. Так. А сам гідронім уже возникає натуральне питання. Не ведаю, чи це від слова супрать. Не думаю, що від слова супрать. Та може бути, хто там супрать плині. Спробував обвіславати. До речі, я хотів тебе запитатися про практичний туризм. У мене, наприклад, як я там був, одразу возникла думка про плиць там на байдарках. Ці організовуються там якісь сплави?
4: Організовуються. Навіть є ще паломніцтва православнае з гарадка на байдарках у супрач. На байдарках менавіта. Не ведаю, ці ў гэтым годзе было. Было ў гэтым годзе. Ранейшыя былі таксама мае знаёмыя там часам удзельнічалі. Просто адзін дзень плывуць на байдарках, скажам, ну, такое паломніцтва, але і так можна паплывці, не абавязкова на паломніцтва дзеля іншых мэтаў, не рэлігійных.
3: Але калі кажам пра практычны турызм, ще хацеў цяпер спытаць, бо я не ведаю дакладна, ці ёсць там некія такія, можа быць, ці гатэлікі, ці, можа быць, ёсць нейкі гатэльчык у самым манастыры, дзе можа спыніцца там ці паломнік, ці звычайны турыст. Так, напрыклад, ёсць у Навагарадку, дзе ў сценах аднаго з культавых будынкаў ёсць такі гатэлік, як бы можна там не толькі пераначаваць, але і адчуць гэту атмасферу. Ці ёсць штосьці такое у Супраслі, бо будынак, як бы, сам комплекс манастыра, ён дастаткова разбудаваны, разгалінаваны.
4: Ну, ён увесь час ремонтуецца, а адносна таго, я там не начаваў, то не скажу. Хаця, правду сказавшы, у Супраслі, як мястэчку начаваў, гэта здарылася, бывала, у 80-е гады, калі мы былі студэнтамі, там ладзілі сваё студэнцкае купалле.
3: То ставілі намёты?
4: Не, начавалі, дзякуючы гасціне спадара Юрія Латышонка, бацька Олега Латышонка. Там у яго ёсць такая вілла над самой рэчкай, і там начавалі, там заўсёды справлялі купалле. Ну, шмат здымкаў, шмат добрых успамінаў, і не толькі купалле. Нават студэнцкія свае зімовыя, скажам, ці такія веснавыя паходы, рэйды ладзілі, менавіта пра супраць, ну, і месца на начлег было. Там начавалі.
3: Карацей, ёсць немала нагоды ў нам з'ездзіць яшчэ разам ці паасобку у Супраць і захвоціць, канешне, нашых слухачоў, асабліва тых беларусаў, якія зараз у шматлікай колькасці прыехалі з розных абставінаў, вядома, з якіх найперш прыехалі ў Беласток. Калі яны хочуць пабачыць сапраўдную, як бы, перліну беларускай і польскай культуры, як бы, мясцовай адметнасці, то Супраць, гэта тое самае месца, да якое проста даехаць, хутка даехаць і найперш варта туды даехаць.
4: І часам смачна даехаць, бо ж там фестываль печанай кішкі праводзіцца. Такое што ж, бульбяной кішкі яны ладзяць у Супраслі. Так што там фестываль «Натура» праходзіць такі фэст. Та ўжо ўлады цяперашнія ладзяць такое. Так што ў Супраслі, ну... Тое ж турыстычнае месца такое.
3: Ёсць што паглядзець.
4: Ёсць што паглядзець.
3: Ёсць што перажыць і нават пакаштаваць.
4: І думаю, што і пакаштаваць, бо не толькі той пляж, скажам, ну, хаця гэта надвор'е не на пляж.
3: Ну, цяпер уже восень, але ты мне меш пачынаецца, не ў забаве пачынаецца восень.
4: Хаця восень так па натуры, ёх. Варта сказаць пра Супраць і не толькі пра манастыр, бо самае мястэчка і іншыя аб'екты ў мястэчку вартыя таго. У Супраслі існуе адна з двух сярэдніх пластычных школаў, гэта мастацкіх школаў, сярэдніх школаў. І менавіта гэты ліцэй пластычны ў Супраслі закончыў Лявон Тарасевіч, цяпер сусветнай славы мастак, менавіта ў Супраслі. Так што,
3: вось нават гэта, я не ведаў, вельмі цікавы факт з біяграфіі Лёніка Тарасевіча.
4: Пару гадоў таму быў з'езд абсальвэнтаў, і там быў Лёнік Тарасевіч, ну, як адзін з такіх больш знаменітых абсальвэнтаў Супрацкага ліцэя.
3: Так што мястэчка знакамітая з розных прычынаў і з розных такіх гістарычных падзей і асобаў, якія там жылі, якія, можа быць, і зараз жывуць цікавыя нейкія асобы там.
4: Ну, Славамір Іванюк жыве. Дык што ж, едзем у Супраць, калі можам, або ідзем у Супраць, калі хочам.
3: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
4: і Уладзімір Гірманович.
3: Да новых сустрэч у Этэры.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Палац на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце-Белая Падляска. Наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за

Юля на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе картаю старонкі музычнага календара, да узгадываю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння тут будуць Нік Дрейк, Пола Абдула, а таксама гурты AC/DC, The Four Seasons, Camel, Hearts, Earth, Wind and Fire, Дебарш, The Corn. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Запланаваныя на пятніцу перамовы ЗША ды Ірана адмянілі. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краінаў свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: Адмінілі запланаваныя на пятніцу перамовы США і Ірана. Улады Венесуэлы пачалі дыялог з апазіцыяй. Беларусь увайшла ў дзясятку найгоршых краін свету ў сусветным рэйтынгу працоўных правоў.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Перамовы паміж США і Іранам, якія павінны былі адбыцца ў пятніцу ў Швейцарыі, не адбудуцца. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс са спасылкай на Міністэрства замежных справ Швейцарыі. Віцэ-прэзідэнт США Джэй Ді Вэнс адмовіўся ад запланаванай паездкі ў Швейцарыю для сустрэчы з іранскімі перамоўшчыкамі. CNN паведамляе, што прычынай былі названыя невырашаныя арганізацыйныя пытанні, звязаныя з наступным этапам перамоваў. Улады Венесуэлы і прадстаўнікі апазіцыі пачалі папярэдні палітычны дыялог, накіраваны на выпрацоўку так званай дарожнай карты пераходу да дэмакратычных змен. Паводле дзяржаўных і рэгіянальных СМІ, першая сустрэча адбылася ў Каракасе паміж кіраўніком Нацыянальнай асамблеі Хорхе Радрыгес і былой дэпутаткай апазіцыі Дзінорай Фігера, якая нядаўна вярнулася ў краіну пасля многіх гадоў эміграцыі. Падчас сустрэчы быў створаны сумесны тэхніка-палітычны камітэт, які павінен прапрацаваць этапы і тэрміны магчымых рэформаў, уключаючы аднаўленне палітычных інстытутаў і пашырэнне грамадзянскіх свабод. Прадстаўнікі ўрада заявляюць, што гаворка ідзе пра працэс умацавання ўнутранай стабільнасці і палітычнага дыялогу. У сваю чаргу Дзярждэпартамент США назваў гэтай перамовы магчымым першым крокам да больш шырокага працэсу палітычнага ўрэгулявання і дэмакратычных змен у Венесуэле. Беларускі палітолог Александр Фрыдман пракаментаваў выказванні прадстаўніка па нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Вадзіма Кабанчука, які дапусціў версію пра магчымую палітычную падаплёку інцыдэнту з аўтобусам беларускіх дзяцей у Бранскай вобласці. Фрыдман адзначыў, што падобная сітуацыя ключавым з'яўляецца не столькі спроба знайсці хуткае тлумачэнне канкрэтнага эпізоду, колькі разуменне таго, як такія падзеі выкарыстоўваюцца ў шырэйшым палітычным кантэксце.
4: Знаходзімся ў той сітуацыі, калі будуць вылучацца зусім розныя версіі, сітуацыя, у якой мы хутчэй за ўсё праўду не даведаемся. Гэта не тая сітуацыя, у якой можна там падзявацца на нейкае больш-менш незалежнае расследаванне. Калі Расіі нешта ў паводзе на Лукашэнкі не падабаецца, яны паказваюць яму ягонае месца прамымі словамі. Хутчэй пытанне не ў тым, хто і што там зрабіў, якія выкарыстоўвае Расія, як адказвае Украіна, як паводзіць сябе Лукашэнка.
3: На думку палітолага, Александра Лукашэнка застаецца ў сітуацыі абмежаванага манеўру паміж Расіяй і Украінай, аднак пры гэтым захоўвае каналы камунікацыі з Кіевам. Паводле міжнароднага індэкса правоў працоўных у 2026 годзе Беларусь застаецца ў найгоршай катэгорыі сярод краін, дзе работнікі фактычна не маюць надзейнай абароны правоў. Сітуацыя з прафсаюзамі пасля падзей 2020 года і разгрому незалежнага руху застаецца вельмі цяжкай. У дакладзе таксама згадваецца, што нават пасля вызвалення часткі палітвязняў у 2025 годзе ціск на прафсаюзы працягваецца, а асобныя актывісты, як Васлаў Арэшка, па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. У лік 10 найгоршых краін для працоўных у 2026 годзе разам з Беларусю ўвайшлі Аргентына, Эквадор, Егіпет, Нігерыя, Панама, Туніс і Турцыя. Найлепшыя паказчыкі паказалі Аўстрыя, Нямеччына, Данія, Ірландыя, Ісландыя, Нарвегія, Швецыя і Уругвай. У гэтай выходную Польшчы пройдуць дзве адкрытыя сустрэчы, прысвечаныя беларускай гісторыі і культуры. У Кракаве 21 чэрвеня адбудзецца лекцыя Александра Федуты «Імперія супраць моладзі. Гісторыя віленскіх філаматаў». Падчас яе будуць абмяркоўваць Віленскі універсітэт, тайны студэнцкія супольнасці і гісторыю філаматаў у Вялікім княстве літоўскім. Уваход вольны. У Вроцлаве 20 чэрвеня пройдзе дыскусія пра шляхту Вялікага княства літоўскага, у якой удзельнічаюць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач і Алесь Кіркевіч. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 19 чэрвеня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляш.
6: 19 червеня, пятница. У Беластоку адбудзецца лекція пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102 годзе з дня нараджэння пісьменніка. Таямніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдная гістарычная дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трэлера. У гэтай гісторіі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентура і цэлы шэраг нечаканых абставін. А ці магчыма было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем нованароджанага Васіля Быкава спародзіць гэтакі вір падзея ў версіі і кантраверсійных сюжэтаў. Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самыя інтрыгуючыя пытанні. Пачатак сустрэча 17 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». У супраслі па вуліцы архіепіскапа генерала Мірана Хадакоўскага непасрэдна побач з музеем іконаў адкрыецца пленэравая выстава пра Кірыла і Мефодія «Мінулая і сучаснасць». Выстава прысвечана спадчыне святых у Еўропі, прадстаўленай таксама ў культуры Падляшша і калекцыях музея іконаў у Супраслі. Адкрыццё выставы пачнецца 12 гадзіне. У музеі ратуша ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя кнігі «Патрыёткі і грамадзянкі», першы том серыі. Гэта ўнікальнае выданне, якое аднаўляе законнае месца жанчын, якія сумесна стваралі падмурак сучаснай Польшчы і Еўропы. Ён дае старт чатырохтомнаму даследчаму праекту, прысвечанаму гісторыі польскіх жанчын у культуры, навуцы і грамадскім жыцці. У кнізе прадстаўленыя 30 падрабязных біяграфій жанчын, якія ўдзельнічалі ў навуцы, адукацыі і грамадскім актывізме з 19 стагоддзя да другой паловы 20 стагоддзя. Сярод галоўных герояў ёсць як прызнаныя, так і раней маргіналізаваныя асобы, чый ўклад у развіцця акадэмічных установаў, адукацыі і інтэлектуальнай культуры аказаў ўся неацэнным. Сустрэча пачнецца о 17 гадзіне. Падляская опера і філармонія запрашае на адкрыццё выставы «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці. Архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца будзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Вернісаж выставы пачнецца о 17.30. Будзе яна працаваць па 6 верасня ў выставачнай залі Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі: «Місячэк» о 9 гадзіне і «Амелька», «Бабёр» і «Кароль на даху». Пачатак у 11. Драматычны тэатр імя Александра Вянгеркі ў Беластоку прапануе два спектаклі. А 16.30 ва Універсітэцкім цэнтры культуры і навукі, што па вуліцы Цёлкоўскага, пачнецца спектакль «Сабака, жанчына, мужчына». А 19 гадзіне ў аўдыторыі архітэктурнага факультэту Беластоцкага політэхнічнага універсітэту, што па вуліцы Сасноўскага, пачнецца спектакль «Матухна, кураж і яе дзеці». Вялікім канцэртам на рынку Касцюшкі стартуюць дні горада Беластока. Выступяць Брыска, Оскар Цымус, Пектус. Пачатак канцэрту о 19 гадзіне.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановныя, сёння 19 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Нік Дрэйк, Пола Абдул, а таксама гурты AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Далучайцеся. 19 чэрвеня 1928-го нарадзіўся Томі Дэвіта, амерыканскі музыка і спявак, вядомы як член-заснавальнік і гітарыст гурта The Four Seasons. Гэты калектыў дамогся міжнароднай папулярнасці ў пачатку 60-х гадоў. У 90-м быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 99-м у залу славы вакальных гуртоў. Бадай самым вядомым творам The Four Seasons з'яўляецца «Шэрі». У канцы лета 62-го гэтая песня ўзначаліла амерыканскі нацыянальны чарт.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта Camel. Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў Camel і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем Camel.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой. 19 червеня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў кантракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка «Pink Moon», колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пластінак за 30 папярэдніх гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 чэрвеня 1950-га нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Heart», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 1974 годзе і да гэтага часу актыўны. «Heart» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Heart» занялі 57-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 19 червеня 1959-го нарадзіўся Марк Дэ Бардж, амерыканскі спявак, аўтар песень і трубач, адзін з удзельнікаў сямейнага гурта Дэ Бардж. Гэты гурт быў сфарміраваны ў 78-м годзе і неўзабаве падпісаў кантракт з буйным лейблам Motown. Тады, ў пачатку 80-х, кіраўнікі Motown хацелі зрабіць з Дэ Бардж спадчыннікаў трона Джэксонаў, і ў першай палове 80-х з цэлай серыяй хітоў гэта ўдалося. Дэ Бардж дамагліся мультиплатіновага статусу і сталі вялікімі зоркамі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червня 1962-го нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. Шэсць разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з пяці спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбомы Полы Абдул былі прададзеныя накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы яшчэ адзін дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі вяселле Мэрлін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-га. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.

0: на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганком».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. In the mix.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15-я година, у Польщі 14-я. Євразвяз падрыхтуе 21-й пакет санкцій супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украіна і Злучаныя Штаты Амерыкі абмяркоўваюць сцэнар спынення агню па лінію фронту, паведамляе выданне «Эканаміст» са спасылкай на свае крыніцы. Паводле публікацыі, кантакты паміж Кіевам і Вашынгтонам цяпер адбываюцца штодзённа, а таксама аднавіліся неафіцыйныя кантакты з Расіяй. Сярод абмеркаваных ідэй двухэтапнае спынення агню з пачатку абмежавання баявых дзеянняў па абодва бакі лініі фронта, а затым пераход да больш шырокага пагаднення. Адзін з украінскіх чыноўнікаў, на якога спасылаецца выданне, лічыць, што Расія наўрад ці пойдзе на рэальныя крокі да стрычніка і можа спрабаваць зацягнуць перамовы да вясны, разлічваючы на зімнія маразы і ўдары па энергетыцы Украіны. Еўрапейскі саюз упершыню прыняў рашэнне падоўжыць санкцыі супраць Расіі адразу на год, а не на 6 месяцаў, як гэта рабілася раней. Рашэнне было узгоднена на саміце ў Брюсэлі і паводле звестак нямецкай хвалі звязана з адсутнасцю вета з боку Венгрыі, якая раней неаднаразова блакавала падобныя меры. Акрамя таго, усе 27 краін Еўразвязу упершыню з канца 2024 года падтрымалі сумесную дэкларацыю па вайне Расіі супраць Украіны. У ёй гаворыцца пра намер ЕС узмацніць ціск на Расію і скараціць яе даходы ад экспарту энергарэсурсаў, у тым ліку праз абмежаванне ў дачыненні да так званага ценявога флоту, а таксама размовы ідзе пра падрыхтоўку 21-га пакета санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, чая творчасць лічыцца адной з ключавых у фарміраванні беларускай літаратурнай ідэнтычнасці і асэнсаванні маральнага выбару чалавека. Пісьменнік і выдавец Зміцер Вішню адзначае, што Быку застаецца сумленнем нацыі і аўтарам, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
3: Васіль Быков не пайшоў на кампраміс з дзейснай уладай. Ехал за мяжу, то я бы Васіль Быков пісаў цяпер. Я думаю, што он так бы і пісаў. Гэта вынікае з ягонай кнігі «Доўгая дарога дадому», і он трэсэнсаваў гэтае савецкае мінулае. Мы бачым як бы пісьменніка якраз еўрапейскага, цалкам дэмакратычнага, гаворыць з намі пра тое, што адбываецца вакол нас.
2: Пісьменніца з Новай Зеландыі Вольга Касцюк у сваю чаргу падкрэслівае, што Быкаў у розных гістарычных умовах рабіў усё магчымае, каб захаваць сутнасць сваіх твораў і каб ягоныя ідэі даходзілі да чытача.
4: «Доўгая дарога дадому» Васіля Быкава. Збіраю гэтую кнігу. Расказвае пра той, якія праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў. Савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца. І сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардовскага.
2: Творчасць Васіля Быкава і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусій у сучасным беларускім грамадстве. Сёння ў Цэнтры беларускай салідарнасці ў Варшаве адбудзецца творчая сустрэча з выдаўцом і заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат» Яраславам Іванюком. Падчас сустрэчы пагавораць пра жыццёвы шлях спадара Яраслава, людзей, якія паўплывалі на яго, а таксама пра тое, што дапамагае заставацца верным сваёй справе ў складаныя часы. Сустрэча пройдзе ў нефармальнай атмасферы, уваход вольны. Пачатак о 18-й гадзіне. У Вільні 24 червеня о 5 гадзіне вечара адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалі на беразе Вілі. Мерапрыемства ладзяць беларускі клуб «Сябрына» і творча аб'яднання «Беларускі цуд». Традыцыя святкавання купалі ў гэтым месцы вядомая з 1911 года і была адноўлена праз стагоддзе ў 2013 годзе. У праграме выступы гуртоў «Барана» і «Ойра», пляценне вянкоў, пошукі папараць кветкі, беларускі танцы і купальскі крупнік. Удзел бясплатны, арганізатары рекомендуюць браць коўдры і ежу для пікніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць з праясненнямі, месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Паветра прагрэецца да 25 градусаў. Вецер умераны, пераважна паўночна-заходні. У другой палове дня надвор'е застаецца даволі мяккім, але з павышанай верагоднасцю дажджоў. Увечары пахаладае да прыкладна 17 градусаў. Месцамі магчымы лёгкі дождж або воблачнасць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Радыёрацыя. Мы разам. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: У Францыі затрымалі ўраджэнца Беларусі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі. Аб'яднаны пераходны кабінет перадаў Кіеву дадзеныя аб дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей і прапановы па санкцыях. У Беларусі за данаты асуджаныя мінімум 159 чалавек.
2: У студыі навіны Валявёская.
3: У пракуратуры Парыжу паведамілі аб затрыманні ўраджэнца Беларусі паводле падазрэнняў у шпіянажы на карысць Расіі. Ён назіраў і здымаў на відэа завод па вытворчасці беспілётнікаў. Як паведаміла агенцтва АФП, мужчыну арыштавалі 3 чэрвеня падчас здымкаў сакрэтнага прататыпу беспілётніка, што належыць кампаніі, якая пастаўляе абсталяванне ўзброеным сілам Францыі і Ўкраіны. Расследаванне, праведзенае французскай выведкай, паказала, што ён нібыта адправіў відэазапіс кантакту ў Расіі. Улады абвінавацілі яго ў перадачы інфармацыі замежнай дзяржаве, што караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 15 гадоў, а таксама ў злачыннай змове. За дзень да яго арышту на гэты ж завод кідалі кактэйлі Молатава, але яны не выбухнулі. Агенцтва адзначыла, што пакуль не зразумела, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. У рамках дасягнутых у ходзе рабочай паездкі ў Кіеў дамоўленасці аб'яднаны пераходны кабінет перадаў украінскаму боку дадзеныя аб дэпартацыі ўкраінскіх дзяцей. Даныя перададзеныя ў каардынацыйны штаб па пытаннях абыходжання з ваеннапалоннымі, паведамляе кабінет. Акрамя таго, намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка накіраваў украінскім уладам 11 пакетаў прапаноў па ўвядзенні санкцій супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У прыватнасці, прапануецца ўвесці абмежаванні ў адносінах да асноўных дзяржаўных СМІ, асоб, адказных за рэпрэсіі, інстытутаў і асоб, звязаных з саюзнай дзяржавай, з Расійскай Федэрацыяй. Мінск падтрымлівае Маскву ў развязанай ёю ў лютым 2022 года поўнамаштабнай вайне супраць Украіны. За грашовыя пералічэнні ў фонды салідарнасці і іншыя ініцыятывы, прызнаныя беларускімі ўладамі гэтак званымі экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, у Беларусі асуджаная ўжо мінімум 159 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод фігурантаў 26 IT-спецыялістаў, 33 жанчыны. На сёння за кратамі ўтрымліваецца 9 з іх. 46 палітзняволеных, асуджаных за данаты, былі памілаваны. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асуджаныя 44 чалавекі. Да 9 гадоў пазбаўлення волі ў калёні за данаты асуджаны 5 чалавек, адзін на рэкордныя 9,5 гадоў Мікалай Васілевіч, які за 2 гады зрабіў не менш за 54 ахвяраванні ў фонды салідарнасці. Масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года. У Пултускім замку ў Польшчы сёння завершыўся мастацка-скульптурны пленэр, у якім актыўна ўзялі ўдзел беларускія мастакі, які з самой Беларусі, так і з Беласточчыны. Упершыню на мясцовы пленэр былі запрошаны скульптары, сярод якіх быў вядомы творца з Гайнаўкі Марк Сапёлка. Пра асаблівасці сёлетняга пленэру расказаў яго ўдзельнік мастак Андрэй Філіповіч.
4: Былі художнікі жывапісы и скульпторы рождения новой традиции, потому что то, что есть традиционным на территории Подлясья, это прецедент, по сути, в создании скульптурных форм на территории комплекса. Из пожеланий личных, то хотелось бы, чтобы этот формат повторился в будущем.
3: Сёлетні пленэр у Пултуску быў прысвечаны рацэ Нарва, якая, дарэчы, бярэ выток у Беларусі і працякае праз Беласточчыну. Учора у крытым павільёне замка на беразе ракі адбылася аднадзённая выстава пленэрных твораў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння-заўтра і таксама ў нядзелю пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Такія інфармацыі прыходзяць ад сіноптыкаў. Верагоднасць ападкаў ёсць, але зусім-зусім невысокая. Тэмпература паветра зараз плюс 21 у Лідзе, 22 у Гародні, Беластоку, Ваўкавіску, Дыхайнаўцы, 23 зараз у Берасці, 23 у Кобрыні, 24 у Пінску. Паўночна-заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, які далей таксама ў нашым памежным рэгіёне не будзе паступова павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Жадаю вам добрага дня, таксама запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір разам з беларускім радыё Рацыя. Найважнейшая інфармацыя ды каментары збіраем іх гэтай пятніцы. Нагадваю, сёння 19 дзень чырвеня. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай ды таксама ў інтэрнэце.ком. Я нагадваю нашы каардынаты. Наступныя 3 гадзіны мы з вамі разам.
0: Гэта радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: день с рацией.
1: Я нагадаю, сьогодні 19 день червня, п'ятниця. Гарний інформаційно-музичний ефір працягується на хвалі білоруського радіо «Рація». Після якого трагічного здарення з'явилася заборона на приватні поїздки організованої групи за межу без наявності відповідного дозволу. На Бранщині автобус, який перевозив білоруських дітей на відпочинок у російський Геленджик, потрапив дрон. Некілька дітей поранені, жінка, яка супроводжувала автобус, загинула. Які будуть наступства цього трагічного здарення, про гэта громадський активіст, який у 2014 році активно займався організацією дедоставкою гуманітарних грузів для мирних жихарів і українських військовців у зоні АТО на Донбасі Андрій Стрижак. З ним гутерить Юлія Сівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважаний слухачі. В гостях у нас сьогодні громадський активіст Андрій Стрижак. Добрий день.
4: Добрий день.
3: Сьогодні ми порозмовляємо на таку тему. У Бранській області дрон трапив у автобус, який перевозив речицьких футболістів на відпочинок у Геленджик. У виніку чого ранення тримали діти, загинула жінка, яка супроводжала дітей. Одразу питання, тому що зустріла до зміркування. В Лоєві ведали про війну, а в Речиці не ведали, видать. Ось як ти думаєш, білоруси вогулі ведають про війну, чи немає чування, що війна йде, ось на твою думку?
4: Улічуючи те, що Речиця – це територія, яка знаходиться маль там же, де і Лоєв, і у Речиці була історія з прильотом дрона, який у приватному секторі просто упав і був потім вивезений силовиками, то ясно, що всі все розуміються, все бачать. У 22-му році і Речиця, і Хойники, і Лоєв – це були території, з яких у тим ліку і ажицявлялися наступальні дії російського війська, так що це все існує. Є інша ситуація і інший ракурс і розрез. У чоловіка є специфіка. Він не хоче бачити весь час дрібні новини і відгороджується від них, навіть коли вони приходять просто в його будинок і грукаються у двері. Люди спробують жити своїм старим життям, люди спробують ніяк уладкуватися у цій новій реальності, в якій війна, ну, фактично вже на порозі у Білорусі. І я думаю, що це зв'язано з ось цими околичностями. І коли чоловік трапляє ось в таку ширу зону сприйняття реальності, часом він просто неадекватно оцінює ті ризики, в яких він може знаходитися. Це я бачу, наприклад, по своїм досвіді праці на Донбасі, коли документуєш воєнні злочинці, прильоти в доми, забойство мирних жихарів, і ти бачиш, що на цій же самій вулиці, по якій весь час іде обстріл, живуть люди, спробують садити грядки, не ведаю, там, сидіти на лавочці перед домом. І у тебе в голові питання, як ви це робите? А робите не це про те, що це їх єдине життя, якою вони живуть, і вони просто відгороджуються від ніяких негативних моментів, від ніякої потенційної погрози, яка у них є, вони просто спробують не зауважати. Так що і у Лоєві, і у Речиці, і у Гомелі докладно бачать війну, чують ці дрони, які літають над головами. І це та реальність, в якій живуть люди, але вони її відмовляються, на мою думку.
3: Коли здараються нечто, які трагедії, громадство любить шукати винуватих, і ось одна з їх на кон того, чи варто було батькам відправляти на відпочинок. Так, тому що не тільки в Геленджик відправляють, і в Туапсе в цьому році збиралися відправляти, і в Артек возять дітей. Наскільки вугілі це відказно відправляти дітей у Росію тепер на відпочинок?
4: Ось на кон того, що як коли вже здарилося, тоді починають шукати відказних. Це так само ще один з вельми таких важних істотних механізмів чоловічої психіки, бо він дозволяє зняти відказність себе. Бо кожен з батьків, який пред'являє питання до чиновників, або до керівця, або до туристичної фірми, яка везла цих дітей, і вони весь час кажуть, чому не вибрали інший маршрут, чому той, чому все. Але ось абсолютно правильно було зададено питання, чи ввогулі адекватно відправляти дітей у такі місця. Справа в тим, що один аспект, який ми вже огучили на кон того, що люди відгороджуються від негатива, другий аспект – це те, що люди живуть у російській інформаційній просторі. А у цій просторі просто, не ведаю, там пару тиднів уже паде Київ, Зеленський наркоман, який нічого не контролює, Захід не хоче підтримувати Україну, і у людей є таке ураження, що ці факти про нанесені удари по Туапсе і по інших нафтоперепрацьовуючих заводах і по інфраструктурі, вони підтверджені з українського боку пропаганди, що насамреч не все так дрянно, що немає ось цих велізарних проблем, що можна поїхати відпочнути, що все це просто нейкая прапагандысцкая кампанія, якая ачарняе Расею. Частка людзей менавіта так і думае, тыя, хто падтрымліваюць Расею. Частка беларусаў, яны просто жывуць, як жывецца. Гэта абсалютна заўсёды так было, і людзі спрабуюць неяк там праскачыць паміж гэтымі кропелькамі дажджу, які ідзе весь час. І для іх гэта проста магчымасць. Ну, паедзе дзіцёнак дзесьці там аздаравіцца. Ну, Геленджык, гэта ж, ну, што там, Расія, дзе там, што? Якая там вайна? Вайна ж ва Украіне ідзе. Это прычым тут Расія? І ў людзей просто нема разумення таго, што вайна ўжо даўно мае значна больш шырокі характар, што і Брянская вобласць, і Краснодарскі край, гэта ўжо фактычна зона баявых дзеянняў. І туды ездзіць дакладна нікому не патрэбна, і дзяцей дакладна туды адправляць не трэба. Іншы разрэз, іншы аспект, што гэта явна было арганізавана спартовай школай. Частка людзей любіць дэлегаваць свае паўнамоцтвы. Дзеці, ну, значыць, нейкая школа імі займаецца. Я думаю, што частка бацькоў ўвогуле нават глыбока не ўнікала, куды там, што там яно паедзе, гэтае дзіцё. Таму што, ну, школа арганізавала, значыць, школа адказвае за бяспеку, яны там усё прадумалі, і нехай гэта так робіцца. І вось гэтая такая безадказнасць, накладаючаяся на нецікаўнасць ўвогуле тым, што адбываецца навокал, і нежаданнем успрымаць рэальнасць як такую, яна і прыводзіць да таго, што конкретный дзіцёнак оказывается в конкретном автобусе, які едзе па небяспечнай дарозе по территории боевых дзеянняў.
3: У адным са сваіх пастоў у Фейсбуку ты напісаў, што абсалютна не важна, чы гэта быў дрон. Можаш патлумачыць сваю пазіцыю?
4: Вайна выглядае такім чынам, што любая падзея, якая на ёй адбываецца, любая трагедыя, забойства ці там атака грамадзянскага насельніцтва, яна будзе выкарыстаная абодвума бакамі на сваю карысць. І таму на сённяшні дзень усталяваць на 100% паслядоўнасць дзеянняў, прычыну, якая прывела да паражэння гэтага аўтобуса, амаль немагчыма. Нават калі адзін з бакоў будзе паказваць абсалютна ўсе падрабязныя расследаванні і нейкія факты, якія яны маюць, усё роўна гэта не будзе ўспрымацца іншым бокам як доказ. Таму я і кажу, што на сённяшні дзень ужо не мае значэння, хто канкрэтна атакаваў гэты аўтобус. Бо ідзе вайна, ідуць баявыя дзеянні на гэтай тэрыторыі, і ідуць абстрэлы гэтай трасы. І ясна, што ёсць і тэхнічныя памылкі, ёсць тэхнічныя нюансы, такія як дроны з машынным зрэннем, якія не абіраюць ўвогуле гэтую цель так, як людзі, што чалавек можа там разглядзець, не ведаю, апошні момант, хто едзе ў аўтобусе. Хаця я не ведаю, як гэта ўвогуле магчыма. Я не з'яўляюся аператарам дронаў і ведаю, што часам бываюць такія сітуацыі, калі грамадзянскі транспарт трапляе пад удары, і гэта абумоўлена тым, што, напрыклад, расійскія войскі выкарыстоўваюць гэтыя аўтобусы, звычайныя грамадзянскія аўтобусы для перавозкі вайткоўцаў, тым самым робяць іх легітымнай ваеннай цэллю. Тут вельмі шмат розных аспектаў і нюансаў. Але вернемся да тэзы. Нема значэння, чый гэта дрон, таму што ніхто не будзе даказваць, разбірацца і наказваць тых вінных, хто насамрэч гэта зрабіў. Ні той час, ні тая сітуацыя. І вось тут таксама мы перасякаемся з беларускай логікай мірнага часу. Здарылася трагедыя, загінуў чалавек, параненыя людзі. Як так можна не разабрацца, не наказаць вінных? Але вінныя тут сядзяць у Крэмлі. Это тыя людзі, якія развязалі вайну, якая доўжыцца ўжо 5 гадоў. І беларусы тут папалі пад раздачу, таму што апынуліся не ў тым месцы, не ў той час. Так што тут трэба глядзець на гэтую сітуацыю комплексна і разумець, што у любым выпадку тое, што адбылося, будзе скарыстанае абодвума бакамі на сваю карысць.
3: Андрэй, ты сам паходзіш з Рэчыцы. Як ты думаеш, наколькі горад скалыхнула вось гэта трагічнае здарэнне?
4: Улічваючы, што было 2 аўтобусы, дастаткова шмат дзяцей, горад не такі вялікі, каля 70 000 насельніцтва, то ясна, што гэтая гісторыя вельмі моцна уразіла, скалыхнула. Як ты кажаш, горад, і ясна, што шмат хто мае там сваякоў, блізкіх, знаёмых у гэтых аўтобусах, і людзі будуць абмяркоўваць. На мой погляд, тут важна, якія высновы зробяць нашы суайчыннікі з гэтай сітуацыі. Ясна, што грамадства палярызаванае. Тыя, хто падтрымліваюць Расею, будуць і далей падтрымліваць Расею, казаць, што гэта ўкраінскія фашысты забілі чалавека, паранілі дзяцей. Тыя, хто падтрымліваюць Украіну, будуць моўчкі сабе думаць, што, ну вось, як бы такая сітуацыя, не трэба было туды ўвогуле нікому ехаць. І вось і атрымалася так, як яно мусіла атрымацца рана ці позна. І гэтым людзям як бы іх пазіцыя не будзе змененая, яна моцна не зрухнецца з месца. Самае галоўнае гэта то, як гэтая трагедыя паўплывае на тых людзей, якія вось хатаскрайнікі, якія спрабуюць не разумець і не заўважаць таго, што адбываецца ў свеце. Як яны будуць рэагаваць на гэта? Які бок яны займуць? Займуць яны ўвогуле нейкі бок? Вось гэта добрае пытанне. У любым выпадку тая рэакцыя, якая ўжо пайшла, мы можам заўважыць, што яна ўжо часткова асцёдлываецца, калі можна так сказаць, дзяржаўнымі структурамі. Той жа Лукашэнка заявіў, што выезды дзяцей цяпер мусіць быць толькі з дазволу дзяржавы. Ну, нібыта дзяржава ўжо цяпер будзе гэтыя маршруты там неяк пралічваць. Але для гэтага мусіў загінуць чалавек, чаму гэта не было зроблена раней. Прынамсі, вось гэтая сітуацыя, яна як бы ставіць пытанне, а ці ўсё так добра, а ці рэальна праўда тое, што кажуць расійскія медыя, што Украіна хутка здасца і всякае такое. Вось я думаю, што гэтыя пытанні, яны паўсталі перад нашымі суайчыннікамі і ў рэчыцы ў тым ліку, і вельмі важна тое, як людзі будуць на іх даваць адказ.
3: Пасля гэтай гісторыі пачалі гучаць такія ноткі, што спрабуюць ўсё болей Беларусь уцягнуць у вайну, асабліва загінуў чалавек, параненыя дзеці. Як ты думаеш, у якім будзе развіццё, ці насамрэч атрымаецца гэтым здарэннем цягнуць Беларусь вайну?
4: Тут трэба раздзеліць два стрымы, два трэкі гэтай сітуацыі, гэтай гісторыі, гэтай трагедыі. Першае гэта фактычнае дзеянне, тое, што адбылося, другое гэта як гэта інфармацыйна выкарыстоўваецца. Першае, я вельмі далёкі ад канспіралагічных тэорый пра тое, што вось там сёння Лукашэнка ў інтэрв'ю Эль Арабіі кажа пра тое, што ён выбачаецца перад Украінай, а заўтра падбіваюць аўтобус. Так гэта не працуе. Будучы блізка знаёмы з ваеннай тэматыкай і з тым, як працуе войска, як працуе ваенная логіка, за такі кароткі час арганізаваць настолькі тонкую аперацыю, у якой ты ведаеш, што за аўтобус, дзе ён едзе, як ён мусіць рухацца, як туды трэба трапіць, ну гэта тое ж самае, што шукаць іголку ў стогі сена. Гэта вайна, гэта велізарныя працэсы, гэта вялікая колькасць людзей, якія мусяць быць задзейнічаныя ў гэтых працэсах, за адзін дзень такое дакладна не рыхтуецца. Другі момант, гэта тое, як гэта цяпер постфактум інфармацыйна выкарыстоўваецца. Ясна, што адразу пачынаецца вось гэтая гісторыя з тым, што Беларусь уцягваюць вайну. Прычым і украінскі, і расійскі бок даюць на гэта упор у сваіх інфармацыйных матэрыялах. Калі мы паглядзім на гістарычную перспектыву, то звычайна у такіх сітуацыях, калі настолькі напружаны момант і настолькі дзяржава не хоча ўступаць у вайну, як у выпадку з Беларусію, пра гэта кажуць не толькі сацыяльныя пытанні і пазіцыя грамадства, але і пазіцыя ўлады дэ-факта, якая ўвесь час прамаўляе пра тое, што мы не пойдзем у гэтую вайну, то гісторыя паказвае і практыка паказвае, што такія інцыдэнты, яны не прыводзяць да ўступлення вайны. Гэта было і падчас Другой сусветнай, і падчас іншых войнаў, звычайна гібель грамадзянскага насельніцтва вось такім чынам, якая адбылася, яна прыводзіць да адмена дыпламатычнымі нотамі, магчыма, нейкіх кампенсацый выплат, альбо не, нават і кампенсацый можа не быць. І ў любым выпадку гэта недастатковая прычына для таго, каб цяпер Беларусь уцягнулася ў вайну. Калі б Беларусь хацела ўступіць у вайну, канешне, гэтага моманта было бы цалкам дастаткова. Але на сённяшні дзень мы бачым, што ні грамадства, ні ўлада не імкнуцца стаць актыўнымі ўдзельнікамі вайны ў поўным маштабе. Так што я не думаю, што гэты інцыдэнт можа пацягнуць за сабой такія наступствы.
3: Дзякуй за размову. В гасцях у нас быў грамадскі актывіст Андрэй Стрыжак. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: День з рацыяй.
1: Далее разом на хвалі Беларускага радыё рацыі. Гэта дастаткова сонечны дзень, які зараз усталяваўся ў нашым памежным рэгіёне. Так, не здаецца, нават прыемна пасля дажджоў, якія былі папярэднія дні. Навальніцу чакаем у нядзелю ў нашым памежным рэгіёне. Так, здаецца, такое больш-менш спакойнае надвор'е павінна быць. Называецца, гэта пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Верагоднасць ёсць, але зусім-зусім невысокая. У нашай плюс 12-14 невялікая воблачнасць без ападкаў. Ночью и раницей слабый туман. Ну а зараз наши термометры показывают плюс 21 в Лиде, 22 у Харуні, Белостоку, Волковиску, 22 у Хайновце, 24 у Берасте, у Кубрине, 24 у Пінську. Полночно-заходний ветер от 4-9 метров за секунду, ну и так само повышенный атмосферный тиск. И далее он еще больше повышается. Поминается завтра на выходных. Умовы на двор я сформируюсь в область повышенного атмосферного тиску, да теплая поветренная масса. У нас чакаецца, як ужо сказаў, невялікая воблачнасць, днём заўтра пераменная, пераважна без ападкаў, вецер ноччу няўстойлівы слабы, удзень паўночна-заходні слабы да ўмеранага. Тэмпература паветра заўтра максімальная, удзень плюс 23-29. Потым у нядзелю трошачкі пасля такой спякоты могуць і навальніцы сабрацца, арганізавацца. І рэкорд зараз по годзіна засталося до 17 у Беларусі, до 16 у Польшчы.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Праз Армузскі праліў зноў пачалі праходзіць нафтавыя танкеры. Першыя танкеры прайшлі праз праліў праз некалькі гадзін пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп падпісаў з Іранам мірнае пагадненне. За першую ноч праз Армузскі праліў перавезлі прыкладна 12,5 мільёнаў барэляў нафты, заявіў віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс. Паводле яго, гэта самы высокі паказчык з пачатку вайны ЗША з Іранам. Адначасова цэны на нафту знізіліся да ваеннага ўзроўню. Кошт фьючарсаў на нафту эталоннай маркі Brent апусціўся ніжэй за 78 даляраў за барэль, што стала самым нізкім паказчыкам з пачатку вайны 28 лютага. Суд Еўрапейскага звязу пацвердзіў законнасць санкцый, уведзеных супраць Беларусь Калія, гендырэктара прадпрыемства Івана Галаватага і беларускай калійнай кампаніі. Суд адхіліў апеляцыі кампаніі топ-менеджера, пакінуўшы ў сіле пастановы суда агульнай юрысдыкцыі ЕС ад верасня 24 года. У судовым рашэнні адзначаецца, што Беларусь Калій з'яўляецца адным з найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў у свеце і важнай крыніцай даходаў і валютных паступленняў для беларускай дзяржавы. Суд пагадзіўся з высновамі Рады Еўразвязу пра тое, што гэтае прадпрыемства падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, у тым ліку за кошт выплаты дывідэндаў дзяржаве. Яшчэ адна беларуская фінансавая ўстанова абмежавала аперацыі з наяўнай расійскай валютай для іншаземцаў. БНБ банк заявіў пра ўвядзенне платы памерам 5% за прыём наяўных расійскіх рублёў для залічэння на рахункі нерэзідэнтаў. БНБ банк стаў ужо трэцім буйным банкам краіны, які пайшоў на такі крок. Раней пра ўвядзенне аналагічнай 5% камісіі папярэдзілі Альфа-банк і МТ-банк. Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. Паводле вынікаў студзеня-траўня, упершыню за шмат гадоў Гомельшчына абышла Менск па аб'ёме прамысловай вытворчасці. З афіцыйных лічбаў вынікае, што за 5 месяцаў у гомельскім рэгіёне аб'ём прамысловай вытворчасці перавысіў 15 мільёнаў рублёў, а ў Менску прыкладна склаў 14 мільёнаў 852 тысячы рублёў. Аднак па агульных лічбах лідыруе надалей Менская вобласць. Дарэчы, у Берасейскай, Менскай і Гомельскай абласцях назіраецца рост прамысловай вытворчасці, у астатніх рэгіёнах наадварот спад. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 26 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 78 капеек, еўра 3 рублі 19 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 51 капейка. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: день с грацией.
1: Станція за 15 хвилин зараз, за 17 Білорусі, до 16 Польщі. Трагічне здарення в Бранській області, де подастрів трапив автобус з білоруськими дітьми. Так само, між іншим, коли спровокувало нову хвалю інформаційного суперстояння, як діти становяться інструментом. Почуємо далі коментарі Яни Запольської у нашому ефірі.
0: Коментар рації.
2: Два автобуси з Гомельщини агулам, 88 пасажирів, з яких 41 дитя, які їхали з Ричиці у російський Геленджик. Гэта вихованці футбольної школи і танцевальної студії, а так само батьки ди опікуни. Замест запланованого відпочинку жах і навіть смерть. Каля поселка Рудня Бранської області Росії, які знаходяться недалеко від України, один з автобусів меркавана трапив під обстріл безпілотників. Одна жанчына загинула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандысцкая беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваціў Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрадзеяння дезінформацыі катэгарычна абверглі гэтыя закіды. У гэты час і ў гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, ў Кіеве ўпэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка – фабрыкаваць на пады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Ўладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай. Украінская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Мінска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Мінска пачала змяняцца, ды і не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Расіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыстаў у вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская радыё.
0: Коментар рации.

47 Еўрапейская рада заклікае Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны да вярнуць вывезеных адтуль дзяцей. Пра гэта падрабязней пачуем на нашай хвалі. Дакладам праз 4 хвіліны у навінах. Расійскія войскі атакавалі замежныя цывільныя караблі ў Чорным моры. Падрабязнасці на гэтыя ды іншыя тэмы абавязкова. На пачатку наступнай гадзіны мы пачуем з вамі разам у навінах. Гэта Беларуская радыёрацыя 98.1 FM у Беластоку ды Гарудні, 99.2 FM у Берасе ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце разыя.кум. Тут далей працягваецца наш дзённы эфір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Расійскія войскі атакавалі замежныя цывільныя караблі ў Чорным моры, ёсць ахвяры. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны і вярнуць вывезеных адтуль дзяцей. У Кракаве створана асацыяцыя беларускіх выдаўцоў.
2: У студы на Вінаварова-Ёвская.
3: У ноч на 19 червня расійскія войскі атакавалі Украіну 90 ударнымі дронамі. Супрацьпаветраная абарона знешкодзіла 79 беспілётнікаў, 9 дронаў пацэлілі ў 8 лякацыяў. Віцэ-прэмір-міністр, міністр развіцця грамадаў і тэрыторыяў Украіны Алексей Кулеба паведаміў, што ў выніку расійскай атакі пацярпелі 2 цывільныя караблі пад іншаземнымі сцягамі. У выніку атакі расійскіх беспілётнікаў на цывільныя караблі ў акваторыі Чорнага мора загінуў чалец экіпажу вадаплава пад сцягам Панамы. Яшчэ 2 маракі атрымалі раненні, адзін з іх цяжкія. Таксама ад удару пацярпеў вадаплаў пад сцягам Сент-Кітс і Невіс, дзе 3 чальцоў экіпажу атрымалі лёгкія раненні, паведаміў Алексей Кулеба ў сваім тэлеграм-канале. Украінскі віцэ-прэмер заявіў, што Расія вядзе вайну супраць свабоды навігацыі, міжнароднага гандлю і глабальнай харчовай бяспекі, і такія злачынствы павінны атрымліваць дакладную міжнародную ацэнку – тэрарызм. Паўнамаштабная вайна ва Украіне павялічыла колькасць людзей, што пачалі размаўляць на украінскай мове. Пра гэта распавяла украінская даследчыца, намесніца дырэктара агенцтва InfoSapiens Інна Валасевіч, якая прэзентавала вынікі даследавання Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны.
4: Бачымо, от лютий 22-го року це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгві. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську.
3: До речі, Інна Валасевіч таксама узяла ўдзел у моўным семінары, які быў арганізаваны ў Варшаве прадстаўніцтвам па нацыянальным адраджэнні ў траўні гэтага года. Еўрапейская рада позна ўвечары 18 чэрвеня ўхваліла высновы аб Украіне і аб еўрапейскай абароне і бяспецы, у якіх тройчы згадваецца Беларусь. Еўрапейская рада заклікае усе краіны неадкладна спыніць усялякую дапамогу Расіі ў яе агрэсіўнай вайне супраць Украіны. У прыватнасці, рада рашуча асуджае разгортванне узброеных сілаў КНДР ў вайне супраць Украіны, а таксама працяглую вайсковую падтрымку, якую Расіі надаюць Іран, Беларусь і Паўночная Карэя, адзначаецца ў дакуменце. Лідары краіны ў развязу паўтарылі свой заклік да Расіі і Беларусі неадкладна запэўніць бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну ўсіх незаконна дэпартаваных і перавезеных украінскіх дзяцей і іншых мірных жыхароў. У Кракаве афіцыйна зарэгістраваная асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Першая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы, што працуюць за межамі Беларусі. Сярод сяброў асацыяцыі і прадстаўнік Падляшча фонд «Камунікат», кажа старшыня асацыяцыі Валянціна Андрэева.
5: Асацыяцыю ўваходзіць Ярслаў Іванюк. Агулам пад дакументамі статутнымі ў лістападзе падпісалася 11 выдаўцоў, але, на жаль, Роман Цымбераў, які таксама паставіў свой подпіс, больш не з намі, таму яго сяброўства гэта такое ганаровае.
3: Заснавальнікі асацыяцыі спадзяюцца, што новая структура дапаможа ўзмацніць супрацоўніцтва паміж выдаўцамі, пашырыць прысутнасць беларускай кнігі і стварыць агульную пляцоўку для развіцця кніжнай справы ў свеце. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заховується далі перемінна облачність у нашому поміжному регіоні. На термометрах зараз плюс 21 у Лідзі, 22 у Городні, Волковиську, Дихайновці, 23 у Білостоку, 24 у Бересті, 23 у Пінську. Уночі плюс 12-14, невелика облачність без опадку, ночі до раніці увагами місцями слабий туман. Повночно-заходній вітер аж 4-9 метрів за секунду, де повишений атмосферний тиск, який далі так само ще більш сьогодні повишається.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: І так само на самий початок нової інформаційної години я нагадаю наші координати. Гра Білоруське радіо Рація 98.1 FM у Білостоку, де Харудня 99.2 FM у Бересі, де Білий Подляскій, де так само у Тернеці Рація.ком, 19 день червня, п'ятниця, сьогодні. Далі ми з вами так само на нашій хвалі будемо разом.
0: Слухай нас у інтернеті. Рація.

0: радио Рацца.
1: Ну, таксама зараз вось ужо мінае 10 хвілінаў пасля 17 у Беларусі, пасля 16 у Польшы. Візіт лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бялецкага на Беластучыну распачаўся сёння. Ён сустракаўся з навучэнцамі Гайнаўскага беларускага ліцэя, размаўлялі з маладым пакаленнем беларусаў Падляшша аб мове, культуры, правах чалавека ды свабодзе. Пасля сустрэчы Алесь Бялецкі адзначыў, што яго ўразілі як сам ліцэй, так і цікавасць навучэнцаў да беларускай гісторыі, культуры і сучаснасці.
2: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць моладзі, дзяцей. Вось там вот такія дзеці, як вы, такія ж там. Яны не горшыя, яны такія ж самыя, што ў Мінску, што ў Гомелі, што ў Магілёве, паўсюль. І яны хочуць жыць так, як вы.
3: Дар'юш Мушук, дырэктар беларускага ліцэя ў Гайнаўцы. Вельмі добра. Гэта так на спатканні, гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, już tu może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, już to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
2: Ja trzymałся просто jak представник мільйонаў беларусаў, якія хочуць жыць па-іншаму. Не хочуць жыць у тоталітарнай дзяржаве, у тоталітарнай сітуацыі. Таму гэта прэмія не мая, яна не асабіста мне дадзена. Она дадзена ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, за правы чалавека все гэтыя гады, вось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць вось жыццё ў Беларусі да лепшага. Нобелевская премия дала мне зараз высшейший статус, принамсі я могу размаўляць такого узроўня людзьмі, чыноўнікамі, грамадскімі дзеячамі в Европе, во ўсім свете, якого раней не было. Я безумоўна выкарыстоўваю гэту магчымасць для того, каб распавесці про ситуацию с правами человека у Беларусі, с тым, что адбываецца в Беларусі. Ну и так само гавару не толькі про тыя проблемы, якія датычныя Беларусі, датычныя ўвогуле ўсяго рэгіёна ўсходняй Еўропы. Гэта і Украіна, гэта і Літва, гэта і Малдова, гэта урэшце і Расія, што там адбываецца. Вось я пра ўсё пра гэта зараз гавару, і гэтыя магчымасці, іх трэба выкарыстоўваць далей. Дзе б мы, адкуль бы мы не былі, дзе б мы не нарадзіліся, калі мы беларусы, то мы павінны адчуваць, што мы як бы вот адзін народ, одна нация, у нас одна история. Зараз з'явілася вось гэта межа, якая аддзяліла гэтую частку, там, дзе жывуць беларусы, ад асноўнай Беларусі. Але гэта межа яе доўга не было. Эта межа з'явілася толькі в апошнія дзесяцігоддзі, фактычна пасля 44 года. Да гэтага стагоддзямі людзі у нас як бы жылі в адной культурнай сітуацыі, в адной гістарычнай сітуацыі.
4: Вы не першы раз на Падляшшы, наколькі яно моцна змянілася, бо зараз мы міграцыйны крызіс, забор на граніцы і змяніўся эканамічны паток таксама. Ці змянілася Падляшшы на ваш падлічэнне?
2: Ну, як я бачу па Беластоку і па Гайнаўцы, ну, я не быў тут ужо 5 гадоў, больш за 5 гадоў, то, безумоўна, гарады развіваюцца. Мне цяжка казаць пра нюансы, бо я ж не зусім у курсе гэтых справаў. Але таксама я разумею, што зараз вось гэтая нелегальная міграцыя, якая атакуе межы Польшы, атакуе межы Літвы з боку Беларусі, гэта ёсць планаваная атака з мэтай дэстабілізаваць сітуацыю якраз у памежных рэгіёнах. Яна ўплываюць на взаємаадносіны з людзей, вось з'яўляюцца гэтыя платы, там іншыя метады перасцярогі. Мы ведаем зараз сітуацыю пра забойства, ну, мастака Майнова Азі, расійскага, які тым не менш вельмі востра крытыкаваў там і Пуціна, і Лукашэнку. Это было палітычнае забойства. І это адбываецца тут. Это адбываецца вот, як бы зусім побач. Таму, канешне, пакуль у Беларусі і ў Расіі існуюць аўтарытарныя рэжымы, то вось эта дэстабілізацыя, непэўнасць, яна будзе захоўвацца, на жаль. Ну і з нашага боку мы, канешне, будзем імкнуцца дапамагчы беларусам скінуць вось гэты, можна сказаць, ненавісны рэжым Лукашэнкі, які існуе ўжо больш за 30 гадоў.
5: Ян Карчэўскі, настаўнік беларускай мовы ў Гайнаўскім беларускім ліцэі. Можа, раней не сустракаліся з гэтай постаццю, так што я сам стараўся ім нешта растлумачыць, распавесці, паказаць фільмік кароткі пра самое там гэты факт, што ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі. Гэта постаць выдатная, можна сказаць. Ну і сам чалавек таксама цікавы і пісьменнік, і творца, і таксама грамадскі дзеяч.
4: Вы ніколі раней не бачылі Беляцкага?
6: Ні.
4: Першы раз, так?
6: Першы раз.
4: А што чулі пра яго, можа быць, што настаўнік расказываў?
6: Дзісяй на ўраку наш настаўнік сказаў нам троху яго дзейнасці і жыццю.
4: Таму цікава паслухаць, так? Ну, гэта першы нобелеўскі лаўрэат, так, які да вас прыходзіць у госці.
6: Так.
2: Я вам даю вельмі добрую параду. Ніколі не трапляйце ў турму. Запомніце гэта. То вам парада нобелеўскага лаўрэата. Так будуйце сваё жыццё, каб абысціся без турмы. Абысці гэту турму бокам. Мяне выкінулі за мяжу з торбай, турэмнай торбай, дзе ўсе тыя рэчы, якія ў турме патрэбныя былі. Вось, от, я так от выехаў фактычна голы босы адтуль. Вяртацца зараз туды не хочацца, не гледзячы там на настальгію, а куды вяртацца. Ты это як на папялішча на нейка, дзе ўсё згарэла, што там. Таму трэба проста перачакаць гэты перыяд, і я гэта адчуваю, што змены будуць у нас будуць змены, бо гэта немагчыма, каб не было зменаў. І...
4: Якую бачыце Беларусь праз гадоў 10?
2: Я бачу яе як краіна, якая будзе рэальна знаходзіцца ў працэсе транзіта, перахода ад аўтарытарнага рэжыма да дэмакратычнага краіны. Это таксама не адбываецца за адзін дзень і за адзін месяц. Гэты перыяд ён зойме нейкі час. Але я перакананы, што гэты перыяд ўжо ў нас будзе ісці поўным ходам.
1: Фізіт Алеся Беляцкага на Беластушчыну працягнецца да 24 чэрвеня. У праграмы сустрэчы з беларускай супольнасцю рэгіёну польская прэм'ера дакументальнага фільму ўжо заўтра, 20 чэрвеня, у Беластуку адбудзецца адкрытая сустрэча з Алесем Беляцкім у хабе «Новая зямля».
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Таксама далей працягваем наш эфір, закранаем чарговыя тэмы. У музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве учора абмеркавалі свінню. Кніга з такой назвай выйшла 4 гады таму. За гэты час аўтар Александр Шарнуха ладзіў прэзентацыю ў розных гарадах ды краінах, ды прыйшоў да таго, што выпусціў новы наклад, настолькі запатрабаваным ён апынуўся твор. Што адбылося за гэты перыяд, на чым цяпер працуе пісьменнік, навошта было ствараць аўдыё кнігу? Крысціна Дробыш і Александр Чарнуха распавялі Марыне Савіцкай.
2: Што змянілася з выхадам новага накладу свінні?
3: Спадзяюся, што сам тэкст не змяніўся, я яго гартаў там усе на сваіх месцах, але мне падаецца, што змянілася абставіны, у якіх мы зараз жывем. І сам тэкст проста аброс новым кантэкстам, які здарыўся, сфарміраваўся за вось гэтыя там 4 гады ад выхаду кнігі.
2: Ты зараз у першую чаргу тут падчас сустрэчы усведамляеш сябе пісьменнікам, альбо ўсё ж такі ад музычнай дзейнасці, ад музычнага журналіста недасці?
3: Усведамляю сябе чалавекам стомленым, які робіць усё і адразу. Таму ў мяне няма такога, што ну вось я менавіта пісьменнік, ці там журналіст, ці блогер, ці яшчэ нехта. Проста я займаюся тым, што мне цікава, тым, што мне падабаецца, і няма ніякай там сегментацыі.
2: Але музычная журналістка наогул табе ў свой час дапамагла?
3: Усё дапамагло, таму што мы, гэта наш досвед. Некарыснага досведу, на мой погляд, увогуле не бывае. І ўвесь досвед, які я атрымаў, ён канвертаваўся ў тым ліку і ў маю творчасць літаратурную.
2: Які быў самы незвычайны камент за час пасля таго, як выйшлі свінні па-руску, па-беларуску? Што здзівіла?
3: Здзівіць мяне складана дастаткова. Здзівілі некаторыя замовы кнігі, таму што іх замаўлялі нават у Ірак. То бок быў чалавек, які замаўляў Ірак электронную кнігу, і мы жартавалі, што вось свінні даехалі да Іраку, мяккая свінізацыя мусульманскай краіны. У астатнім мне падаецца, што некаму не падабалася, некаму спадабалася, гэта нармальны працэс для кожнага твору, і крытыка, і наадварот нейкія кампліменты. Я да ўсяго стаўлюся, у прынцыпе, спакойна. Таму нейкіх каментаў вось такіх, каб мяне здзівілі, я не магу згадаць нават.
2: Свінні, гвалт, што далей?
3: Далей новыя кнігі. Новыя кнігі, ўжо ідзе праца. Калі яна скончыцца, ніхто не ведае, нават я. Проста будзем працаваць, а далей што будзе, то будзе.
2: Штосьці пра музыку?
3: Так, адзін кніжны праект дакладна пра музыку, другі кніжны праект не пра музыку, абодва нон-фікшн.
2: У цябе нават на цішоцы сёння ёсць такі парсючок. Распавідзі, калі ласка, яго гісторыю, куды, з якога Іраку ён да цябе прыехаў?
3: Гэта мне прынесла Крысціна Дробыш вось толькі што. Цудоўная мадэратарка нашай сустрэчы, як я жартую, амбасадарка свіней, галоўная фанатка твору. Яна прынесла ўсё, ну, вельмі пасуе пад цішотку ржавага колеру таксама, таму прыемны падаруначак такі.
2: Чаму менавіта Крысціну Дробыш запрасіў у якасці мадэратаркі?
3: Я ж кажу, амбасадарка свіней, і яна працавала над аўдыёкнігай. Гэта і была яе ініцыятыва стварэння аўдыёкнігі па свіннях. Я ведаю, што твор яе вельмі падабаецца, і для мяне важна проста, каб чалавек добра ведаў твор, добра ў ім арыентаваўся, каб у нас плюс-мінус было аднолькавае пачуццё гумару, каб нас цікавілі адны і тыя ж рэчы, таму Крысціна мне падаецца ідэальная кандыдатка.
2: Скажы, калі ласка, што цябе ўразіла ў кнізе «Свінні»? Так, что ты захотела срабіць агучку этой книжки.
4: Ой, слухайте, ну это вот там есть в описании книги, Саша пишет про то, что спочатку вам будет смешно, а потом не будет. Мне, в принципе, Сашин стиль вельми подобается, еще с часов, когда я упершиню почитала Сашин обзор на «Песню года». Мне было плевать, что я читаю, мне было так смешно, это было так классно написано. Зразумела, что я могу это читать вельми много. И когда я почитала нотацию «Свиньи», думаю, ну окей, когда это у тем же стиле, то ну и все, там просто настолько сатырічна, і на той момант была ўжо пэўная ў мяне стомленасць ад таго, што ну вельмі шмат сур'ёзна, ну просто ўсе такія сур'ёзныя ў беларускай літаратуры. Класна ўсё, але вельмі хацелася, каб у беларускай прасторы мы вучыліся яшчэ рагатаць, троху пасмяяцца з таго, што адбываецца. Я тут з захапленнем гляджу на ўкраінцаў. Я разумею зусім спачуваннем, але наколькі яны ўмеюць пасмяяцца і з гумарам выходзіць з самых страшных сітуацый. І я разумела, што вось тут мы. Я рагатала ў голас месцамі проста, і калі мы працавалі над кнігай, то там мы камандай таксама рагаталі ў галасіну, і мы знаходзілі нейкія класныя рэчы, мы зразумелі, што это патрэбна. Хацелася, каб гэта прагучала таксама, каб гэта было не толькі на паперы, але і гукам, і ўдалося сабраць класную каманду з былых купалаўцаў. І вось я акурат сёння, пакуль рыхтавалася да сустрэчы, зайшла каменты пачытаць на Ютубе, і людзі адзначалі, што гэта сапраўдны аўдыёспектакль. Звычайна там, ведаеце, як кіно, экранізацыя альбо аўдыёверсія, на трошкі горш за папяровую. Тут яна выйшла раўназначнай, і таму я дуже шчаслівая, што ёсць усе варыянты развіцця падзей. Гэта мае быць, гэта спроба з гумарам перажыць страшныя рэчы, ад якіх становіцца сумна, але калі мы з іх парагочым, то будзе трошкі лягчэй з гэтым даць рады.
2: Давай скарыстаемся момантам эфіру і звернемся да Сепультуры Alive. Наступны ў цябе з'яўляецца Рыдлеўская. Што гэта будзе і як гэта будзе, ці ёсць нейкія там пажаданні да яе, патрабаванні?
3: Не, патрабаванняў ніколі немає. У мяне ёсць там заўсёды такая апцыянальнае пажаданне да артыстаў, каб яны падрыхтавалі да канцэрту неспадзяванку. І на кожным канцэрце у нас такія неспадзяванкі адбываюцца. Ірдарат адмыслова нічога не рыхтавалі, але яны ўпершыню заігралі лайф свайго новага альбома ў эфіры Сепультуры Live менавіта. Ну і тут таксама я ведаю, што Настя рыхтуе адмысловую неспадзяванку, нечаканую версію вядомай песні, якую выканае ў эфіры. А ў астатнім, ну я спадзяюся, што гэта будзе вельмі атмасферна ў стылі Насці Рыдлеўскай, і ўсім спадабаецца, таму глядзіце абавязкова і падтрымлівайце данатамі.
1: І калі выпуск гэта з Сеёй Рыдлеўскай выйдзе 25 чэрвеня.

0: День з рацыяй.
1: Там вось ўжо зараз даклада паўгадзіны засталося да 18 Беларусі, да 17 Польшы. Што там у нашым памежным рэгіёне? Первенная воблачнасць трошкі ёсць на небе аблоку, але зусім-зусім іх там не багата. Больш сонца сёння. Температура паветра зараз праз 20 у Лідзе, 22 у Гародні, 23 у Беластоку, 24 у Берасці, 23 у Пінску. У ночы чакаем плюс 12-14, невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу да раніцы слабы туман. Паўночна-заходні вецер 4-9 метраў за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, далей ён таксама будзе яшчэ больш павышацца. 20 чэрвеня умовы надвор'я сфарміруюць вобласць павышанага атмасфернага ціску ды цёплыя паветраныя масы, якія прыйшлі бліжэй да нашага памежнага рэгіёну. Тэмпература паветра мінімальная ноччу плюс 9-14, максімальна ўдзень заўтра плюс 23-29.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку лекцыя пра Васіля Быкава, прымеркаваная да 102-годзе з народзінаў пісьменніка. Тэмніца хрышчэння Васіля Быкава – гэта сапраўдны гістарычны дэтэктыў з элементамі шпіёнскага трылера. У гэтай гісторыі з'яўляюцца савецкія спецслужбы, кантрабандысты, агентуры і цэлы шэраг нечаканых абставінаў. Ці можна было ўявіць, што адзін эпізод з хрышчэннем наварожанага Васіля Быкава спародзіць вялікі вір падзею, версі і кантраверсійных сюжэтаў? Падчас лекцыі паспрабуюць разабрацца ў гэтай гісторыі і адказаць на самае інтрыгуючае пытанне. У пятніцу ў Варшаве акустычны іх. Для вас сыграюць самыя знакамітыя людзі. Сорам, легенда айчыннага One Man Indie, прыедзе аж самай Вільні. Ілля Сіўцоў, ласкавыя пералівы струн разам з пяшчотнай мелодыкай голасу, аўтарская музыка на вядомыя вершы і разнастайныя ўласныя песні. Даніил Вашкевіч, рокер са стажам, вось ужо чацвёрты дзясятак пайшоў, як гэты чалавек выступае на беларускай сцэне. І Люты Сакавік. У гэтых нювывераў маюцца музычную ўзнагароду, таксама далучыцца і сербскі нож. Каб ніхто не расслабляўся, свой пост-панк-рок адыграюць вядомыя веснікі слэму і адданыя ўдзельнікі беларускага андэграўнду. У суботу ў Сіэтле імпрэза для дзетак і іх бацькоў «Мяккія гісторыі». Тут чакаюць знаёмства са спадарыняй Юліі, якая, ўласна, і будзе распавядаць гэтыя гісторыі, размова і абмеркаванне з дзецьмі, творчы майстар-клас, песні, танцы і рухомыя, гульні ды шмат іншага. У суботу ў Варшаве канцэрт дзіцячага хору «Мара» беларускай школы мастацтву імя Равінскага пад кіраўніцтвам дырыжоркі Дар'і Дзятко. У праграме духовная музыка беларускіх кампазітараў, а таксама сусветная прэм'ера твора «Little Mess» для дзіцячага хору і аргана кампазітаркі Галіны Казіміраўскай. «Little Mess» была напісана адмыслова для хору «Мара». Першае выкананне твора стане цэнтральнай падзеяй вечару. Партыю аргана выканае кампазітарка-арганістка Вольга Падгайская. «Мара» – гэта дзіцячы акадэмічны хор, створаны ў эміграцыі. Ён аб'ядноўвае беларускіх дзяцей, якія жывуць у Варшаве. У суботу ў Варшаве прэзентацыя кнігі Міхаіла Волчака «Сацыятэхніка. Пачаткі». Выданне «Нон-фікшн» пра аўтарскі досвід стварэння, развіцця, удзелу і даследаванню супольнасцяў. У кнізе разглядаюцца супольнасці як спосаб арганізацыі беларускага грамадскага жыцця сёння, як унутры краіны, так і ў эміграцыі. Чаму аўтар вырашыў напісаць кнігу, які галоўныя пытанні раскрывае, што можа быць карысным для сучаснікаў і будучых пакаленняў сацыятэхнікаў, пра ўсё гэта даведаецеся з падзеі. У неделю беларусов Вильни запрашаюць на городский квест «Таемницы паустанні Кастуся Калиновскага». Уявіце, да вас трапляецца дулка ад яськи господара спад Вильни. Дзіцюкі, яху да наш чалавек даверны з паролямі, што адкрыюць месца і час збору. Ды перахапілі яго царскія круцялі. Ёсць у Вільні людзі верныя, што пераправілі новыя паролі. Застаецца толькі сабраць тыя словы. І хто ж гэтую справу зробіць, як не вы, дзецюкі? Вашая задача – прайсці па вуліцах Вільні, сустрэцца з паўстанцамі і хворагамі, сабраць словы новага пароля і дапамагчы атраду даведацца пра бяспечнае месца збору. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
3: Берасці.
0: Бяроза.
3: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру ў Гайнаўцы. На пасаду спікара каардынацыйнай рады прэтэндуюць два кандыдаты. Удзельніку гурту «Ботанік Проджэкт» Кліму Малажаваму неабходная дапамога.
2: Студы навіну Валявайоская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага ліцэя, якая прайшла сёння падчас ягонага візіту на Беласточчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
4: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей, вось.
3: Дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Дар'юш Мусюк падкрэсліў асаблівую ўвагу сустрэчы для навучэнцаў. Паводле яго, магчымасць паразмаўляць з чалавекам, які стаў сімвалам барацьбы за правы чалавека ў Беларусі і атрымаў Нобелеўскую прэмію міру, застаецца важнай старонкай у гісторыі навучальнай установы.
5: Так, на спатканні гэта гонар для школы і ў гісторыі. Pierwszy raz na pewno i ja думаю, że tu no, może spadar Aleś jeszcze przyjedzie do nas, ale думаю, że to inszego laureata Nobelskiej premii u nas u szkole już nie będzie.
3: Бяляцкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй. На пасаду спікара каардынацыйнай рады 4-га склікання фракцыі вылучылі два кандыдаты. Гэта Артём Брухан і Андрэй Колас. Паведамляецца ў тэлеграм-канале каардынацыйнай рады. Артём Брухан вылучаны кааліцыяй «Латушкі» і «Рухам за свабоду». Брухан таксама з'яўляецца намеснікам кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўправлення. Ён стаў спікерам каардынацыйнай рады 3-га склікання пасля знікнення былой спікеркі Анжалікі Мельнікавай. Другі кандыдат – гісторык Андрэй Колас, які вылучаны фракцыяй «Ваш голас». Першае паседжанне новага складу каардынацыйнай рады пачынаецца якраз у гэтыя хвіліны. Беларускаму рэгі музыку удзельніку гурта «Ботанік Проджэкт» Кліму Малажаваму патрабуецца дапамога. Нядаўна артыст перанёс тэрміновую аперацыю ў Ташкенце і цяпер праходзіць рэабілітацыю, распавядае творца.
6: Полгода назад начал замечать образование в животе. Я и так имею проблемы со здоровьем, набираю лишний вес, хотя у меня нет ни сахарного диабета, там ничего такого. И никто не понимает, я уже и по врачам хожу. Таким образом еще и наросла внизу живота пуповая грыжа, причем такая огромная, чуть ли не с мяч. У меня просто выпадал живот, я уже не мог ходить. Пытался в Польше по страховке сделать, но это там год-полтора в очереди ждать. Посоветовался там с врачами знакомыми, говорят, что надо делать в течение месяца-двух, потому что может быть проблемы вплоть до летального исхода.
3: Разам з тым музыкі «Ботанік Проджэкт» цяпер працуюць над новым альбомам. Яго закрытая прэзентацыя адбудзецца ў ліпені, а ў восені калектыў плануе зладзіць агульны вялікі канцэрт. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Таксама заходзіцца ў нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць. Я шчыра запрашаю вас у чарговую гадзіну на нашай хвалі, ды больш распавядаю пра надвор'е. Тэмпература паветра ў нас чакаецца плюс 12-14, невялікая воблачнасць без ападкаў. Зараз на нашых тэрмометрах плюс 20 у Лідзе, 22 у Гародні, 24 у Белстоку, ды Берасці, 23 у Пінску. Паўночна-заходні вецер ад 4 да 9 метраў за секунду, павышаны атмасферны ціск, будзе ён атмасферны ціск, далей таксама яшчэ больш павышацца.
0: Радыё «Рацыя» першае.
7: Трансграничное радио FM.
2: День с грацией. Передаю вам привітання, так само запрошую у черговую годину 98.1 FM у Белостоку, де їх Рудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біла Подляски, де так само у Тернеті, rc.com, і на п'ятницю, 19-й день червня. Ми з вами далі разом.

0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: 18.10 зараз у Беларусі, 17.10 даклады часу Польшу. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі Асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, крапершая прафесійная арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларускія выдавецтвы ды прадстаўнікоў кніжнай сферы, якія працуюць як у эміграцыі за межамі Беларусі. Ініцыятыва ўзнікла ў адказ на знішчэнне незалежнай выдавецкай прасторы ў Беларусі ды неабходнасць каардынаваць працу беларускіх выдаўцоў за мяжой. Пра мэты новой организации распавядае старшыня Валентина Андреева.
3: З аднаго боку, беларускія выдаўцы вельмі стараюцца трымаць хвост пісталетам, паказваць, што беларуская справа гэта не доля несчасных, пазабытых і вартых жалю людзей, што гэта цікавая, дынамічная справа, якая хутка развіваецца і дае і маральнае задавальненне, і матэрыяльную нейкую устойлівасць. З іншого боку, сама выдавецкая справа – гэта вельмі ресурсаёмістая справа. І гаворка тут не толькі і не столькі ў тым, колькі каштуе папера і колькі каштуе надрукаваць кнігу. Гаворка ідзе пра калектыў прафесіяналаў, які трэба утрымліваць і падтрымліваць магчымасці працаваць матэрыяльна. Гаворка пра сістэму інфармавання людзей, пра таму інфармацыйную працу. Тым, каб пра кніжку даведаліся, кніжку кай зацікавіліся, патрабаванні да інфармацыйных матэрыялаў выраслі неймаверна. Выдавецтвы для таго, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам, супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
4: То бок, ці можам сказаць, што назіраецца такая з'ява, калі выдавецтвы забываюцца пра канкурэнцыю, як такі здаровы складнік рынкавай эканомікі і проста аб'ядноўваюцца, каб сапраўды выжыць?
3: Канкурэнцыя нікуды не дзіецца. Канкурэнцыя застаецца, мы абавязкова глядзім адзін на аднаго, але гэта пазітыўная канкурэнцыя, якая пры тым прымае характар абмену досведам вельмі часта. Бо калі мы бачым, што хтосьці выдаў вельмі тоўстую кніжку, як, напрыклад, «Атлант расправіў плечы» Айн Рэнд у Янушкевіча, але бярэм яе ў рукі, яна лёгкая, што, канешне, станоўча ўплывае на лагістыку, скажам так, што яе танней проста адправіць і людзям танней яе насіць, то, канешне ж, з азартам хочам наступны раз таксама выкарыстаць такую паперу. Так што канкурэнцыя ёсць, але яна не разбуральная, я бы сказала. Выдаўцы даўно фактычна так ці іначай аб'яднаныя высілкамі розных людзей, асобаў, я бы сказала. І беларускі ПЭН, і Цэнтр беларускай салідарнасці, і Інстытут беларускай кнігі, все тыя установы, якія дапамагаюць выдаўцам удзельнічаць у мерапрыемствах.
4: Колькі зараз выдавецтва ходзіць у вашу асацыяцыю і ёсць прадстаўнікі Падляшша?
3: Ну, так, у асацыяцыю ўваходзіць Ярослав Іванюк. Агулам пад дакументамі статутнымі ў лістападзе падпісалася 11 выдаўцоў, але, на жаль, Раман Цымбераў, які таксама паставіў свой подпіс, больш не з намі, таму яго сяброўства, гэта такое ганаровае апекунства, і засталося 10. Гэта стартавы склад асацыяцыі. Такі нейкі больш трывалы склад вызначыцца, я думаю, што да канца года.
4: Ці адкрыта ваша асацыяцыя для ўступлення новых сяброў выдавецтваў і ці могуць яны знаходзіцца не толькі ў Польшы, але ў іншых краінах свету, тым ліку ў Беларусі?
3: Бесспрэчна, сярод выдавецтвы, якія заснаваны не в Польшчы, я хацела б верыць, што асацыяцыя будзе міжнароднай і не будзе дзеліць выдаўцоў на тут, там, на польскіх нейкіх яшчэ ці беларускіх. Будзем прымаць новых сяброў. Адзінае, што патрэбны зноўку ж нейкі час, каб вызначыць даты і нейкія крытэрыі выдавецтваў, якія могуць быць называцца беларускімі выдавецтвамі.
4: Прымеце таксама выдавецтва з Беларусі?
3: Канешне, так, калі хтосьці рызыкне. Цяпер, але спадзяемся, што цяперашнія абставіны не вечныя, і як толькі абставіны памяняюцца, я спадзяюся, што гэтая асацыяцыя распаўсюдзіцца і на выдаўцоў унутры Беларусі.
4: У Беларусі назіраецца вельмі цяжкая сітуацыя сапраўды з існаваннем незалежных выдавецтваў, але маюцца выклікі для выдавецтва ў выгнанні. Сярод пазнак апошняга часу гэта скарга, напрыклад, таго ж лонданскага выдавецтва Аскарына. Акурат сябра вашай асацыяцыі, чую кнігу скапіявалі, выклалі ў свабодны доступ у інтэрнэце. Хаця з іншага боку, такім чынам кніга патрапіла ў Беларусь, магла насіць свайго чытача. Як вы бачыце, як старшыня асацыяцыі, такія з'явы? Ці варта лічыць гэта пірацтвам, ці ўсё ж такі важней, каб кніга трапіла любым чынам у Беларусь? Ад выдавецтваў беларускіх, якія зараз працуюць фактычна ў міграцыі, у выгнанні.
3: Ну, гэта дакладна пірацтва, няма іншага слова для гэтага. Гэта ёсць крадзеж, красці інтэлектуальную ўласнасць. Калі мы будзем мець сілу, мы будзем шукаць спосаб змагацца ў тым ліку з пірацтвам, а з іншага боку будзем шукаць спосаб легальнага доступу да кніг беларусам з Беларусі, каб яны былі або таннымі для беларусаў з Беларусі, адпаведнымі іх фінансавым магчымасцям, скажам так, або нават бясплатнымі. І галоўнае, каб гэта было бяспечна для беларусаў у Беларусі чытаць гэтыя кнігі, каб плата за гэтыя кнігі не магла быць расцэнена як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, скажам так.
2: І новая асацыяцыя беларускіх выдаўцоў гаворыць пра неабходнасць агульнага падыходу да справы ды таксама каардынацыі агульнай.
0: Дзень з рацыяй.

0: Беларуская радыорацыя, чарговая тэма зараз, забойства расійскага мастака ў Польшу, усё больш сведчанняў на гэты конт. Нагадаем, 15 чэрвеня ў Белападрэцкай адбылося рэзанансное забойства. Ахвярай стаў 44-гадовы расійскі мастак-перформер і карыкатурыст Сямён Скрапецкі. Мастак з сям'ёй жыў у гэтым горадзе з 2021 года пасля ад'езду з Расіі. Гаворыць, былая палізняволеная Паліна Шарэнда Панасюк, якая жыве ў Белай Падлясцы.
1: На сённяшні час уже вядома, што затрыманы падазраваны пад Варшаваю, які мае грузінскі пашпарт. Гэта тое, што зараз паведамілі польскія спецслужбы. Мы бачым, што даволі аператыўна, цягам праз пару дзён выйшлі на аднаго з забойцаў.
2: Што ў горадзе кажуць, што актывісты кажуць?
1: Актывісты збольшага хвалююцца, канешне, за лёс ягонай жонкі, якая пяцёра дзяцей і шостая, яна цяжарная, што жанчына ў такой складанай сітуацыі апынулася, ну, як бы гэта. Ну, а наконт адчування бяспекі, небяспекі, ну, як я ўжо казала, што ў Беларусі мы жылі ў больш экстрэмальных умовах, дзесяцігоддзямі, і там для нас, для беларусаў, гэта, на жаль, звыклая рэч, гэты палітычны забойства, на жаль.
2: Як вы думаеце, хто мог быць прычасны? Што кажуць, што чутно?
1: Нават па самой асобе забітага, з гэтага Роберта Кузоўкіна, зразумела, што гэта менавіта палітычнае забойства. І палітычнае забойства гэта менавіта почырк, адметны такі почырк расійскіх спецслужбаў, якія ўжо шмат дзесяцігоддзяў, пачынаючы з часоў Савецкага Саюзу, забіваюць сваіх апанентаў за межамі Расіі. Таму гэта, канешне, в першую чаргу, гэта палітычнае забойства. Хто яго забіў, гэта не ўплывае на тое, што ён ужо забіты, што сям'я яго засталася без бацькі. Гэта зрабілі сённяшнія расійскія спецслужбы. Чалавек усё роўна, хто націснуў курок. Таму што зразумела, што нават той меркаваны забойца, якога схапілі польскія спецслужбы, ён можа быць проста проксі, наняты прафесійны кілер ці яшчэ штосьці. Але бачым, каму гэта выгадна спецслужбам Расіі, таму ж Кадырову. Забойства санкцыянаванае на ўсходзе. Курок быў націснуты там.
2: Неяк хтосьці дапамагае от удаве забітага, не ведаеце?
1: Ну, я думаю, што там, напэўна, некая расійская дыаспара дапамагаюць, і мастак пакінуў пасля сябе вельмі дастаткова шмат карцінаў, нават з такім вось трагічным, жаклівым повадам гэтыя карціны выраслі ў кошце, карціны, якія могуць быць нейкай падтрымкай для ягонай сям'і фінансавай.
2: Я так разумею, што ён меў ахову. Яму ж пагражалі раней?
1: Я ведаю, да, што пагрозы яму ўжо даўно паступалі, асабліва пасля гэтай акцыі, якую ён зрабіў 12 чэрвеня ў Берліне. Па афіцыйных паведамленнях ён ад аховы адмовіўся. І гэта пацвярджаюць польскія спецслужбы. Чаму ён адмовіўся, гэта ўжо другое пытанне.
2: Напэўна, чалавек быў упэўнены, што яго за мяжой не дастануць, я так думаю.
1: Тут цяжка меркаваць, можа тут некі быў свайго роду фаталізм, што як ты не хавайся, калі загад аддадзены, то рана ці позна дастануць. Тут цяжка сказаць, што паслужыла прычынай, альбо ён проста быў настолькі, так бы мовіць, актыўны, вольны чалавек, што гэта ахова, гэта ж пэўныя варункі, таму, можа быць, ён не бачыў сябе вось у сваёй дзейнасці, у сваёй творчасці, калі б ён быў у такіх вось варунках, што яму тое нельга, альбо тое нельга. Там, пэўна, гэта б яго як чалавека творчага неяк бы стрымлівала гэта ахова. Ну, але гэта чыста маё меркаванне. Сапраўдныя матывы мы не можам ведаць.
2: Ці гэта не ёсць пасыл для беларускай апазіцыі, расійскай апазіцыі, што калі будзеце там высоўвацца, актывнічаць, з вамі будзе тое самае?
1: Зразумела, канешне, што любое палітычнае забойства – гэта пасыл. Любое, любога палітычнага дзеяча, ці мастака, ці творцу нейкага. Бо мы ведаем, што забіваюць не толькі палітыкаў, не толькі мастакоў, забіваюць паэтаў, актораў нават забіваюць.
2: журналістаў.
1: Журналісты гэтыя кажуць стоп. Таму безумоўна, што любое палітычнае забойства з'яўляецца такім пасылам, спробай застрашэння. Ну, але жыццё ідзе. Калі звяртаць увагі на кожнае палітычнае забойства, то ты проста застаецца нічога не рабіць і змірыцца з гэтым злом, якое ёсць. Адзінае выйсце, канешне, гэта і меры бяспекі, наколькі мажліва трымацца гэтых мер бяспекі. Але і дзейнічаць, таму што палітычныя забойствы спыняцца тады, калі будзе знішчаны тое ядро, якое генеруе, якое дае загады ад гэтых палітычных забойствах. У дадзеным выпадку мы маем вось гэты дыктатарскія таталітарныя рэжымы, што ў Кітаі, што ў Расіі, што ў Беларусі. Не будзе гэтай крыніцы, гэтага злагу, не будзе і саміх палітычных забойстваў, таму трэба ісці да гэтай мэты.
0: Таксама паводле апошніх інфармацый, як заявіў кіраўнік міністэрства ўнутраных справаў адміністрацыі Польшы Марцін Кервінскі, падазраваныя затрымалі падазраванага ў забойстве Семёна Скрапецкага. Ён можа быць датычны і да іншых забойстваў на тэрыторыі Польшы, якія ўчынены ў 2022 годзе. Шэф паліцыі дадаў, што падазраваны дзейнічаў не ў адзіночку, службы расследуюць магчымасць дачынення расійскіх спецслужбаў да гэтых справаў. Беларуская рада Рацыя, працягваем наш эфір. Мы таксама з вамі разам далей.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: У Брусэлі прайшла сустрэча міністра абароны краін НАТО. Гэта апошняя сустрэча высокага ўзроўня перад самітам, які пройдзе ў Анкары ў ліпені і вызначыць задачы і планы альянсу на бліжэйшыя гады. На сустрэчы працаваў беларускі журналіст выдання «Reform News» і сярод іншага задаў пытанне пра ядзерную зброю ў Беларусі. На гэтае пытанне адзін з высокапастаўленых прадстаўнікоў НАТО сказаў, што баеветка альянсу не бачыць ніякіх прыкметаў размяшчэння на тэрыторыі Беларусі расійскай ядзернай зброі. Нягледзячы на шматлікія заявы расійскага і беларускага кіраўніцтва, а таксама розныя вучэнні па ўжыванні гэтай зброі. Калі прадстаўнікі НАТО заяўляюць, што не бачаць прыкмет разгортвання ядзернай зброі Беларусі, гэта можа мець некалькі значэнняў. Па-першае, гэта азначае, што заходнія разведвальныя службы пакуль не зафіксавалі дакладнага фізічнага размяшчэння боегаловак на беларускай тэрыторыі, альбо не маюць дастаткова доказаў, каб публічна гэта пацвердзіць. НАТО традыцыйна вельмі асцярожна ставіцца да такіх ацэнак і звычайна апіраецца на спадарожнікавую разведку, перахопы ды іншыя крыніцы інфармацыі. Па-другое, такая заява канстатуе, што Захад не лічыць ядзерны чыннік у Беларусі непасрэднай ваеннай пагрозы на дадзены момант. Нават калі адпаведная інфраструктура створаная, галоўнае пытанне для НАТО, ці знаходзяцца ў Беларусі самі боегалоўкі і ці гатовыя яны да выкарыстання. Акрамя таго, ваенныя эксперты ўжо не раз заяўлялі, што ў чыста стратэгічным аспекце магчымае размягчэнне ядзернай зброі Беларусі нічога істотна не мяняе, з улікам таго, што ядзерная зброя знаходзіцца, хутчэй за ўсё, ў Калінінградскай вобласці Расіі. Але такое магчымае размяшчэнне – гэта важны палітычны чыннік. І неаднаразовыя заявы прадстаўнікоў НАТО і ЗША пра тое, што яны пакуль не бачаць доказаў размяшчэння ядзернай зброі Беларусі, могуць быць красамоўным сігналам супраць перабольшвання такой пагрозы. Пасля заяў Масквы і Менска пра перамяшчэнне тактычнай ядзернай зброі некаторыя чакалі сур'ёзнай рэакцыі Захаду. І як выглядае, перш за ўсё такой рэакцыі магчыма хацеў бы дачакацца афіцыйны Менск. Але НАТО кажа, што не бачыць пацверджанняў і тым самым падкрэслівае сітуацыя пад кантролем і не патрабуе ніякіх надзвычайных крокаў у адказ. У палітычным плане гэта аслабляе адзін з галоўных аргументаў Менску, што Беларусь стала паўнавартаснай ядзернай дзяржавай. Калі заходнія краіны не бачаць доказаў размяшчэння боегаловак, то эфект ад такіх заяваў Менска становіцца меншым. Так што Захад пакуль не бачыць падставаў лічыць, што ядзерны чыннік у Беларусі істотна змяніў ваенны баланс у рэгіёне альбо стварыў новую непасрэдную пагрозу для краін альянсу. Менск хоча даказаць, якія мы важныя, страшныя і небяспечныя, а на гэта ніхто па вялікім рахунку не рэагуе.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ігоря Беларуская радурацыя, добрай пятніцы вам жадаю. Зараз даклад опять хрянова застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшы. Там навіны наперадзе у нас намесніка кіраўніка НЗС Беларусі наведвае Славенію. Пра што там будуць між іншым размаўляць, ды навошта такія візіты. Падрабязней на гэту ды іншую тэму у нашых навінах неўзабаве. Пастаянны прадстаўнік Мінска пры АБСЄ крытыкуе фантазіі аб рэпарацыях і трыбуналах, ды нават палохае захад ядзернай вайной. Вось такія заявы на міжнародным узроўні таксама гучаць. З імі разбіраемся, пра іх больш падрабязнасцяў на нашай хвалі неўзабаве.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Пастаянны прадстаўнік Мінска пры АБС раскрытыкаваў фантазіі аб рэпарацыях і трыбуналах, палохае захад ядзернай вайной. Намеснік кіраўніка Міністэрства замежных справ Беларусі сакрэта наведвае Славакію. Запалохванне праціўніка ў Паліна Шарэнда Панасюк пра забойства ў Белай Падляскай.
2: У студыі навіна Валя Ваёўская.
3: Прадстаўнікам Мінска сумна чуць рэгулярныя заклікі заходніх дэлегацый аб неабходнасці справядлівага міру ва Ўкраіне, заявіў пастаянны прадстаўнік Беларусі пры АБС Андрэй Дабкюнас на штогадовай канферэнцыі арганізацыі па бяспецы ў Вене. Нам сумна чуць пра вашы марныя надзеі на знясіленне і паразу Расіі, чуць абсурдныя фантазіі аб рэпарацыях і трыбуналах, цытуе дыпламата прэс-служба Міністэрства замежных справ. Вы сур'ёзна верыце ў рэальнасць перамогі ў проксі-вайне над ядзернай звышдзяржавай? Вы проста гуляеце з запалкамі вакол бочкі з бензінам, сказаў ён. Дабкюнас заклікаў паважаных заходніх калегаў сур'ёзна задумацца над сутнасцю і спецыфікай ваеннага канфлікту з удзелам ядзерных дзяржаў, які можа стаць непазбежным, калі не адмовіцца ад бездумнай вайны на знясіленне. Пагадненне аб стварэнні спецтрыбунала было падпісана ў чэрвені мінулага году ў Штрасбуры. Раней на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы была прынятая рэзалюцыя з папраўкай, ініцыяванай беларускімі дэмакратычнымі сіламі, з якой вынікала, што юрысдыкцыя спецтрыбунала ў рамках Рады Еўропы па злачынстве агрэсіі ў дачыненні да Ўкраіны павінна распаўсюджвацца на меркаваныя злачынствы агрэсіі, учыненыя так званым беларускім кіраўніцтвам. Аб сустрэчы ў Браціславе намесніка міністра замежных справ Беларусі Ігара Сякрэты з дзяржаўным сакратаром, першым намеснікам міністра Міністэрства замежных і еўрапейскіх справ Славакі Марэкам Эштакам паведамляе прэс-служба беларускага знешнепалітычнага ведамства. Бакі ў сяброўскай атмасферы абмеркавалі пытанні ўмацавання двухбаковага супрацоўніцтва. Сакрэта наведвае краіну на запрашэнне славацкага боку, чытаем у рэлізе. Браціслава пра візіт не паведамляе. Славакія раней была паслядоўным крытыкам рэжыму ў Мінску. Беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская некалькі разоў наведвала гэтую краіну, сустракалася з папярэднім славацкім прэзідэнтам Зузанай Чапутавай. Пасля прыходу да ўлады Фіца Браціслава вярнула амбасадара ў Беларусь. Сёлета Александр Лукашэнка прызначыў амбасадарам Беларусі ў Славакіі Ігара Фісенку. Беларусь закрыла амбасаду ў Браціславе восенню 2023 году. Апошнім амбасадарам быў Ігар Ляшчэння, які падаў у адстаўку ў жніўні 2020 году. Тады дыпламат, былы памочнік Лукашэнкі, выступіў у падтрымку беларусаў, якія выйшлі на мірныя пратэсты пасля выбараў прэзідэнта. Забойства Сямёна Скрапецкага – гэта не толькі помста за карціны і перформары, гэта запалохванне іншых праціўнікаў расійскага і беларускага рэжымаў, лічыць былая палітзняволеная Паліна Шарэнда Панасюк, якая жыве ў Белай Падлясцы. Меркаваны забойца затрыманы, ён таксама падазраецца ў іншых злачынствах. Польскія службы расследуюць магчымасць дачынення расійскіх спецслужбаў да гэтых спраў, гаворыць Паліна Шарэнда Панасюк.
4: Любое палітычнае забойства з'яўляецца такім пасылам, спробай застрашэння. Ну, але жыццё ідзе. Калі звяртаць увагі на кожнае палітычнае забойства, то ты проста застаецца нічога не рабіць і змірыцца з злом, якою ёсць. Адзінае выйсце, канешне, гэта і меры бяспекі, наколькі мажліва трымацца гэтых мер бяспекі. Але і дзейнічаць, таму што палітычныя забойствы спыняцца тады, калі будзе знішчане тое ядро, якое генеруе, якое дае загады гэтых палітычных забойстваў.
3: 15 чэрвеня гэтага году ў цэнтры Белай Падляшскай быў забіты 44-гадовы расійскі карыкатурыст Сямён Скрапецкі. Ён быў вядомы сваімі вострымі працамі, у якіх высмейваў Уладзіміра Пуціна, Александра Лукашэнку і Рамзана Кадырава. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама зараз на термометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 23 у Беластоку, 22 у Кароднє, 24 зараз у Берасці. Уначы чакаем плюс 12-14, невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу да раніцай слабы туман. А вось у наступныя дні тэмпература паветра, нават напрыклад у нядзелю у Берасці чакаецца да плюс 31. Заўтра плюс 29, так у сярэднім каля 30. Тэмпература паветра. Паўночна-заходні вецер зараз ад 4 до 9 метров за секунду, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, які далей павышаецца. У студыі Беларускага радыё Рацыя. У крапятніцу за вамі быў Улад Грыдзёўскі. Добрага вечару, заставайцеся з радыё Рацыя і да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 19 чэрвеня.
5: Расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT. Чаму?
7: У нас зараз ідзе краіна ў адваротным накірунку.
6: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
8: Не, не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
5: Што з сябе ўяўляе беларуская армія?
9: Мы маем дзела не з арміяй, которая действительно готова к современнай вайне.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У апошнія гады ў Беларусі расце доля занятых у прамысловасці, аднак падае ў IT.
2: Згодна Белстату, летась у прамысловым сектары было занята 24% беларускіх работнікаў. Гэта на 0,4 пункта больш, чым было ў 22 годзе, і на 0,9 пунктаў больш, чым у 18.
1: Пры гэтым, калі на долю занятых у сектары інфармацыі і сувязі ў 22 годзе прыпадала 3,3% працаўнікоў, то сёлета толькі 2,9%.
2: Што адбываецца? Айцішнікі з'язджаюць з краіны, якая вяртаецца ў эпоху індустрыялізацыі?
1: Запыталіся у эканаміста Уладзіміра Кавалкіна.
3: Адбываюцца адначасова два працэсы. Адбываецца тое, што называецца рэструктурызацыя эканомікі. То бок, высокамаржынальныя галіны, яны выходзяць з Беларусі, высокамаржынальныя для Беларусі. Гэта вось звязаныя з айцішкай. То бок, тыя галіны, якія могуць працаваць на экспарт цалкам. Ось. А з іншага боку, праз тое, што Расія вядзе вайну, расце попыт на жалезкі, на ўсялякі. То бок, і праз гэта расце вытворчасць індустрыяльная. Бок, Беларусь ідзе так, назад яна ідзе там да позняга Савецкага Саюзу, больш пераструктуруючы сваю эканоміку. Гэта цалкам памылковая стратэгія. Чаму? Таму што увесь беларускі індустрыяльны комплекс, ён быў завязаны на рэсурсы Савецкага Саюзу. У Беларусі няма тых карысных выкапняў, якія ёсць у Расіі, у іншых рэспубліках. То бок, развіваць такую цяжкую прамысловасць у Беларусі не мае сэнсу, бо ты робішся вельмі моцна залежным ад Расіі, ад іншых партнёраў. Яны могуць табе выкручваць рукі. Для такіх краінаў, адносна невялікіх, як Беларусь, найлепшае, што можна рабіць, гэта не шыравацца. І вось калі ў цябе няма карысных выкапняў, то галоўнае гэта людзі. То бок, трэба развіваць чалавечы патэнцыял. Вось, і тое, што робіцца мазгамі, прадаваць на экспарт. У нас зараз ідзе краіна у адваротным накірунку. Калі там, напрыклад, 10-е гады, там, гэта быў час развіцця айцішкі і нейкіх больш такіх маржынальных бізнесаў, маржынальных галінаў, то зараз адбываецца цалкам адваротная гісторыя.
1: Я зачытаю каментар, так, ад Вожыка Патрыёта. Да санкцій Беларусь разбудавала заводы па вытворчасці пілетаў, попыт быў у Еўропе. Паводле апошніх дадзеных, заводы працуюць на 10% магутнасці, не ўжо пілеты, не інавацыя, і Беларусі яна ўжо не трэба.
3: Пілеты ніколі не былі інавацыяй. Ось, пілеты, ну, гэта апілкі звычайныя. То бок, вы робіце нейкую мэблю, там, я не ведаю, перапрацоўваеце драўніну і робіце з гэтага пілеты. То бок, гэта адходы вытворчасці больш маржынальнай. Ну і няма сэнсу рабіць пілетныя заводы, калі ў цябе няма сыравіны. А сыравіны ў цябе, ну, не з'явіцца вось так. Беларусь мае пэўную колькасць лесу і пэўную колькасць драўніны. І больш, чым вось тое, што сама Беларусь перапрацуе там з лесу, не ведаю, у дошкі, а з дошак у мэблю, больш апілак не будзе. А калі больш апілак не будзе, то ну і больш пілетаў не будзе. То бок, гэта, ну, цалкам не мае сэнсу. Гэта звычайныя такія беларускія праекты, як там з дрэваапрацоўкай, як з цэментнай галіной, гэтак далей. Ну, з цэментнай гэта яшчэ не так кепска. Вось дрэваапрацоўка, ЦКК Светлагорскі таксама. Па ім вельмі добра бачна, што, ну, немае сэнсу укладаць вялікія грошы ў такія прадпрыемствы, калі ў цябе няма сыравіны. Вось, а як гэта ўсё робіцца? Ну, пішуцца бізнес-планы, вельмі фэнтэзійныя, яны робяцца не для таго, каб гэтыя бізнес-планы былі выкананы, а для таго, каб ўзяць танны крэдыт, вось, і асвоіць грошы бюджэту. Вось, то бок, з аднаго боку субсідыя з бюджэту, з іншага танны крэдыт. Вось, і калі там ідзе нейкае пераўзбраенне, не ведаю, Светлагорскага ЦКК ці нейкай невялікай нават фабрыкі дрэваапрацоўчай ці яшчэ пілеты, можна набраць хабару. То бок, зарабляюць на выдатках. А потым, калі трэба зарабляць ўжо на прыбытках, атрымоўваецца, што з аднаго боку сыравіны не хапае, а з іншага боку попыту не хапае.
1: Дарэчы, ці ёсць у нас прадпрыемствы, не завязаныя на ВПК, так, вось гэта цяперашняя гісторыя, ну, якія сапраўды добра працуюць, і якія вось, ну, прыносяць грошы краіне і не маюць праблем.
3: Ну, у нас звычайна гэта ўсё звязанае з сыравінай,
1: калейкай.
3: Калейка плюс нафтаперапрацоўка, але нафтаперапрацоўка яна такая вельмі крохкая праз налогавы манёвр Расіі, то бок Лукашэнка згубіў 10-2 мільярды даляраў штогод праз вось гэты налогавы манёвр. І нават у 2024 годзе мозарскі НПЗ быў стратны. Ось. Чаму ён быў стратны? Таму што закупалі нафту па міравых коштах, вось, а прадаваць мусілі па цэнах, якія ёсць у Беларусі і ў Расіі. І з аднаго боку расійская нафтаперапрацоўка атрымлівае зварот грошаў з расійскага бюджэта, а беларуская, ну мы ведаем, колькі разоў Лукашэнка ездзіў і прасіў гэтыя грошы, каб таксама і Беларусі гэтыя грошы назад вярталіся. Вось, то бок, калі казаць пра перапрацоўку нафты, то гэта вельмі крохкая гісторыя, яна вельмі залежыць ад розніцы цэнаў, па якой ты пакупаеш нафту і прадаеш тое, што ты вырабіў з гэтай нафты. Ну, вось, зараз, хутчэй за ўсё, праз паліўны крызіс у Расіі, праз вайну з Украінай, Лукашэнку трошкі пашанцуе.
1: Ну, і гэта, ў прынцыпе, можа быць нават на дастаткова доўгі перыяд, таму што вайна не заканчваецца, а расійскі НПЗ гараць.
3: Не, я думаю, што там адбудзецца, там прагназаваць вельмі цяжка. Вось, так, звычайна на у 26 разоў экспорт бензіну і паліва вырас з Беларусі ў Расію. Зараз нанімаюць людзей на нашыя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, абяцаюць там вельмі вялікія заробкі. Там і 4, і 5, і 7 тысяч рублёў ёсць абвесткі. Прыходзіце, працуйце.
1: Бо новыя вакансіі адкрываюцца.
3: Так. Угу. Так, открываюцца вакансіі. Ось, але, ну, тут вельмі залежыць ад таго, на якіх умовах будзе гэтая нафтаперапрацоўка працаваць. То бок яны там працавалі на тое, што называецца давальчыцкай сыравіне. То бок расіяне даюць нафту і адразу забіраюць бензін. Вось, нейкая дэльта застаецца на гэтых заводах. Як зараз будзе, я не бяруся казаць, але, ну, зразумела, што ў Лукашэнкі карты на руках, бо ў яго ёсць два НПЗ, якія не бамбяць. Ось, і ён можа гэты рэсурс спрабаваць выменяць і там на датацыі праз налогавы манёвр, на лепшыя умовы на гэтай давальчыцкай сыравіне працаваць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё, ён там нешта вытаргуе для сябе.
1: Ну, а з калійкай санкцыі? Таму таксама тут не ўсё ідэальна атрымліваецца.
3: З калійкай санкцыі, ось, і самая вялікая праблема калійкі, яна захоўваецца, гэта першая, вось гэтае лагістычнае плечо, праз каторае трэба правесці калійку. Ось, і яно вельмі дарагое. А другое, гэта тое, колькі расійскія парты могуць зрабіць перавалкі беларускай калійкі. Ось, ну і звычайна ў расіян ёсць свая калійка, таму яны хутчэй за ўсё будуць лабіраваць сваіх вытворцаў, а беларусаў будуць ставляць на потым. Ось. І, ну, таксама вось гэта зняцце санкцыяў з боку адміністрацыі Трампа, яно не надта спрацавала. То бок яно зрабіла беларускую калійку меней таксічнай. Ось, не толькі сыравіну, а сам завод, то бок ён, напэўна, можа купляць некае абсталяванне, рабіць некія інвестыцыі, павышаць сваю эфектыўнасць і гэтак далей, але праблема лагістыкі, яна застаецца.
1: У эфіры Еўрарадыё быў эканаміст Уладзімір Кавалкін, і ён патлумачыў, чаму ў краіне становіцца менш айцішнікаў і якія беларускія прадпрыемствы добра зарабляюць.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Атака дрона на аўтобус з дзецьмі. Лукашэнка не спяшаецца з высновамі?
4: Не. Не. Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну.
2: Што сябе ўяўляе беларуская армія?
5: Мы імеем дзела не з арміяй, которая дзейсна гатова к сучаснай вайне.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Галоўны трэнер МЛ Віцебск Магамед Адзіеў быў звольнены праз праблемы з працоўнай дысцыплінай, звязаныя са злоўжываннем алкаголю. Пра гэта паведамляе выданне «Трыбуна» са спасылкай на свае крыніцы. Паводле інфармацыі выдання, падчас чэрвеньскай паўзы ў чэмпіянаце спецыяліст рэгулярна прапускаў трэніроўкі, а заняткі праводзілі яго памочнікі. Таксама адзначаецца, што кіраўніцтва клуба было незадаволена гульнёй каманды і атмасферай у калектыве. Афіцыйна клуб прычыну адстаўкі не называў. На дадзены момант абавязкі галоўнага трэнера выконвае Сергей Баланович. Футбольны клуб МЛ Віцебск вызначыў асноўных кандыдатаў на пасаду галоўнага трэнера. Паводле інфармацыі журналіста Анара Ібраімова, галоўнымі прэтэндэнтамі лічацца Алексей Бага і Артём Канцавы. Чакаецца, што ў найбліжэйшы час клуб афіцыйна спыніць супрацоўніцтва з Магамедам Адзіевым. Апошнімі клубамі Алексея Багі былі расійскія «Сокол» і «Ленінградзец». Артём Канцавы нядаўна пакінуў «Батэз», якім у гэтым годзе стаў уладальнікам Кубка Беларусі. Тры беларускія ўдзельнікі Еўракубкаў выйшлі ў наступны раўнд Кубка Беларусі па футболе. Найбольш складаным атрымаўся матч для МЛ Віцебск. У сваёй першай гульні пасля адхілення галоўнага трэнера віцябляне саступалі прадстаўніку першай лігі СКА-1938 з лікам 0-2, але здолелі правесці сустрэчу ў дадатковы час і ў выніку перамаглі 5-3. Батэ пад кіраўніцтвам новага галоўнага трэнера Віталя Рагошкіна упэўнена выграў маладзечна 4-1, а мінскае «Дынама» перамагло «Слуцк» з першай лігі з лікам 2-0. Астатнія матчы гэтага раўнда адбудуцца 18 ліпеня. Беларускія тэнісісты змогуць вярнуцца да міжнародных спаборніцтваў пад дзяржаўным сцягам і з гімнам. Такое рашэнне прыняў выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі настольнага тэніса. Арганізацыя зняла ранейшае абмежаванне з беларускіх спартсменаў. Новыя правілы набудуць моц 28 ліпеня. Кіраўнік міжнароднай федэрацыі бэндзі Хенрык Нільсан абвясціў пра адстаўку. Шведскі функцыянер заявіў, што пакідае пасаду праз рознагалоссі ў кіраўніцтве арганізацыі адносна вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У адкрытым лісце Нільсан адзначыў, што выступае супраць іх допуску і не можа заставацца ў складзе кіраўніцтва пры цяперашняй пазіцыі большасці членаў выканкама. Хенрык Нільсан узначальваў міжнародную федэрацыю бэндзі з 2024 года. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Лукашенко кажа, што не трэба спяшацца з высновамі пра тое, хто атакаваў аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: І адразу робіць што? Правільна, высновы, маўляў, дрон быў украінскі.
1: І сама Украіна, і вайсковыя эксперты адмаўляюць, што беспілотнік быў украінскі. Інцыдэнт называюць правакацыяй Крамля і звязваюць з нядаўнімі камплементарнымі заявамі Лукашэнкі ў бок Кіева.
2: Пра што сведчыць уся гэтая гісторыя? У эфіры Еўрарадыё яе абмеркавалі галоўны рэдактар выдання «Беларусь Тумораў» Павел Свярдлоў і блогер Аляксандр Кнырович.
3: Лукашэнка сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. І давайте, вот мы зараз паглядзім. Я не всё, да, вот кароткі фрагмент, недзе на хвіліну, як же гэта вот адбывалася і што ён там казаў.
4: Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы чётко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник. И, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники. То есть это не мы, это кто-то. Кто-то купил, а может быть, какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар. Но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области. Но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети.
3: Вот цікаво, да? По соцсетках после этого, конечно, понеслось. Да? Все ябатьки, да? Все вот эти боты лукашенковские. Но все, Лукашенко сказал, дрон украинский.
5: Специалист.
3: Але он не сказал, что это украинцы нанесли удар. Вы заўважылі, Александр? Ён сказаў, што гэта быў дрон украінскага паходжання. Якім? Ну і вот далей загадка. Ён канспіралагічныя тэорыі, да?
5: А тут не трэба вельмі шмат шукаць гэтых канспірадоксных
3: тэорый.
5: Як мы пачалі нашу размову, у нас не вельмі шмат варыянтаў.
3: Да. А як бы здаецца і украінскі дрон, але все не так адназначна. Я, калі шчыра, ад Лукашэнкі чую гэта другі раз. Першы быў у інтэрв'ю «Аль-Арабія» недзе тыдзень таму. Ён паўтарае ў гэтым фрагменце афіцыйную украінскую пазіцыю пра тое, што ён кажа, яны кажа, што не наносіліся ўдары па Брянскай вобласці. Это генштаб Узброеных сіл Украіны заяўляе не Мінабароны Расіі, не Пуцін з Крамля. І Лукашэнка кажа, яны кажуць, што яны не наносілі ўдары. Ён, праўда, далі дапускае, нехта там кажа, што расіяне нанеслі падобны ўдар, але далі расказ пра кіроўцу аўтобуса. Але кіроўцу аўтобуса бачу, а я фатата але выкрэсліваў. Нехта дапускае, што расіяне наносілі падобны ўдар, кіроўцу аўтобуса бачыў некалькі дронаў, якія некуды ліцелі. І адзін з іх, значыцца, вот патрапіў недзе там побач з аўтобусам. То бок чаканні, да? Чаканні. Лукашэнка адназначна стане на бок свайго адзінага саюзніка. Рэальнасць, як бы, можа быць, канешна, каго-небудзь і трыггернула тое, што вот Лукашэнка кажа, не будзем спяшацца з вывадамі, і адразу такой, да, это украінскі дрон. Ну, як бы, што? Вот. Але рэальнасць та іншая. Што адбываецца, Александр? Вот,
5: слухайте.
3: Неужо 500 цэляў так напужалі?
5: Ну, напужалі. Напужалі, таму што гэта вельмі лёгка казаць, што тут калі нехта вось з Украіны, ці з Літвы, ці ў Польшы, то мы абавязкова адкажам. Ну, па-першае, у нас няма арміі. Давайте будем казаць шчыра. Вот ты зараз, куда мне глядзіць, хто б хадзіў у беларускую армію? Хто там нешта, ну...
3: Как это называется? Хадзіл в беларускую армію?
5: Хадзіл в беларускую армію.
3: Як в школу, да?
5: Ну, а як гэта па-іншаму? Ведаць, я был вельмі недолгі час в беларускую армію, калісьці там больш за 30 гадоў таму, але я все побачу. Гэта не армія. Ну, гэта некая такая група людзей, якіх збілі в адную кучку, і все.
3: Прадлёнка, да?
5: Прадлёнка. І таму, как бы, таму мы разумеем, што Беларусі нема сапраўднай арміі. Мы разумеем, што беларускае войска недафінансавалася 30 гадоў. Яно і зараз, нягледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы, а за апошні там 4 гады, так? Яно і зараз не дафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, якой вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашэнка, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю, якая ў яго ёсць беларуская армія. Такая ж самая, як у футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свердлова з Александрам Кнэровічам. Гаворка ідзе пра атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі і рэакцыя на гэта беларускіх уладаў.
3: Што бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская. Это не дрон, это ракета. Ёсць уже відэа, куча відэа з розных ракурсаў. Mm-hmm. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону. Дрон паліцеў далі, ракета такая... Тыщ. Прям, так что это прям яны сами просто, ну. Прабачце, что я вас перебил, да.
5: Гэта вельмі важна, чаму? Таму што, разумееце, мы бачым, як Лукашэнка перабываецца. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што нема гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашэнка разумеет, што апошняе, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта ўкраінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкія ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі вельмі раптам стаўшы такім асцярожным Лукашэнка. Калі ж казаць аб тым, як бачы, гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну давайце сябе проста будзем разважаць не як эксперты, а як людзі. Так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі справакаваны, ну, зробленыя ФСБ, чыкімі там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва, як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта некая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта, ну, бандыты. Бандыты, якія вось могуць зрабіць усё, што заўгодна. Могуць і забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай, ведаеце, ніводнай меры вось даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзіце пытанне, а мы можам давяраць? Ну, то есть, можам ли мы давяраць хоць аднаму слову, якое несецца з Крымля? Не можа. І таму ёсць сценар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, Другая сусветная вайна з правакацыі ў Гліліцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму, але нямецкія жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы сябе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце сябе ўявіць хоць нейкі сэнс.
3: Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць,
5: што не.
3: Не трэба нам, каб Лукашэнка ўвязваўся ў вайну. І тут яму даюць
5: Максимум.
3: Казус беллі, гэта называецца, да? Бо за дзяцей... І, дарэчы, з Крамля гучыць гэтая рыторыка. Там прям кажуць, мы адпомсцім за вашых дзяцей, да?
5: Дзякуй, не трэба.
3: Ну, вот, а Лукашэнка выступае ў тым стылі, што, а, знаеце, пока... Не все так однозначно. Вы почекайте, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Mm-hmm. Вот. І не тое, што адпомсцім, ён якраз такі заняў даволі цікавую пазіцыю. Ён не кажа пра адпомсцім увогуле, ён кажа, дзяцей трэба лічыць. Давайте хутка зоймемся. Давайте, это, конечно, асобная рэч. Mm-hmm. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу. Цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу дзяржавы.
5: Можа нешта зрабіць з дроном, так?
3: Ну, што, могуць не пусціць... Не пусціць каго-небудзь куды-небудзь могуць, правільна, цяпер? Вот. Я чу, што...
5: А, а, а, а,
3: аўтобусы, якія едуць у Грузію, цяпер аб'язджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй, як бы вот.
5: Ну, а як ты зробіш, калі ў цябе, ну, не будуць ехаць беларускія аўтобусы, паедуць расійскія аўтобусы? Как нішто ж не забараніць, ну, бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту сам пцёлку ў расійскай фірме, паехаць з расійскі з расійцамі. І таму гэта ніяк не дапамагае нічаму, калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам. Ну, іншая справа, канешне, тое, што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў, аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей, якія разумелі, што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў, і ён пойдзе ў Геленджык.
3: Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра, ну, вот светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок, наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну, да? Ну, я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там, ну, колькі там уже 50 кілометраў зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што, ну, бацькі вінаваты ў нечым, да, але яны, ну, свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну, і, канешна, навіны па тэлебачанні, там тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да. У нас же мирное небо с телевизора. Як бы, а калі у нас мирное небо, так чаму не отправить дзяцей у суседнюю краіну на мора? А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да?
5: Ліван, так.
3: Ну, ці што-небудзь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі: там небяспечна, не едзьце туды. Вот нашы тэлефоны там, консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць, это ўжо іншая рэч. Але, ну вот, папярэджанне, да? Ёсць там хоць адно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджык, гэта узбярэжжа Чорнага моря, там да Крыма 350 кілометраў па прямой, да? Няма? Няма.
5: Відаць, апошні, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вами не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момент 100%. Таму што, ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду, мы не можам на іх глядзець як на, ну, нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш чым дастаткова, аб тым, што сапраўды абываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць сябе вушы. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі.
3: Ну, з вамі, як з бацькам, мне складана спрачацца.
5: Маю ўвагу в гэтым сэнсе.
3: Вось.
1: У эфіры Еўрарадыё былі Павел Свярдлоў і Александр Кнырович. Яны абмеркавалі тэму тыдня — атаку дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці Расіі.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што з сябе уяўляе беларуская армія?
0: Мы имеем дело не с армией, которая действительно готова к современной войне.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біз.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская трыа The Chicks дало першы за амаль 3 гады вялікі канцэрт у Злучаных Штатах, выступіўшы ў Каліфорніі перад пачаткам юбілейнага тура да 20-годдзя альбома Taking the Long Way. Крытыкі адзначаюць, што гурт застаецца адным з самых уплывовых у сучаснай амерыканскай музыцы, дзякуючы моцным гармоніям, яркім выступам і песням, якія закранаюць важныя грамадскія тэмы. Падчас канцэрта прагучалі галоўныя хіты калектыву, у тым ліку Not Ready to Make Nice, White Open Space, Cowboy Take Me Away і Goodbye Earl. Афіцыйны юбілейны тур стартуе 30 верасня ў Дэтройце і ахопіць некалькі гарадоў США. Памёр амерыканскі музычны прадзюсер Тайкіт, вядомы па працы над хітамі Sicko Mode, Трэвіса Скотта і Non-Stop Дрейка. Яго знайшлі мёртвым у кватэры ў Нэшвілі. Прадзюсару было 29 гадоў. Паліцыя паведаміла, што прыкметы ў гвалтоўнай смерці не выяўлена. Прычына смерці пакуль не называецца і будзе ўстаноўлена пасля аўтапсіі. За сваю кар'еру Тайкіт супрацоўнічаў з многімі вядомымі выканаўцамі, у тым ліку з Эмінемам, Бейонс, Lil Baby і таксама двойчы намінаваўся на прэмію Грэмі. Першыя водгукі на фільм «Супергёрл» аказаліся пераважна станоўчымі. Кінакрытыкі высока ацанілі ігру Мілі Олкак у галоўнай ролі, а таксама адзначылі больш цёмную і жорсткую атмасферу стужкі. Паводле іх слоў, фільм месцамі нагадвае вар'яцкага Макса, дзякуючы сваёй дынаміцы і візуальнаму стылю. «Супергёрл» стане другім фільмам новага кінасусвету DC пасля «Супермена» Джеймса Гана. Паводле сюжэту, Кара Зор-Эл адпраўляецца у міжзорнае падарожжа, каб адпомсціць за блізкіх і аднавіць справядлівасць. У фільме таксама зняўся Джейсон Мамоа у ролі Лоба. Прэм'ера карціны запланаваная на 26 червня 2027 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самае

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Зеленский дал Лукашенко тыдень, каб прибрать ретранслятары дронаў на межы. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. Польшча зноў падоўжыла спрошчаную выдачу праязнага дакументу беларусам.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заклікаў Аляксандра Лукашэнку прыбраць рэтранслятары дронаў, якія стаяць у Беларусі на мяжы з Украінай і накіроўваюць расійскія дроны падчас атак на Украіну. Ён падкрэсліў, што ў Лукашэнкі ёсць на гэта тыдзень, паведамляе Інтэрфакс Украіна. Не трэба лішніх слоў. У яго сёння на вышках стаяць рэтранслятары. Расійскія рэтранслятары, беларускія, якая нам розніца. На яго тэрыторыі ўздоўж двух абласцей, якія мяжуюць з Украінай, знаходзіцца тэхніка, якая карэктуе агонь па ўкраінскім насельніцтву. Менавіта па насельніцтву. Ён не хоча ўдзельнічаць у вайне, хай прыбярэ гэтую тэхніку, хай адключыць гэтую тэхніку. Сказаў прэзідэнт Украіны. На думку Зеленскага, дастаткова тыдня, каб прыбраць рэтранслятары. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы, сказаў Зеленскі. Ён таксама адзначыў, што Аляксандр Лукашэнка ў стане зрабіць так, каб беларускія нафтапрадукты не выкарыстоўваліся расійскімі войскамі. Зеленскі папярэдзіў, што Расія працягвае падбухторваць Беларусь да вайны і выкарыстоўвае правакацыі, у тым ліку атакі беспілотнікаў, каб уцягнуць у канфлікт беларускі народ. Прэзідэнт Украіны назваў напад на аўтобус з дзіцячай футбольнай камандай у Рэчыцы ў Бранскай вобласці Расіі 17 чэрвеня правакацыяй з боку Расіі. Беларусы змогуць атрымліваць праязны дакумент для замежнікаў у спрошчаным парадку да 31 снежня гэтага году. Адпаведную пастанову прыняла Міністэрства ўнутраных справ Польшчы. Піша выданне «Мост». Польскі праязны дакумент замежніка – часовы дакумент для выезду за межу і пацверджання асобы. Спрошчаны парадак азначае, што праязны дакумент у Польшчы могуць атрымаць беларусы, якія раней не мелі праязнага дакументу, напрыклад, пашпарта, што актуальна перш за ўсё для дзяцей. Таксама беларусам не трэба пацверджанне таго, што яны не могуць атрымаць пашпарт у сваёй краіне. Грамадзянам Беларусі не трэба выплачваць дзяржаўны збор за выдачу праязнага дакументу. У 2024 годзе беларусам выдадзена 3328 польскіх праязных дакументаў замежніка. У 2025 – 5689, а за 5 месяцаў гэтага году ўжо 2737. Беларускія ўлады не дазваляюць грамадзянам Беларусі атрымліваць пашпарты за мяжой. У Варшаве адбылася сустрэча з журналістам і пісьменнікам Аляксандрам Чарнухам, прысвечаная выхаду новага накладу кнігі «Свінні». Твор быў прэзентаваны 4 гады таму, і за гэты час яго паспелі замовіць у Бразіліі, Аўстраліі, Іраку, Паўднёвай Карэі і іншых экзатычных краінах. Што змянілася з часоў прэзентацыі кнігі, распавёў Аляксандр Чарнуха.
4: Спадзяюся, што сам тэкст не змяніўся, я яго гартаў там усе на сваіх месцах, але мне падаецца, што змянілася абставіны, у якіх мы зараз жывем. І сам тэкст проста аброс новым кантэкстам, які здарыўся, сфарміраваўся за вось гэтыя там 4 гады ад выхаду кнігі. Здзівілі некаторыя замовы кнігі, таму што іх замаўлялі нават у Ірак. То бок быў чалавек, які замаўляў Ірак электронную кнігу, і мы жартавалі, што вось «Свінні» даехалі да Іраку.
3: Мадэратаркай падзеі выступіла былая актрыса, якая працавала на аўдыёкніжкай «Свінні» Крысціна Друбыш. Сустрэча 18 чэрвеня адбылася ў музеі «Вольнай Беларусі». Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад +22 да +24 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс. Чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 19 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з нагоды заканчэння чарговага працоўнага тыдня, і надвор'е вельмі-вельмі спрыяе такому настрою. Усім такога жадаем. Беларуская радыё «Рацыя», як звычайна, я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне всім, хто зараз за стырном знаходзіцца, дабіраецца да дому альбо да пункту прызначэння. Лёгкага дэпрыянавам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Мартін С. ўжо спявае сваю «Маю надзею». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, карыснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і такой жа карыснай інфармацыі. Адзін за адным. Далей нас чакаюць Крам Бамбуля, Калеб Джонсон, Воплі Відаплясова, Ілі-Ілі, Фу Файтерс ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу «Куба Сушчынская, глянь машыры». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон «Рацыі». Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: На протягу наступных 50 год на Близком Усходе отбудется трансформация, якая приведет гэты регион до новой рэчаіснасці. Про гэта паведаміў віцэ-прэзідэнт ЗША Дідзі Вэнс з нагоды падпісання часовага замірэння з Іранам. Мемарандум між ЗША і Іранам апублікаваны тэлеканалам «Аль-Арабія» з 14 пунктаў, які падпісацьме ў Швайцарыі ў пятніцу. Аднак за ўсёй гэтай завесай туману схаваны пытанні, на якія складана даць адназначны адказ. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Іранскія медыі паведамляюць супярэчныя меркаванні. Маўляў, Амерыка капітулявала і заплоціць рэпарацыі. А Ізраіль не збіраецца выконваць пагадненні ЗША з Іранам. Калі дапусціць, што ўсё будзе ісці да дээскаляцыі, нават калі цана на заправках пойдзе долу, то куды дзеўся іранскі узбагачаны уран? І які кошт такога дэпазіту? Ці можа такі уран перайсці на захоўванне ў Расію? Бо захоўваць ядравыя матэрыялы могуць не ўсе краіны. Бо ў ЗША ён захоўвацца не можа. Іран супраць. У Кітаі, здавалася б. Але ЗША тады супраць. Уран можа захоўвацца і ў Індыі, але Індыя не хоча сама. А калі ўзбагачаны уран можа захоўвацца ў Пакістане, то супраць гэтага выступае Ізраіль. Таму Расія разглядалася як адзін з магчымых варыянтаў. Але мы забягаем наперад. Перш чакаецца, што Іран далучыцца да дамовы пра нераспаўсюд ядравай зброі. І націснуць на Тэгеран можа менавіта Расія. Дзеля таго, каб уранавы дэпазіт Ірана быў адкрыты акурат у Расіі, тая, імаверна, запатрабуе адмены шэрагу санкцыяў. Але вернемся да пагаднення, пра якое паведаміў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп на G7. Маўляў, вопіс ад яго даслалі ў Ізраіль. Як паведаміў прэзідэнт ЗША, Ізраіль быў добрым партнэрам, які паспяхова вёў сябе ў дачыненні да Хезбалы. Але яго здзіўляе, што калі два беспілотнікі падаюць у пустэльню, зусім нягодна паводзіць ізраільскія ўлады, накіроўваючы ракеты ў жылыя будынкі ў Байруце. Яны маглі паводзіць сябе годна і лепей даць рады з Хезбалой. І Трамп выказаў жаль, што Ліван, краіна багатай культуры, найбольш багатая ў Блізкім Усходзе апошніх 6 дзесяткаў гадоў, сплюндравалі ізраільцяне дарэшты. Ізраіль жа паслядоўна вядзе палітыку па дэстабілізацыі афрыканскіх краінаў і міжземнаморскага рэгіёну. Сіянісцкая адміністрацыя з'яўляецца агменем смуты і фабрыкай разладу, які ўсцяж параджае нестабільнасць на агромністай тэрыторыі. Новыя правілы Ізраіля, якія былі ўведзены на пачатку чэрвеня, ужо пракаментаваў раней словамі Трампа, але адкрыю цытату. Кожны ракетны удар з Лівана прыцягне атаку на Байрут. Гэта я працытаваў пра тое, што з'яўляецца першапрычынай сарваць перамовы і пачаць рэгіянальную вайну. А гэта значыць, што Нетаньяху вядзе Ізраіль да знішчэння. Адноўленыя больш жорсткія правілы ўжывання сілы пачалі дзейнічаць у ноч з 8 чэрвеня. На думку Ізраіля, 60-дзённая перадышка для Ірана вельмі важная. За гэты час Іран атрымае магчымасць свабодна прадаваць нафту, і блогеры Ізраілю зларадствуюць, што сістэма проціпаветранай абароны Ірана знішчаная цалкам і аднавіць яе за кароткі тэрмін немагчыма. Пагадненне з Іранам паводле Дональда Трампа мае асноўныя пункты. Іран не атрымае ядравую зброю ані шляхам набыцця, ані распрацоўкай. Паводле яго пагадненне падпісанае, а Армудская пратока вяртаецца да нармальнай працы. Але заўважу яшчэ патрэбныя высілкі па траленні фарватару, бо ёсць міны. У пятніцу пратока мае быць цалкам адкрытай. У Іране былі больш адкрытыя інфармацыйна, дзе галава МІДу Абас Аракчы заявіў, што дасягнуты ледзь першы этап дамоўленасцяў. У найбліжэйшыя 60 дзён стороны мусяць узгадніць конт санкцыяў, замарожаных актываў і ядравай праграмы. Перамовы падзелены на два этапы выканання. На першым пытанні развязваюцца звязаны з супыненнем вайны, армудскай пратокай, марской блокадай, размарозкай іранскіх сродкаў, аднаўленнем ды іншымі звязанымі тэмамі. Мэта палягала ў тым, каб дасягнуць мемарандуму па ўзаемаразуменню па ўсіх пытаннях, а затым працягнуць перамовы цягам 60 дзён дзеля дасягнення канчатковага пагаднення. У рамках гэтага будуць прынятыя рашэнні па ядравых пытаннях і зняцця санкцыяў. Супыненне вайны азначае таксама супыненне акупацыі Ізраілем ліванскіх тэрыторыяў. Без вываду ізраільскіх сілаў з тэрыторыі, якую яны акупавалі цягам гэтай вайны, поўнага заканчэння вайны не будзе, мяркуюць у Іране. Кожная атака сіяністскага рэжыму на Ліван, як і акупацыя ліванскіх зямель з пункту погляду Ірану, будзе ўважацца парушэннем мемарандуму пра ўзаемаразуменне. Так што для Нетаньяху вайна не спыняецца. Пачуемся.
0: Глянь, ма, шмары. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: Про мундиаль. Вітаю шановных слухачоў. Бліжэйшыя паўтары месяцы на планеце праходзяць пад знакам футбольнага форуму. Упершыню ў гісторыі чэмпіянат праводзіцца ажно ў трох краінах Паўночнай Амерыкі. Адпаведна, з рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў і матчаў. Іх будзе ажно 104. Гэткі сапраўдны футбольны марафон. А назіраюць за ім усё больш людзей на ўсіх кантынентах і нават аддаленых куточках планеты. Для еўрапейцаў гэта азначае бессонныя ночы за вялікай розніцай у часе. Для мяне, як аматара найпапулярнейшай гульні, гэта ўжо 13-ты чэмпіянат свету. Падзялюся тут крыху асабістымі даўнімі ўспамінамі. Зачараванне прыйшло ў дзяцінстве, у далёкім 1978 годзе, у час аргенцінскага першынства. Ранняя захопленасць хакеем, а менавіта яго цэлы час транслявалі ў Савецкім Саюзе, паблякла перад новым відовішчам. А найбольш ангажавалі тады нязвыклыя прозвішчы замежных футбалістаў, якія гучалі як музыка: Рэнсенбрынг, Крол, Рэп, Россі, Пасарэла, Таранціні. Потым быў іспанскі мундыяль. Менавіта тады гэтае слова і замацавалася ў сусветнай лексіцы 1982 году. Яго саветы ўжо транслявалі амаль у поўным аб'ёме. Асабліва запалі ў душу два матчы. Сустрэчу Бразілія-ССР глядзелі мы ў лесе ў час школьнага летніка. Маленькі чорна-белы тэлевізар, які нейкі вынаходнік умелец падключыў да нейкага генератара і сканструяваў мудрагелістую антэну. А вакол гэтага дробнага экрана зберлася хіба тры дзясяткі школьнікаў і настаўнікаў. Другое яркае ўражанне таго чэмпіянату – легендарны паўфінал паміж рамантычнай тады зборнай Францыі і нямецкай «Бундесманшафт». Амаль тэатральнае драматычнае дзейства з яркім спектаклем і канцоўкай са слязьмі. Мексіканскае першынства 1986 году, дзе на помніцу ўзышла зорка Марадоны, глядзелі мы па начах у казарме вайсковай часткі. Час тады надышоў ліберальны, і нават афіцэры заплюшвалі вочы на відавочнае парушэнне статуту. Ну а чэмпіянат, які праходзіў у Італіі у 1990 годзе, назіралі мы з сябрамі праз тэлевізар у чарнаморскім мястэчку Ольгінка пад Туапсе, што на тэрыторыі Адыгеі. Там мы былі якраз у студэнцкім працоўным атрадзе. Потым было шмат яшчэ турніраў, але вось дзіўная ўласцівасць чалавечай памяці. Менавіта тыя даўнія чэмпіянаты найбольш засталіся ў свядомасці. У галаве раскладзены файлы з вынікамі, галамі, складамі дружынаў. А вось што было 4 ці 8 гадоў таму, ужо прыгадаць цяжкавата. Вядомы беларускі пісьменнік Вінцэс Мудроў, даўні заўзятар футболу, напісаў у сваім фейсбукавым акаўнце: «Калісьці чэмпіянат свету па футболе быў грандыёзнай падзеяй. Цяпер не тое. А чаму? А таму, што заможныя краіны цягнуць да сябе гульцоў з усяго свету, пераўтвараючых згаданы чэмпіянат у кірмаш пыхлівасці. У выніку многія колішнія фаны, і я ў іх ліку, рашуча адвярнуліся ад сучаснага футболу». У значнай ступені з ім можна пагадзіцца. Ранейшага імпэту ў сузіранні розных школаў няма і блізка. Глабалізацыя істотна перамяніла рэчаіснасць. Сапраўды нацыянальныя зборныя ў сваёй бальшыні пераўтварыліся ў мультыкультурныя зборныя свету. Асабліва гэта датычыць заходнеўрапейскіх дружынаў: Францыі, Бельгіі, Нідэрландаў, Германіі, Аўстрыі, Швайцарыі, таксама Швецыі. У некаторых з іх гульцы тытульнай нацыі ўжо ў відавочнай меншасці. Такія зборныя ўсё больш нагадваюць багатыя клубы, грашовыя мяшкі. У камандах з асобных гарадоў то ўжо даўно не засталося ніякіх нацыянальных школ, сваіх стыляў і адметнасцяў. Час, калі кіеўская і тбіліская «Дынама» маглі выграць кубак кубкаў, а бухарэцкая «Сцяо» і белградская «Црвена звезда» кубак чэмпіёнаў толькі сваімі футбалістамі, без усялякіх легіянераў, незваротна мінуў. Але на мундыялі ўсё ж яшчэ застаюцца нацыянальныя дружыны дружины своим колоритом. Чехия, Хорватия, Босния, Аргентина, Паўднёвая Корея, Япония, африканские представники. Чаму ж футбол так притягивая миллионы людей по всем земным шарику? Да речи мяч по форме таки ж. Напевно тому, что это таки способ релаксации, отпочинку от политичной несправедливости, социальных да инших житёвых проблем. Конечно, и в футболе достатково шмат розных подводных камянёв, коррупции и закулисных махинаций. Однако эта гульня по все же вызначенных правилах, якія однольковые для всех. Футбол, на жаль, не спиняя войны, але есть добрым прикладом мирного видовища. Владимир Хильманович для белорусского радио «Рация».
1: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и тыдневика белорусов у Польши «Нива».

0: міграцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы уікенд. Затру суботу, 20 червеня, умовы надвор'я Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і цёплая паветраная маса. Уначы чакаецца невялікая, днём пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Надвор'я нас чакае. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер ноччу няўстойлівы слабы, днём паўночна-заходні ўмераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 14 градусаў, днём складзе ад плюс 24 да плюс 29 градусаў, атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску, днём чакаецца перамяшчэнне франтальнага падзілу з Балтыйскага мора. Чакаецца пераменная воблачнасць, ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер ноччу няўстойлівы слабы да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 17 градусаў, днём тэмпература чакаецца ад плюс 26 да плюс 30 градусаў, па захадзе Беларусі да плюс 33 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае. Цягам бліжэйшага ўікенду рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Воплі і Вітаплясава працягвае наш вечаровы эфір.

серденько, чим тремтиш, побиваєшся.

0: Я барвінком оплутаю, ти вербою.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 у Польшчы.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру з візітам у Гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі.

0: Росіі супраць Украіны і вярнуць вывезеных адтуль дзяцей. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволе на жыхарства.
1: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
0: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага беларускага ліцэя, з якой пачаўся візіт лаўрэата на Беласточчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
2: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі Гайнаўцы. Для мяне это прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей.
0: Дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Дар'юш Мусюк падкрэсліў асаблівую вагу сустрэчы для навучэнцаў.
3: Так, на спатканні гэта гонар для школы і ў гісторыі першы раз, напэўна. І я думаю, што можа спадар Алесь яшчэ прыедзе до нас, але думаю, што іншага лаўрэата Нобелеўскай прэміі у нас у школе ўжо не будзе.
0: Бяляцкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на еднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй. Еўрапейская рада позна ўвечары 18 чэрвеня ухваліла высновы аб Украіне, аб еўрапейскай абароне і бяспецы, у якіх тройчы згадваецца Беларусь. Еўрапейская рада заклікае ўсе краіны неадкладна спыніць усякую дапамогу Расіі ў яе агрэсіўнай вайне супраць Украіны. У прыватнасці, рада рашуча асуджае разгортванне ўзброеных сілаў Паўночнай Карэі ў вайне супраць Украіны, а таксама працяглую вайсковую падтрымку, якую Расіі надаюць Іран, Беларусь і Паўночная Карэя. Адзначаецца ў дакуманце. Лідары краіны ў развязу паўтарылі свой заклік да Расіі і Беларусі неадкладна запэўніць бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну усіх незаконна дэпартаваных і перавезеных украінскіх дзяцей і іншых мірных жыхароў. У Польшчы 86 прашэнняў беларусаў аб дазволе на жыхарства ўсіх відаў атрымліваюць станоўчы адказ. На такую статыстыку ўпраўлення па справах замежнікаў звяртае ўвагу выданне «Мост». За студзень-травень гэтага году беларусы атрымалі 12,1 тысяч станоўчых рашэнняў. Адмовы атрымліваюць менш за 10% заяўнікоў. Астатнія складаюць справы, па якіх прыпынены разгляд. У просьбах пра часовую карту побыту адмовы складаюць найменшую колькасць. У прашэннях пра пастаянны дазвол на жыхарства доля адмоваў складае 17%, а станоўчых рашэнняў 77%. Па гэтым дазволе на жыхарства беларусы за 5 месяцаў атрымалі 1600 пазітыўных рашэнняў. Таксама пазітыўныя рашэнні за студзень-травень вынесены па 380 заявах на карту доўгатэрміновага рэзідэнта Еўразвязу. Гэта складае 78% ад усіх разгледжаных спраў. Адмоўныя рашэнні склалі 11%. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 до 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
1: Вітаю, шановний, сьогодні 19 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня, видатного настрою. Як завжди, усім жадаю Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, крі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Юрій Нестеренко разом з Олегом Хоменком уже співають для нас свій трек «Дві сльози». Це вірна прикмета того, що шмат приємної, якісної та цікавої музики прогучить витягом ближайшої години, а так само корисної цікавої інформації. Далі нас у радіо кулісах чекають гурти «Акут», «Плейсебо», «Авіа», «Сляпіс Трубівської» та інші виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передачу Владимира Лапцевича праз українську призму. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: У Франции затрымалі уражэнца Беларусі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі. У Беларусі за данаты асуджаныя мінімум 159 чалавек, заява вясны. Літаратура сумлення, Васіль Быкаў, 102 гады з дня нараджэння. Пра гэта і да іншы навіны праз 3 хвіліны раскажа Валя Лаёвская. Дачакаемся разам.

0: кантакту ў Расіі. Улады абвінавацілі яго ў перадачы інфармацыі замежнай дзяржаве, што караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 15 гадоў, а таксама ў злачыннай змове. За дзень да яго арышту на гэты ж завод кідалі кактэйлі Молатава, але яны не выбухнулі. Агенцтва адзначыла, што пакуль не зразумела, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. За грашовыя пералічэнні ў фонды салідарнасці і іншыя ініцыятывы, прызнаныя ўладамі гэтак званымі экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, у Беларусі асуджаныя ўжо мінімум 159 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод фігурантаў 26 айці-спецыялістаў, 33 жанчыны. На сёння за кратамі ўтрымліваецца 9 з іх. 46 палізняволеных, асуджаных за данаты, былі памілаваны. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асуджаныя 44 чалавекі. Да 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоні за данаты асуджаныя 5 чалавек, адзін на рэкордныя 9,5. Мікалай Васілевіч, які за 2 гады зрабіў не менш за 54 ахвяраванні ў фонды салідарнасці. Масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года. Сёння, 19 чэрвеня, спаўняецца 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, чыя творчасць лічыцца адной з ключавых у фармаванні беларускай літаратурнай ідэнтычнасці і асэнсаванні маральнага выбару чалавека. Пісьменнік і выдавец Зміцер Вішнёў адзначае, што Быкаў застаецца сумленнем нацыі і аўтарам, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
1: Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой. Ехал за межу, то как бы Василь Быков писал теперь? Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому». И он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим, как бы, письменника, как раз европейского, целком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
0: Письменница из Новой Зеландии Вольга Костюк у свою чаргу подкресливая, что Быков у розных гістарычных умовах рабіў усё магчымае, каб захаваць сутнасць сваіх твораў і каб ягоныя ідэі даходзілі да чытача.
2: «Доўгая дарога да дому» Васіля Быкава. Збіраю гэтую кнігу. Расказвае пра той, якія праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў. Савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца і сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардовскага.
0: Творчасць Васіля Быкава і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусіі у сучасным беларускім мастацтве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановныя, сёння 19 чэрвеня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Я, Кіра Малаховскі, в студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах.
5: Стабильность.
4: Гурт «Амарока» ўжо гучыць у нашым эфіры. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна цікавай карыснай інфармацыі. Далей нас чакаюць выканаўцы «Бумбокс», «Крама», «Гоголь Барделла», «Уліс» ды іншыя. Ужо літаральна праз 5 хвілін прагучыць перадача з архіва «Нібы» выканання Яна Мордання. Крышачку пазней, 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукава і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. У Бірску-Падляшскім на вуліцы Бранская шаша ў доме нумар 202 жыве Людміла Кунаховіч. Год 17. На 9 гектарах вядзе яна гаспадарку. Па ўсялякіх правілах можна назваць яе сапраўдным гаспадаром. Яна сама запрагае пару коней і адналамешным плугам арэ сваю калёнію. Калі трэба касіць, яна сядае на касілку і косіць, а калі прыйдзе пара жаць жыта ці пшаніцу, яна да касілкі дачапляе спецыяльную жніўную прыладу і работа ідзе як найлепш. Крыху ёй дапамагае яе хворая маці. Яна ўправляецца ў кухні, варыць абеды, даглядае курэй, адным словам сочыць за парадкам у хаце. Калі паглядзець на калонію Людмілы, тут пераважна жыта, ячмень, крыху пшаніцы, авёс, бульба, бруква, лён, дыні, мяшанка траў, а на шчырым пяску, як лес, расце кармавая бульба, топінамбур, на пашу для хатняй жывёлы. Усюды чыста, няма пустазелля, не мае гэты гаспадар даўгоў і ў падатках, трымае 3 дойныя каровы, 3 цялят, 10 парасят і 3 расовыя авечкі. Гэтай адважнай дзяўчыне павінен дапамагчы крыху цяжкай працы на зямлі і ЗТСМВУ, звяз сацыялістычнай моладзі вясковай. А ў чым можа быць першая дапамога? Перш за ўсё ёй патрэбны двухлямежны конны плуг, затым патрэбна дапамога ў загаспадараванні поля. Трэба даць ёй магчымасць дакупіць яшчэ некалькі штук авечак, бо тут ёсць усе ўмовы для іх гадоўлі. Ёсць таксама матэрыял, толькі трэба абгарадзіць панадворак. Працай гэтай дзяўчыны яе гаспадарка павінна зацікавіцца і сельскагаспадарчая служба. Існуюць тут усе ўмовы для таго, каб залажыць паказальныя палеткі, бо калёнія дзяўчыны ляжыць пры самай шашы Бельск-Брайск. Напісаў Нестар Перавой. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я выпісваю рэгулярна ніву і заўсёды чытаю твае парады. Раіш ты многім дзяўчатам і хлопцам у іх клопатах, таму і я звяртаюся да цябе за парадай. Мне амаль 18 год, вучуся ў тэхнікуме. На канікулах я была на вёсцы, бо там жывуць мае бацькі. Там на забаве я пазнаёмілася з хлопцам суседняй вёскі. Грыша прыстойны і багаты, ды адзін у бацькоў, але на многа старэйшы за мяне. Пасля таго ён яшчэ некалькі разоў наведаў мяне ў бацькоў. Гаварыў, што хоча са мной жаніцца. Бацькам вельмі спадабаўся, і яны згодны выдаць мяне за яго замуж. Я ведаю, што ён адзін, а ў нас сям'я вялікая, і жывем мы небагата. Гавораць, каб я кідала школу, і як споўніцца мне 18 год, выходзіла за яго замуж. Але, сэрцайка, я маю іншага хлопца, Толіка. Ён малады, такі, як і я, вучымся ў адной школе. Мне ён вельмі падабаецца, і мы кахаем адзін другога. Толік гаварыў, што як закончым школу, то пажэнімся. Але бацькі нагаворваюць, каб выходзіла я за Грышу. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Марыся з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Марыся, спачатку законч школу, гэта неабходна, ты ж столькі вучылася і да канца ўжо не так далёка. Вучоба цяпер патрэбна не толькі ў горадзе, але неабходна яна і маладым гаспадарам. Замуж спяшацца няма чаго. Здзіўляюся, што бацькі да гэта цябе намаўляюць. Відаць, гэта яшчэ ўплыў даўняй мінуўшчыны, калі людзі на вёсцы жылі бедна і багацце было для іх справай найважнейшай. А цяпер твая будучыня, твоё багацце – гэта вучоба. Закончыш школу, будзеш працаваць і тады зможаш улажыць сваё жыццё. Все, як сама захочаш. Ці выйдзеш за Толіка, пакуль што цяжка сказаць. Калі ваша каханне вытрымае пробу часу, дык у будучыні ніхто вам не перашкодзіць рэалізаваць свае пакуль яшчэ дзіцячыя мары. Сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Шановныя сябры, ў эфіры перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі Юрка Ляшынскі
3: і Уладзімір Хільманович.
2: Мінулы раз мы пачалі аповед пра Супрасль. Гэта гутарка наша расцягнулася. І, відаць, ёсць пра што пагаварыць яшчэ, прадоўжыць аповед наш пра Супрасль, атракцыйнасць, пра тое, што там цікава. І сёння, напэўна, мы прадоўжым нашу размову пра гэтае мястэчка. Колькі слоў пра тое, што яшчэ можна пабачыць у Супраслі, акрамя манастыра знакамітага. Гэта два мураваныя касцёлы, гэта ратуша мясцовая, гэта драўляны будынак народнага дому, які быў пабудаваны ў 1934 годзе як культурны асяродак. Ну і цікава, яшчэ фрагменты можна пабачыць старой брукаванкі. Лепш, канешне, туды ехаць у Супрасль, у гэтую асеннюю прыгожую пару, можа быць, у вясеннюю, мне так падаецца, паэтому захвочваю усіх скіравацца туды. Што б яшчэ ты параіў бы паглядзець у Супраслі ці ў ваколіцах яе?
3: Тут яшчэ варта сказаць пра гэтыя катакомбы славутыя, якія ёсць у Супраслі. Яны, што праўда, не для таго, каб там хадзіць па іх, бо яшчэ не падрыхтаваныя дзеля таго, але ёсць такое, што ще катакомбы. Ёсць гэтыя дамы фабрыкантаў, палацыкі гэтых нямецкіх з пачатку ці за злому стагоддзяў 19 і 20, а таксама пры Супраскім манастыры, ці не зусім пры Супраскім манастыры, там ёсць Супраская акадэмія, якая таксама ладзіць некаторыя цікавыя мерапрыемствы, як хаця бы выставкі мастацкія, розныя такія іншыя сустрэчы, так што гэта ёсць у Супраслі. Ну, тут яшчэ можна сказаць адносна манастыра, што там штогод ладзіцца паломніцтва з Беластока у гонар Супраскай іконы Божае Маці. Была такая ікона ў царкве Дабравешчанскай да 1915 года, але яна разам з бежанцамі, значы, як мясцовыя праваслаўныя падаліся ў бежанства, выехала і не вярнулася. Там знаходзіцца копія. І ідзе цяпер паломніцтва ў пачатку жніўня, 10-11 жніўня, да цудадзейнай іконы Супраскай Багародзіцы, але ну, гэта копія ёсць, але гэта вартае такое свята. Яшчэ там адно свята, гэта тое самае свята святога Яна Багаслова, там у Супраслі адзначаецца. Так што тут у гэтых манастырскіх аб'ектах варта што паглядзець. Ну, дарэчы, там знаходзіцца грабніца генерала епіскапа Мірана. Гэта адна з 96 ахвяр гэтай смаленскай авіякатастрофы. Там і калі ёсць афіцыйныя дэлегацыі з польскага ўраду, напрыклад, прэзідэнт Польшчы, прэм'ер-міністр, заўсёды заязджаюць там, каб пакланіцца гэтым, скажам, астанкам, якія знайшліся там у гэтым месцы, у Супраслі, пры царкве, пры манастыры. Ну, бо гэта даволі істотнае такое месца, што там акурат, ну, ахвяра смаленскай авіакатастрофы. А адносна гэтых касцёлаў, што ты успомніў, адзін касцёл, гэта каталіцкі касцёл, быў будаваны як каталіцкі, другі быў евангелійскі. Але евангелікі, фабрыканты, немцы, ну, ўжо іх няма, так што каталіцкая царква пераняла гэты аб'ект, і там нармальны каталіцкі касцёл знаходзіцца цяпер. Дарэчы, у Супраслі, як мястэчку, то католікаў ёсць у трая, чи можа чатыры разы навіть больш, чым ці праваслаўных, так што для іх гэты касцёл больш патрэбны. Ну і гэта таксама у цэнтры горада. Многія ездзяць у Супрасль на гэты пляж, бо там ёсць такі пляж над рэчкай Супраслю. Дарэчы, адкуль назва Супраслю? Ад рэчкі.
2: Ну, тапонім такі ад гідроніма пайшоў. Так. А сам гідронім уже узнікае натуральнае пытанне. Не ведаю, ці это ад слова супраць. Не думаю, што ад слова супраць. Там можа быць, то там супраць плыні. Спрабаў веславаць. Дарэчы, я хацеў ця запытацца пра практычны турызм. У мене, напрыклад, як я там быў, адразу узнікла думка пра плыць там на байдарках. Ці арганізовуюцца там некія сплавы?
3: Арганізовуюць. Нават ёсць паломніцтва праваслаўнае з гарадка на байдарках у Супраслі. На байдарках менавіта. Не ведаючы, у гэтым годзе было? Было у гэтым годзе. Ранейшыя былі таксама мае знаёмыя там часам удзельнічалі. Просто адзін дзень плывуць на байдарках, скажам, ну, такое паломніцтва, але і так можна паплывці, не абавязкова на паломніцтва дзеля іншых мэтаў, не рэлігійных.
2: Але калі кажам пра практычны турызм, ще хацеў цябе спытаць, бо я не ведаю дакладна, ці ёсць там некія такія, можа быць, ці гатэлікі, ці можа быць ёсць нейкі гатэльчык у самым манастыры, дзе можа спыніцца там ці паломнік, ці звычайны турыст. Так, напрыклад, ёсць у Навагарадку, дзе ў сценах аднаго з культавых будынкаў ёсць такі гатэлік, як бы можна там не толькі пераначаваць, але і адчуць гэтую атмасферу. Ці ёсць штосьці такое у Супраслі, бо будынак як бы сам комплекс манастыра, ён дастаткова разбудаваны, разгалінаваны.
3: Ну, ён увесь час рэмантуецца, а адносна таго, я там не начаваў, то не скажу. Хаця, правду сказавшы, у Супраслі, як мястэчку начаваў, гэта здарылася, бывала, у 80-е гады, калі мы былі студэнтамі, там ладзілі сваё студэнцкае купалле.
2: Доставілі намёты?
3: Не, начавалі, дзякуючы гасціне спадара Юрія Латышонка. Бацька Олега Латышонка. Там у яго ёсць такая вілла над самой рэчкай, і там начавалі, там заўсёды справлялі купалле. Ну, шмат здымкаў, шмат добрых успамінаў. І не толькі купалле. Нават студэнцкія свае зімовыя, скажам, ці такія веснавыя паходы, рэйды ладзілі. Менавіта праз Супраць, ну, і месца на начлег было. Там начавалі.
2: Карацей, ёсць немала нагоды ў нам з'ездзіць яшчэ разам ці па асобку у Супраць і захвоціць, канешне, нашых слухачоў, асабліва тых беларусаў, якія зараз у шматлікай колькасці прыехалі з розных абставінаў, вядома, з якіх найперш прыехалі ў Беласток, калі яны хочуць пабачыць сапраўдную як бы перліну беларускай і польскай культуры, як бы мясцовай адметнасці, то Супраць гэта тое самае месца, да якое проста даехаць, хутка даехаць і найперш варта туды даехаць.
3: І часам смачна даехаць, бо ж там фестываль печанай кішкі праводзіцца. Такое што ж бульбяной кішкі. Яны ладзяць у Супраслі. Так што там фестываль «Натура» праходзіць такі фэст. Та ўжо ўлады цяперашнія ладзяць такое. Так што у Супраслі, ну... Тое ж турыстычнае месца такое.
2: Ёсць што паглядзець.
3: Ёсць што паглядзець.
2: Ёсць што перажыць і нават пакаштаваць.
3: І думаю, што і пакаштаваць, бо не толькі той пляж, скажам. Ну, хаця гэта надвор'е не на пляж.
2: Ну, цяпер уже восень, але ты мне меш пачынаецца. Не ў сабаве пачынаецца восень.
3: Хаця восень так па натуры, ёх. Варта сказаць пра Супраць і не толькі пра манастыр, бо самае мястэчка і іншыя аб'екты ў мястэчку вартыя таго. У Супраць існуе адна з двух сярэдніх пластычных школаў. Гэта мастацкіх школаў, сярэдніх школаў. І менавіта гэты ліцэй пластычны ў Супраць закончыў Лявон Тарасевіч, цяпер сусветнай славы мастак. Менавіта ў Супраць. Так што
2: вось нават гэта я не ведаў, вельмі цікавы факт з біяграфіі Лёніка Тарасевіча.
3: Пару гадоў таму быў з'езд абсальвентаў, і там быў Лёнік Тарасевіч, ну як адзін з такіх больш знаменітых абсальвентаў Супрацкага ліцэя.
2: Так што мястэчка знакамітае з розных прычынаў і з розных такіх гістарычных падзей і асобаў, якія там жылі, якія, можа быць, і зараз жывуць цікавыя нейкія асобы там.
3: Ну, слава міру, Іванёк жыве. Дык што ж, едзем у Супраць, калі можам, або ідзем у Супраць, калі хочам.
2: Абавязкова трэба там пабываць, а перадачу падрыхтавалі Юрка Ляшчынскі
3: і Уладзімір Гірманович.
2: Да новых сустрэч у Этэры.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна, але збяляцкі ў гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволены жыхарства. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Беларускі ліцэй – месца, дзе беларушчына жыве натуральна. Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру з візітам у Гайнаўцы. Еўрапейская рада заклікала Беларусь спыніць падтрымку агрэсіі Расіі супраць Украіны і вярнуць вывезеных адтуль дзяцей. У Польшчы задавальняюць 86% прашэнняў беларусаў аб дазволе на жыхарства.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі высока ацаніў сустрэчу з навучэнцамі Гайнаўскага беларускага ліцэя, з якой пачаўся візіт лаўрэата на Беласточчыну. Паводле праваабаронцы, уражанне зрабілі як установа, так і размовы з маладымі людзьмі.
4: Я з задавальненнем вось сёння быў на гэтай сустрэчы ў беларускім ліцэі ў Гайнаўцы. Для мяне гэта прыемна і карысна. Я заўсёды шукаю магчымасць атрымаць нейкі адваротны кантакт пры такіх сустрэчах, бо заўсёды цікава і паслухаць, што цікавіць і моладзь, і дзяцей.
3: Дырэктар Гайнаўскага беларускага ліцэя Дар'юш Мусюк падкрэсліў асаблівую вагу сустрэчы для навучэнцаў.
5: Так, на спатканні гэта гонар для школы і ў гісторыі першы раз, напэўна, і я думаю, што можа спадар Алесь яшчэ прыедзе до нас, але думаю, што іншага лаўрэата Нобелеўскай прэміі у нас у школе ўжо не будзе.
3: Бяляцкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу

0: На еднасць беларускай супольнасці Падляшша і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй. Еўрапейская рада позна ўвечары 18 чэрвеня ўхваліла высновы аб Украіне, аб еўрапейскай абароне і бяспецы, у якіх тройчы згадваецца Беларусь. Еўрапейская рада заклікае ўсе краіны неадкладна спыніць усякую дапамогу Расіі ў яе агрэсіўнай вайне супраць Украіны. У прыватнасці, рада рашуча асуджае разгортванне узброеных сілаў Паўночнай Карэі ў вайне супраць Украіны, а таксама працяглую вайсковую падтрымку, якую Расіі надаюць Іран, Беларусь і Паўночная Карэя. Адзначаецца ў дакуманце. Лідары краіны ў развязу паўтарылі свой заклік да Расіі і Беларусі неадкладна запэўніць бяспечнае і безумоўнае вяртанне ва Украіну усіх незаконна дэпартаваных і перавезеных украінскіх дзяцей і іншых мірных жыхароў. У Польшчы 86 прашэнняў беларусаў аб дазволе на жыхарства ўсіх відаў атрымліваюць станоўчы адказ. На такую статыстыку ўпраўлення па справах замежнікаў звяртае ўвагу выданне «Мост». За студзень-травень гэтага году беларусы атрымалі 12,1 тысяч станоўчых рашэнняў. Адмовы атрымліваюць менш за 10% заяўнікоў. Астатняе складаюць справы, па якіх прыпынены разгляд. У просьбах пра часовую карту побыту адмовы складаюць найменшую колькасць. У прашэннях пра пастаянны дазвол на жыхарства доля адмоваў складае 17%, а станоўчых рашэнняў 77%. Па гэтым дазволе на жыхарства беларусы за 5 месяцаў атрымалі 1600 пазітыўных рашэнняў. Таксама пазітыўныя рашэнні за студзень-травень вынесены па 380 заявах на карту доўгатэрміновага рэзідэнта Еўразвязу. Гэта складае 78% ад усіх разгледжаных спраў. Адмоўныя рашэнні склалі 11%. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 22 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага ўікенду.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
3: Вітаю, шаноўныя, сёння 19 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Нік Дрэйк, Пола Абдул, а таксама гурты AC/DC, The Four Seasons, Camel Heart, Earth, Wind and Fire, The Barge, The Korn. Далучайцеся. 19 чэрвеня 1928-га нарадзіўся Томі Дэ Віта, амерыканскі музыка і спявак, вядомы як член-заснавальнік і гітарыст гурта The Four Seasons. Гэты калектыў дамогся міжнароднай папулярнасці ў пачатку 60-х гадоў. У 90-м быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу, а ў 99-м у залу славы вакальных гуртоў. Бадай самым вядомым творам The Four Seasons з'яўляецца «Шэры». У канцы лета 62-го гэтая песня ўзначаліла амерыканскі нацыянальны чарт.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 19 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Пітер Барденс, брытанскі клавішнік, адзін з заснавальнікаў прог-рок гурта Camel. Ён граў у асноўным на сінтэзатары і мелатроне і напісаў большасць твораў для гэтага калектыву. Але ў 78-м Барденс пакінуў Camel і заняўся сольнай кар'ерай, якая прывяла яго да электроннай музыкі. Не сказаў бы, што электроніка нас дужа цікавіць, таму слухаць будзем Camel.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой. 19 червеня 1948-го нарадзіўся Ніколас Родні Дрейк, ці проста Нік Дрейк, ангельскі спявак і аўтар песень, вядомы сваімі сумнымі і змрочнымі песнямі пад акустычную гітару. Дрейк падпісаў контракт з буйным лейблам Island Records у 68-м годзе, калі яму было ўсяго 20. Да 72-го ён выпусціў два студыйных альбома, але тыраж ні аднаго з іх не быў цалкам распрададзены пры жыцці Дрейка. Але ў 2000-м годзе, пасля таго, як фольк Volkswagen выкарыстаў у тэлевізійнай рэкламе сваіх аўтамабіляў песню Дрейка «Pink Moon», колькасць дыскаў Дрейка, прададзеных на працягу месяца, перавысіла колькасць усіх прададзеных ягоных пласцінак за 30 папярэдніх гадоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 чэрвеня 1950-га нарадзілася Энн Уілсон, амерыканская спявачка, якая дасягнула вядомасці ў складзе амерыкана-канадскага гурта «Heart», дзе яна са сваёй малодшай сястрой Нэнсі з'яўляюцца лідарамі. Гэты калектыў быў утвораны ў 1974 годзе і да гэтага часу актыўны. «Heart» атрымалі шырокую вядомасць у 70-х годах, выконваючы музыку, створаную змешваннем хард-рока і амерыканскага фолку. У сярэдзіне 80-х яны змянілі свой музычны стыль. Стаўка была зробленая на пауэр-балады, дзе гучанне гітар было мінімальным альбо ўвогуле адсутнічала. У цэлым па ўсім свеце было прададзена звыш 30 мільёнаў альбомаў калектыву. Да таго ж, «Heart» занялі 57-е месца ў спісе ста найвялікшых выканаўцаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 19 червеня 1953-го нарадзіўся Ларри Данн, амерыканскі клавішнік, музычны кіраўнік і адзін з першых удзельнікаў музычнай фармацыі Earth, Wind and Fire. У 2000 годзе разам з іншымі членамі гурта быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу. Музыка Earth, Wind and Fire ўвабрала ў сябе мноства стыляў: сол, фанк, рытм-н-блюз, поп, госпел, джаз і афрыканскія рытмы.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 19 чэрвеня 1959 нарадзіўся Марк Дэ Бардж, амерыканскі спявак, аўтар песень і трубач, адзін з удзельнікаў сямейнага гурта Дэ Бардж. Гэты гурт быў сфарміраваны ў 78 годзе і неўзабаве падпісаў кантракт з буйным лейблам Motown. Тады, ў пачатку 80-х, кіраўнікі Motown хацелі зрабіць з Дэ Бардж спадчыннікаў трона Джэксанаў, і ў першай палове 80-х з цэлай серыі хітоў гэта ўдалося. Дэ Бардж дамагліся мультиплатіновага статусу і сталі вялікімі зоркамі.

Беларуская радыё рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 19 червеня 1962 нарадзілася Пола Джулі Абдул, амерыканская спявачка, прадзюсар, танцорка, харэограф, актрыса і тэлевядучая. У 80-е гады Пола Абдул прайшла шлях ад чырлідара Лос-Анджэлес Лейкерс да харэографа куміраў MTV, пасля чаго ў канцы 80-х занялася сольнай кар'ерай. 6 разоў узначальвала галоўны чарт ЗША Billboard Hot 100. Дарэчы, яна адна з 5 спявачак, якім атрымалася зрабіць гэта. Альбомы Полы Абдул былі прададзеныя накладам больш за 30 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце.

Напрыканцы праграмы яшчэ адзін дзень народзінаў, бо з музычных ці каля музычных падзеяў прыпаўшых на гэты дзень толькі вяселле Мэрылін Манро і Артура Міллера, якое адбылося 19 чэрвеня 56-га. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Брайан Філіп Уэлч, больш вядомы пад псеўданімам Хэд. Гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Корн, гурта, які значна паўплываў на развіццё стылю нью-метал. Уэлч таксама выконваў абавязкі бэк-вакаліста і вядомы сваімі агрэсіўнымі і цяжкімі рыфамі, якія паўплывалі на развіццё альтэрнатыўнай музыкі другой паловы 90-х. Вось менавіта Корн і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
0: Радыё рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я ў Польшчы. У Францыі затрымалі ўраджэнца Беларусі паводле падазрэння ў шпіянажы на карысць Расіі. У Беларусі за данаты асуджаныя мінімум 159 чалавек, паведамляе Вясна. Літаратура сумлення. Васіль Быкаў, 102 гады з дня нараджэння. З навінамі Валя Лаеўская. У прокуратуры Парыжу паведамілі аб затрыманні ўраджэнца Беларусі паводле падазрэнняў у шпіянажы на карысць Расіі. Ён назіраў і здымаў на відэа завод па вытворчасці беспілотнікаў. Як паведаміла агенцтва АФП, мужчыну арыштавалі 3 чэрвеня падчас здымкаў сакрэтнага прататыпу беспілотніка, што належыць кампаніі, якая пастаўляе абсталяванне ўзброеным сілам Францыі і Украіны. Расследаванне, праведзенае французскай выведкай, паказала, што ён нібыта адправіў відэазапіс кантакту ў Расіі. Улады абвінавацілі яго ў перадачы інфармацыі замежнай дзяржаве, што караецца пазбаўленнем волі на тэрмін да 15 гадоў, а таксама ў злачыннай змове. За дзень да яго арышту на гэты ж завод кідалі кактэйлі Молатава, але яны не выбухнулі. Агенцтва адзначыла, што пакуль не зразумела, ці звязаныя гэтыя два інцыдэнты. За грашовыя пералічэнні ў фонды салідарнасці і іншыя ініцыятывы, прызнаныя ўладамі гэтак званымі экстрэмісцкімі і тэрарыстычнымі, у Беларусі асуджаныя ўжо мінімум 159 чалавек, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод фігурантаў 26 IT-спецыялістаў, 33 жанчыны. На сёння за кратамі ўтрымліваецца 9 з іх. 46 палізняволеных, асуджаных за данаты, былі памілаваны. За ахвяраванне ў падтрымку Украіны ў Беларусі асуджаныя 44 чалавекі. Да 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоні за данаты асуджаныя 5 чалавек, адзін на рэкордныя 9,5. Мікалай Васілевіч, які за 2 гады зрабіў не менш за 54 ахвяраванні ў фонды салідарнасці. Масавыя палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца з 2020 года. Сёння 19 чэрвеня спаўняецца

0: 102 гады з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, чыя творчасць лічыцца адной з ключавых у фармаванні беларускай літаратурнай ідэнтычнасці і асэнсаванні маральнага выбару чалавека. Пісьменнік і выдавец Змітер Вішнёў адзначае, што Быкаў застаецца сумленнем нацыі і аўтарам, які, на яго думку, не здрадзіў бы сваім прынцыпам і застаўся верным дэмакратычным і еўрапейскім каштоўнасцям.
1: Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой. Ехал за межу, то я бы Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому», где он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим как бы письменника, как раз европейского, целком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
0: Письменница из Новой Зеландии Вольга Костюк у свою чергу подкресливает, что Быков у розных гістарычных умовах рабіў усё магчымае, каб захаваць сутнасць сваіх твораў і каб ягоныя ідэі даходзілі да чытача.
2: «Доўгая дарога дадому» Васіля Быкава. Збіраю гэтую кнігу. Расказвае пра той, якія праблемы ў яго былі з друкаваннем некаторых твораў і як ён гэтыя творы там змяняў, нешта там прыбіраў. Савецкая цэнзура не пазваляла яму друкавацца і сам перакладаў на расейскую мову, каб гэты твор выйшаў у часопісе «Новы мір» Твардоўскага.
0: Творчасць Васіля Быкава і сёння разглядаецца як адзін з найважнейшых прыкладаў беларускай літаратуры пра вайну, маральны выбар і адказнасць чалавека перад гісторыяй. І праз больш чым стагоддзе пасля нараджэння аўтара яго спадчына застаецца прадметам асэнсавання і дыскусіі у сучасным беларускім мастацтве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Ад 14 до 10 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 27 до 30 градусаў на поўдні рэгіёну.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
4: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа закликав будувати цивілізацію любові у відказ на дегуманізацію. Кардинал Ковакат здійснив візит у Азербайджан. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV попередив про небезпеку духовної і культурної сліпоти, якая проявляється у імкненні одарватися від історичної спадщини і будувати будучиню без сувязі з минулим. На його думку, історичний нігілізм спораджає ілюзію того, що зверстви ХХ століття більш ніколи не повторяться. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників зустрічі «Діалоги» у містечку Лаудато Сі, яка тягом двох днів проходила у Кастель Гандольфа. Удільники зустрічі обмірковували питання штучного інтелекту, старення і активного довголіття, спорту і дипломатії, а так само будучиню устойливого розвиття. Гэтыя питання – хвалюють і костьол, адзначу папа, нагадавши, що у енцикліці «Magnifica Humanitas» ён заклікав вести діалог з людьми нашого часу, каб разом шукати нові шляхи служення агульному добру і годному життю для усіх. Святий Отець зауважив, що чалавецтва сёння сутыкається со спакусай пабудаваць новую вавілонскую вежу, якая сімвалізуе культ прыбытку за кошт найбольш безабаронных і ўзмацняе рызыку дэгуманізацыі. У адказ на гэты выклік ён заклікаў будаваць новы Іерусалім, цывілізацыю любові, у якой любоў з'яўляецца адзіным кіруючым прынцыпам эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця. Такая цывілізацыя не ўзнікне дзякуючы аднаму маштабнаму жэсту, але будзе вынікам сукупнасці невялікіх і паслядоўных учынкаў вернасці, якія служаць аплотам супраць дэгуманізацыі, падкрэсліў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат здзейсніў візіт у Азербайджан. Ён сустрэўся з кіраўніцтвам краіны, мясцовымі рэлігійнымі лідарамі і каталіцкай супольнасцю. Свой візіт кардынал Ковакат распачаў святой імшой у касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Баку, а таксама сустрэчай з мясцовымі вернікамі. Іерарх заклікаў католікаў Азербайджана сведчыць пра сваю веру, мужна выконваючы запаведзь любові, нават нягледзячы на цяжкасці, якія яны могуць сустракаць у сваім жыцці. Наступным этапам візіту стала сустрэча з прэзідэнтам краіны Ільхамам Аліевым. Падчас размовы былі адзначаны добрыя адносіны паміж святым пасадам і Азербайджанам і ўклад узаемных візітаў і кантактаў ва ўмацаванне супрацоўніцтва. Бакі высока ацанілі той факт, што прадстаўнікі розных народаў і рэлігій гістарычна жылі разам у Азербайджане як адна сям'я ў атмасферы міру і ўзаемнай павагі. Была адзначана дзейнасць каталіцкага касцёла ў Азербайджане, а таксама згадвалася, што ў цяперашні час у краіне вядзецца будаўніцтва другога каталіцкага храма. На сустрэчы абмяркоўвалася супрацоўніцтва паміж фондам Гейдара Аліева і святым пасадам. Была падкрэслена роля фонду ў захаванні культурнай спадчыны і садзейнічанні міжрэлігійнаму дыялогу праз яго праекты. У Белграде прайшла штогадовая сустрэча генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў, арганізаваная Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы. Тэма сустрэчы – быць святарамі ў сённяшняй Еўропе, пакліканне і фармацыя. Сустрэча адкрылася святой імшой у катэдры Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Белграде, якую ўзначаліў кардынал Ладзіслаў Немет. Афіцыйныя пасяджэнні пачаліся са зваротаў арцыбіскупа Белграда, апостальскага нунцыя ў Сербіі арцыбіскупа Ганджэмі, а таксама старшыні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы арцыбіскупа Віленскага Гінтараса Грушаса. Біскуп Мірка Штэфкавіч выступіў з дакладам пра касцёл у Сербіі. Генеральны сакратар Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы ксёндз Антонія Аміраці прадставіў новапрызначаных генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў. Першую рабочую сесію адкрыў рэктар папскага латэранскага універсітэта арцыбіскуп Альфонса Амаранте, які выступіў з дакладам пра прыгажосць святарства на службе складанаму свету. Удзельнікі абмяркоўвалі вопыт і выклікі, звязаныя са святарскім служэннем у розных краінах Еўропы. Рэлігійныя лідары, спецыялісты па абароне дзяцей і траўмах, навукоўцы і даследчыкі сабраліся ў Рыме на міжнароднай канферэнцыі па абароне дзяцей. Форум праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце і завершыцца сёння. Адзін абавязак – мноства кантэкстаў, абарона ў розных культурах, Пад такім дэвізам праходзіць сёлетняя канферэнцыя, у якой прымаюць удзел 300 чалавек з 69 краін свету. Удзельнікі з'яўляюцца прадстаўнікамі цэнтраў па справах абароны дзяцей і тых, хто падвяргаецца насіллю. 4 дні навучання, дыялогу і супрацоўніцтва распачаліся 16 чэрвеня міжнароднай малітвай. Адкрыццё сустрэчы здзейсніў кардынал Луіс Антонио Тагле. На працягу першых 2 дзён канферэнцыі дакладчыкі падкрэслівалі, што абарона павінна быць адаптавана да культурнага кантэксту, але ніякая культура ніколі не можа апраўдаць шкоду. Была звернута ўвага на тое, што для функцыянавання этычных супольнасцей і арганізацый неабходныя этычныя людзі.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачы. У эфиры Ватыканскага радыёперадача «Христианство и беларуская литература» для микрофона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творчасці Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы пачалі знаёмства з яго аўтабіяграфічным нарысам з родных крыніц, у якім пісьменнік распавядае таксама пра хрысціянскія традыцыі ў сваёй сям'і. Так мы даведаліся, што сваё імя Лынькоў атрымаў у гонар праваслаўнага святога Міхаіла князя Цвярскога, у дзень памяці якога ён нарадзіўся, а таксама ў гонар арханёла Міхаіла, на свята якога прыняў хрост. Міхась меў шмат малых братоў і сясцёр, і яго, як і ўсіх дзяцей, цікавіла пытанне, адкуль яны бяруцца. Дарослыя давалі традыцыйныя адказы: знайшлі ў капусце альбо прынёс бусел. Аднак малы крытычна ставіўся да гэтых тлумачэнняў, бо браты і сёстры, якіх Міхасю даводзілася калыхаць, з'яўляліся і тады, калі капуста з поля была прыбраная, а буслы паляцелі ў вырай. Дарослыя ў такім выпадку выкарыстоўвалі бясспрэчны аргумент: дзяцей даў Бог. Тады прыведзена была такая прычына, супроць якой я не меў магчымасці пярэчыць: то ж нам Бог даў. Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо. Яму, канешне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клопат: калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў, такі разумны. Пагавары, пагавары яшчэ. Бог, паводле перакананняў простых беларусаў пачатку 20-га стагоддзя, не толькі даваў дзяцей, але і забіраў іх. Воляй творцы людзі тлумачылі высокую дзіцячую смяротнасць. Так пра гэта згадвае Міхась Лынькоў. Дарэчы, з гэтых нашчадкаў не ўсе выжылі. Бадай што палавіна з іх памёрла ў розным узросце. Памятаю, што гэта і не хвалявала асабліва нікога. Бог даў, Бог узяў. Існавала такая ўжо традыцыйная формула, якая прымірала людзей з такім цяжкім няшчасцем у сям'і, як страта дзяцей. Рэлігійнае выхаванне ў сям'і Лыньковых пачыналася з навучання дзяцей малітве. Гэта была не школа жывой размовы з Богам, а прымусовае паўтарэнне царкоўных тэкстаў, за памылкі ў якіх ці за свавольствы падчас чытання малітваў дзяцей часта каралі. Вось як пра свае злыбеды распавядае пісьменнік: таямнічая істота Бога і так прыносіла мне шмат непрыемнасцей. Праз гэтую істоту мне часта даводзілася больш чым блізка знаёміцца з матчынымі матузамі, а зрэдку і з бацькавай папругай. То пераблытаеш Багародзіцу з Ойчанашам, то ў часе малітвы залепіш ляшча каму-небудзь з меншых, то задасі ў часе той жа малітвы якое-небудзь запытанне недарэчы. І за ўсё гэта, вядома, належнае ўшчуванне. Не дзіва, што малы Міхась усяляк імкнуўся пазбегнуць гэтай прымусовай малітвы. Напрыклад, такою нагодаю для яго стала падарожжа ўсёй сям'і цягніком на новае месца працы бацькі. Аднак маці сачыла за тым, каб дзеці належным чынам выконвалі рэлігійныя абрады. Такую сцэну, што адбылася ў вагоне цягніка, апісвае Міхась Лынькоў: «Поезд закалыхвае цябе, ад салодкай дрымоты паступова зліпаюцца павекі. Як праз сон чуюцца словы маці: а ты памаліўся хаця нанач? Дзе там памаліўся? Бог усё роўна не пачуе, калі вагон грукоча. Вось я табе пагрукачу зараз. А ну, пачынай. Пачынай азначае маліся. Для адчэпнага сяк-так бубню паасобныя словы. Адны гучней, другія цішэй, каб як-небудзь неўзаметку скараціць гэтыя надаедныя словы. А ты не глытай словы, нутка пачынай спачатку, каб я чула кожнае слова. Ах, Божа ты мой, і хто выдумаў малітвы? І што гэта за Бог, што не дае спаць добрым людзям? Пагавары, пагавары ў мяне, атрымаеш. Міхась Лынькоў распавядае таксама, якія пытанні падчас малітвы ён мог задаваць маці. Яго, напрыклад, цікавіла, чаму людзі просяць у Бога толькі хлеб, а не яго улюбёныя ласункі, а баранкі. Кабета не давала сыну зразумелых тлумачэнняў, а проста пагражала пакараннем. Магчыма, такое выхаванне, пры якім малітва была толькі цяжкім абавязкам, і сталася адной з прычын, чаму ў будучым хлопчык стаў атэістам. Паслухаем працяг гісторыі аб падарожжы сям'і Лыньковых і малітве малога Міхася. Калі гаварылася слова «атрымаеш», то усякія дыскусіі спыняліся і даводзілася спачатку слова ў слова паўтараць «ойчанаш», які ўжо набіў аскоміну. Праўда, і тут я ўхітраўся часам, гледзячы па настроі маці, спытацца ў яе. А чаму толькі хлеб насушчаны? Хіба кепска было б, каб ойча наш даў нам і добрых абаранкаў з макам? Вось я табе зараз усыплю з макам. Косячы вокам на матчыны матузы, якія вось-вось гатовы былі пайсці ў рашучую атаку на маю грэшную асобу, я ў адзін момант мяняў тактыку, памятаючы, што эфемернае царства нябеснае ўсё ж лепш за празаічныя зямныя матузы. І тут жа катэгарычна заяўляў маці: «Дык я ж заканчваю малітву». І ўрачыста, як можна галасней, абвяшчаў на ўвесь вагон: «І не лішы нас і нябеснага твайго царства». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра рэлігійнасць бацькоў Міхася Лынькова, а таксама пра тое, якія яшчэ сродкі, акрамя прымусу, яны выкарыстоўвалі, каб выхаваць дзяцей у веры. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

Грэцыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная.

0: Радио Рация.
1: Костре Куделло, но